0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Lietuva ir Jungtinės valstijos stiprins bendradarbiavimą dronų ir kovos su dronais sistemų srityje, pranešė krašto apsaugos ministerija. Skelbiama, kad ministerija ir JAV karo departamentas Paryžyje pasirašė ketinimo protokolą dėl bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje. Planuojama, kad praktinės šalių bendradarbiavimas apims dronų ir kovos su dronais sistemų vystymą. Prie šios iniciatyvos jungiasi 17 šalių. Dėl iki birželio 15 dienos taikytos lengvatos dizelinui į valstybės biudžetą nebus surinkta apie 17 milijonų eurų lėšų. Lengvata dizelinui Lietuvoje pradėta taikyti nuo balandžio vidurio. Ji įvesta dėl karo Irane pabrangus degalams. Skaičiuojama, kad įvesta lengvata leido dizelino kainą sumažinti maždaug 6 centais. Saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis perspėja, kad saugumo situacija aplink Lietuvą blogėja, o priešininkai darosi vis agresyvesni. Žvalgybos vadovas nurodė, kad priešininkų retorika aštrėja ir imamasi drastiškesnių kovos būdų, anksčiau buvę nuosaikis neveikimo metodai keičiasi. Bridikis pažymėjo, jog Lietuvos saugumo tarnybos kartu su kitomis institucijomis ruošiasi šiems iššūkiams, o visuomenėje vis labiau suvokiamos kylančios grėsmės. Valstybinio miškų urėdija kasmet nuosekliai plečia invazinių augalų naikinimo darbų valstybiniuose miškuose apimtis. Didžiausia grėsmė žmonių sveikatai ir vietinių ekosistemų įvairovė keliantis Sosnovskio barštis šiemet bus naikinamas daugiau nei 180 hektarų plote. Didžiausia Sosnovskio barščio naikinimo apimtis yra valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninėme padalinyje ir Dubravos regioninėme padalinyje. Kitose regioniniuose padaliniuose planuojama naikinti keletą ar 14 hektarų šių invazinių augalų. Sosnovskio barščio naikinimo darbai tęsiami visą vegetacijos sezoną, iki maždaug spalio. Nors JAV ir Iranas sudarė susitarimą, apimantį Izraelio ir Hezbollah karą, Izraelio kariuomenė pareiškė, kad surengė smūgius Libano pietuose, o prieš tai perėmė raketas, kurias Hezbollah tame regione paleido į jos karius. Kariuomenė nurodė, kad jos pajėgos perėmė kelias į karius paleistas raketas, o po to oro pajėgos smogė ir išardė paleidimo įrenginį, iš kurio buvo paleisti kai kurie sviediniai. Amerikos pajėgos nebus išvestos iš JAV bazių Italijoje. Po derybų Pentagone su JAV gynybos sekretoriumi pareiškė Italijos gynybos ministras. Kalbėdamas apie Amerikos pajėgų pasitraukimą iš Europos, jis paaiškino, kad tai yra planas, apie kurį amerikiečiai diskutuoja jau daugelį metų, mažesnio įsipareigojimo. Italija gynybai skiria apie 2% bendrojo vidaus produkto. Šį NATO iškeltą tikslą šalis pasiekė pastaraisiais metais. Didžioji Britanija ir Kanada didina spaudimą Rusijai. Abiejų šalių vyriausybių vadovai didžiojo septyneto viršūnių susitikime Prancūzijoje paskelbė, kad be kita ko naujos sankcijos nukreiptos prieš Rusijos šešėlinį laivyną ir ginklų pramonę. Pasak Kanados premjero, į Otavos sankcijų sąrašą įtraukti dar 162 asmenys įmonės ir laivai. Didžioji Britanija pritaikė 70 naujų sankcijų rusų šešėliniam laivynui, tiekimo grandinėm ginklų sektoriuje ir neteisėtiems finansiniams tinklams naudojimiems sankcijoms apeiti. Taip siekiama neleisti Rusijos kariuomenei įsigyti vakarų technologijų. Europos parlamentas galutinai patvirtino 2 teisės aktus, kurie įgyvendinami Europos Sąjungos įsipareigojimai dėl muitų tarifo. Pagrindinių reglamento projektų priimtų 440 europarlamentarų balsavus už, 151 prieš ir 50 susilaikius, panaikinami Europos Sąjungos tarifai visoms JAV pramoninėms prekiams ir sudaromos lengvatinės patekimo į rinkos sąlygos įvairioms JAV jūros gėrybėms ir žemės ūkio prekiams. Antruoju reglamento projektu pratesimas muitais neapmokestinamų omarų importas ir jie įtraukiami perdirbti omarai.
1: Sportas.
0: po sunkios traumos žaibiškai pasveikęs, Mykolas Alekna galingai pasirodė disko metimo varžybose Estijoje, kur diską nusviedė šalia 71 metrų ribos ir tapo nugalėtojų už nugaros palikęs tituluotus varžovus. Top lygoje po rinktinių pertraukos ant vėjos Marijampolėje susitiko vietos Sūduva ir Šiauliai. Ankstyvai varčiais apsikeitusios komandos ilgą laiką žaidė lygiosiomis, bet paskutinėmis minutėmis pergalį išplėšė Sūduviečiai. Šios rungtynės Marijampolėje baigėsi rezultatu 2-1.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien įsivyraus debesuotas su pragiedruliais diena, daug kur slinks trumpas lietus. Vėjas toliau pūs iš vakarų, šiaurės vakarų liks stiprokas iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį tiek naktį, tiek dieną debesis prasisklaidys, atsiras daugiau pragiedrulių. Naktis numatoma sausa, o diena tik kai kur trumpai palis. Vėjas aprims iki vidutinio stiprumo, pus iš vakarų pietvakarių. Naktį atvės iki 8.13, o ketvirtadienio dieną šilas iki 18.23, pajūryje 15.17 laipsnių. Penktadienio dieną temperatūra kils iki 20-25 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
1: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
0: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Girdėjote reklamą.

0: Pusula. Kedi Pusula Bey.
1: O dabar jūsų dėmesį, trečiadienos spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo publikacijos iš portalo lrt.lt. Kauno rajonas pristato Garliavoje prie mokyklos pastatytą antžeminę priedangą. Ji kainavo 185 tūkstančius eurų. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų Lietuvoje, siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių galėtų pasislėpti įskridus dronui ir kilus panašiam pavojui. Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys teigia, kad antžeminės priedangos plotas siekia 100 kvadratinių metrų, o jos konstrukcija sudaro net 10 gelžbetoninių segmentų. Čia įrengtas autonominis apšvietimas, vėdinimo sistema, avarinis išėjimas ir tualetai. Patalpa taip pat aprūpinta pirmosios pagalbos priemonėmis, vandens atsargomis ir gesintuvais, pritaikyta asmenims su negale. Priedangą įrengėme Garliavoje, Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos teritorijoje. Šalia yra ir futbolo stadionas. Manau, jie aprūpins tiek mokyklą, tiek tuo metu stadione sportuojantį jaunimo vaikus ar saugusiuosius. Sako Dilys. Jo teigimu, Kauno rajone yra nustatytos karštosios vietos, kuriuose priedangų poreikis yra didžiausias. Ypatingas dėmesys skiriamas ugdymo, gydymo ir socialinės rūpybos įstaigoms. Pasak vicemero, būtent todėl nuspręsta pirmąją antžeminę priedangą Lietuvoje įrengti prie mokyklos, neturinčios tinkamos slėptuvės, kurioje pavojaus atveju būtų galima pasislėpti. Kauno rajonas yra vienas didžiausių ir jis labai nevienodai urbanizuotas. Todėl tikrai yra iššūkių, kaip greitai pasiekti gyventojus ir suteikti jiems pagalbą. Bet didžiausios mūsų skaudančios vietos galbūt yra mūsų didžiausios seninijos. Tai Domeikava ir Užliedžiai. Čia yra dedamas didžiausias akcentas. Apie priedangų trūkumą Kauno rajone kalba Dilys. Vis dėlto jis primena, kad oro pavojaus atveju galima slėptis ne tik viešai prieinamose priedangose, bet ir daugiabučių bei nuosavų namų rūsiuose. Rajone yra pastatyti daugiabučiai, kurie turi rūsius, taip pat yra mūsų daugiabučių rūsių atnaujinimo ir pritaikymo priedangoms programa. Yra ir daug asmeninių nuosavų namų, kurie turi rūsius. Esant krizei, jie gali tarnauti kaip priedanga. Galima tinkamai paruošti tam tikras erdves, uždengiant langus smėlio maišais ir panašiai. Teigia Kauno rajono vicemeras. Anot jo, antžeminės priedangos įrengimas Garliavoje kainavo daugiau nei 185 tūkstančius eurų. Privalumas, kad priedangą galėjome įrengti labai greitai per kelis mėnesius. Iš tiesų, ilgiau pirkome negu įrenginėjome. Ir tai vis dėlto kainuoja žymiai mažiau negu naujų požeminių statinių statyba. Sako Dilys. Savivaldybės asociacijos prezidentas, Plungės meras Audrius Kliušonis, sprendimą įrengti antžeminę priedangą Kauno rajone vertina palankiai. Tai yra geras sprendimas ir nėra visiška naujovė. Bendraudami su savo kolegomis Ukrainos savivaldybių vadovais, merais, matėme ir jų siūlymus, nes ten laikas nelaukia. Kaip kolega Kauno rajono vicemeras minėjo, sprendimai kartais turi būti priimti greitai ir tai yra vienas iš sprendimų variantų, nes naujieji vaikų darželiai bei mokyklos dažniausiai yra statomi be rūsių, komentuoja Kliušonis. Kita problema, pasakiau, yra ta, kad statybos techninis reglamentas neįpareigoja vystytojų įrengti priedangų rūsiuose, kai pastatai yra mažesni nei 5 aukštų. Savivaldybių asociacijos valdybos susitikime Kauno rajonos savivaldybė akcentavo, kad šiuo metu vystytojai, norėdami mažinti savo kaštus, įrengė pavyzdžiui 3 aukštų namus ir tose teritorijose priedangų net nėra, sako Plungės meras. Kliušonio teigimu, antžeminių priedangų įrengimas yra vienas iš greitesnių ir palyginti nebrangių būdų spręsti slėptuvių trūkumo problemą. Variantas tikrai yra galimas, ypač kai aplink nėra rūsių ir galimybės esant sudėtingai situacijai prisiglausti, pabrėžė jis. Vis dėlto, anot Plungės mero, 185 tūkstančių eurų yra didelė suma, net ir naudojantis krašto apsaugos ministerijos bei ES finansavimo, savivaldybėms vis tiek trūksta lėšų priedangoms įrengti. O apie tai praneša portalas LRT. .lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija iš Vakarų ekspreso. Klaipėdoje svarstomas suteikti pavadinimus dar 5 Danijos upės krantinėms, bei sunumeruoti jau anksčiau pavadintas krantinės. Savivaldybė atstovų teigimu tai padėtų užtikrinti aiškesnį jų identifikavimą, navigaciją ir teritorijų administravimą, tačiau politikų gretose jau pasigirdo siūlymo dėl platesnių viešų diskusijų. Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto posėdyje buvo svarstytas naujas krantinių pavadinimo suteikimo tvarkos projektas. Siūlant pavadinimus, buvo remiamas istoriniu principu, ieškota sąsajų su miesto praeitime, šiose vietose veikusiomis įmonėmis ar reikšmingais objektais. Siūloma suteikti 5 naujus krantinių pavadinimus, kurių kiekvienas susijęs su konkrečia vietovės istorija. Galutinį sprendimą dėl naujų Danijos krantinių pavadinimų turės priimti Klaipėdos miesto taryba. Jei projektui bus pritarta, miesto žemėlapyje atsiras dar 5 nauji istorinio Klaipėdos praeitį atspindintis pavadinimai. Apie tai rašo Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo delfi.lt. Būsto ieškojusi mergina tokios atrankos nesitikėjo. Pribloškė išgirstas prašymas. Vilniuje būsto kartu su antraja pusė ieškojusi mergina, nustebo supratusi, kad nuomininkams tenka įveikti savotišką atranką. Vis dėlto labiausiai ją nustebino ne konkurencija dėl būsto, o netikėtas nuomotojos prašymas. Specialistai pastebi, kad būsto savininkai kandidatus renkasi kruopščiai, tačiau pabrėžia, jog yra būdų, kaip padaryti gerą įspūdį ir pelnyti pasitikėjimą. Kad teks išsikraustyti, nuomotojas pranešė likus mėnesių iki nuomos sutarties pabaigos. Pradėjusi ieškoti naujo būsto, pasirinkimas nebuvo itin platus. Vis dėlto akį patraukė butas Baltupiuose, visai šalia vietos, kur gyvenome anksčiau. Butas buvo 50 eurų brangesnis nei ankstesnis, tačiau turėjo savo privalumą. Pasakojo mergina. Ji prisiminė, kad paskambino susitarti dėl buto apžiūros, pirmieji klausimai buvo visai ne apie nuomininkus, o apie kitus niuansus. Ar turite augintinių, vaikų, ar esate pora? Iškart klausė nuomotoja. Ačiū Dievui, nei vaikų, nei augintinių neturiu, o porą turiu. Kitaip, manau, iki šiol būčiau neradusi buto. Apžiūros laikas buvo pasiūlytas po 2 dienų. Atvykę apžiūrėti buto, prasilenkime su kitais būsto ieškančiais žmonėmis. Apžiūrėję būtą norėjome jį iš karto rezervuoti ar net pasirašyti nuomos sutartį, tačiau to padaryti nepavyko. Pasirodo, norint Vilniuje išsinuomoti būtą, reikia pereiti savotiškus nuomininkų rinkimus, nusistebėjo Vilniuje gyvenanti mergina. Jie teigia supratusi, kad nuomotojai nuomininkus rinkosi pagal daugybę kriterijų, tokių kaip vaikai, gyvūnai augintiniai, šeiminė padėtis, darbas ar numatyta įsikėlimo data. Labiausiai nustebino prašymas atsiųsti savo socialinių tinklų paskyrus. Esą iš 4 pretendentų buvo atrinkti tik 2, o socialinių tinklų peržiūra turėjo padėti priimti galutinį sprendimą. Vis dėlto tiek mano, tiek vaikino socialiniai tinklai gana tušti, buto taip ir negavome. Konstatavo buto ieškojusių sostinės gyventoje. Kaip sako nekilnojamojo turto brokeriai dirbantis Vilniuje, nuomotojai tikrai atidžiai renkasi žmonės, kuriems galėtų išnuomoti būstą, o svarbiausi kriterijai – tai šeiminė padėtis, gyvūnų augintinių turėjimas ir finansinė situacija. Apie tai praneša portalas delfi.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš portalo lrt.lt. Mažiausiai 58 valstybės ir teritorijos yra užterštos priešpėstinėmis minomis, o Mianmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų, pareiškia Jungtinių tautų žmogaus teisių vyriausiasis komisaras. Labai neramina tai, kad praėjus beveik 30 metų po priešpėstinių minų uždraudimo sutarties priėmimo, šie sprogstamieji ginklai ir toliau žudo bei žaloja žmonės, dažnai praėjus dešimtmečiams po jų padėjimo. Sakoma jo pareiškime, būtina, kad visos valstybės iš naujo įsipareigotų nutraukti šių ginklų gamybą, naudojimą bei perdavimą ir padvigubintų pastangas bendradarbiauti valant jau padėtas minas. teigia Jungtinių tautų žmogaus teisų vyriausiasis komisaras. Jis parengė ataskaitą apie situaciją, remdamasis vyriausybinio, nevyriausybinio organizacijų, humanitarinio organizacijų ir pilietinės visuomenės informaciją. Apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Regionuose trūksta socialinio būsto ilgėja laukiančiųjų eilės. Siekdamas jas mažinti, savivaldybės ryštasi statyti naujus namus. Tačiau savivaldybė atstovų teigimu, dosni pašalpų ir lengvatų politika, dalį gyventojų skatina nedirbti. Lietuvoje socialinio būsto laukia apie 19 tūkstančių šeimų. Lietuvai reikalingi kompleksiniai sprendimai, apimantis būsto pasiūlos didinimą, įperkamumo gerinimą, socialinio ir savivaldybių būsto plėtrą bei efektyvesnė esamo būsto fondo panaudojimą, skelbia aplinkos ministerija. Tokias išvadas institucija kartu su partneriais pateikė parengtame būsto prieinamumo Lietuvoje didinimo galimybių vertinime. Anot aplinkos ministro būsto prieinamumas šiuo metu yra vienas svarbiausių socialinės ir ekonominės politikos klausimų. Valstybė imasi apleistų sodo. Netvarkomus sklypus sodininkų bendrijose siūlo parduoti aukcionuose. Tiesa, apleistų sklypų Lietuvoje yra tūkstančiai. Be to žadama parduoti net ir gražiausiai sutvarkytus, tačiau laiku neįteisintus sodus. Esą dalis gyventojų nuo pat nepriklausomybės atkūrimo jų taip ir neišsipirko. Nuo kitų metų įsigaliojus, naujai sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos arba e-tolingo sistemai, didžiausia mokestį mokės taršiausios transporto priemonės, skelbė Lietuvos transporto kelių administracija. Kitaip nei dabar, kai galioja vinječių sistema, mokestis bus imamas ne už nuvažiuotą laiką, bet už atstumą transporto priemonės klasė bei jos poveikia aplinkai. Tikimasi, kad kitame kelių fondo bus surinkta daugiau nei 100 milijonų eurų, kiek vėliau apie 150 milijonų eurų. Tai bus pagrindinis fondo lėšų šaltinis. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Iranas ir Jungtinės valstijos pradės naują derybų ratą iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas. Šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje, JAV ir Izraelio pradėtą karą, turėtų būti baigtos per 60 dienų, sakė Irano užsienio reikalų ministras. Didžiojo septyneto lyderiai paragino imtis ryštingų ir suderintų veiksmų, kovojant su ebolos viruso protrūkiu Kongo Demokratinėje Respublikoje. Jie pridūrė, kad protrūkio sustabdymas ir likvidavimas priklausys nuo veiksmingo kontakto atsekimo, infekcijų prevencijos ir kontrolės, karantino ir izoliavimo priemonių, laboratorinių tyrimų, pasirinkimo tarp valstybiniam bendradarbiavimui, sienų stebėjimo ir bendruomenės įtraukimo. Raudonasis kryžius antradienį įspėjo, kad protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje dar nepasiekė piko ir jam suvaldyti gali prireikti iki vienų metų. Rusija pareiškė, kad vienas iš jos karo laivų įspėjamosių šuvius į jachtą, plaukiančio su Britanijos vėliava Lamanšo sąsiūryje, paleido dėl jos pavojingo artėjimo. Manoma, kad incidentas vyko už maždaug 20 jūrmilių į pietus nuo Vaito salos, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Jungtinės karalystės komandosai netoliese sulaikė ir išsilaipino įtariamame Rusijos šešėlinio laivyno laive. Čekijos vyriausybė patvirtino įstatymo projektą, kuriuo atsisakoma licencijos mokesčių valstybiniai žiniasklaidai finansuoti, pereinant prie tiesioginio finansavimo iš valstybės biudžeto, o kritikai teigia, kad šis žingsnis kelia grėsmę žiniasklaidos nepriklausomumai. Žiniasklaidos stebėsenos organizacijos žurnalistai be sienų taip pat paragino Europos komisiją padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išsaugotas dabartinis finansavimo modelis. Įstatymo projektą dar turi patvirtinti abieji parlamento rūmai, o prezidentas turi jį pasirašyti, kad jis įsigaliotų, kaip planuojama 2027 metų sausio 1 dieną. Sportas. Top lygos atkeltose 20-ojo turo rungtynėse užtikrinta pergalė džiaugiasi Vilniaus Žalgiris. Vilniečiai namuose 3-0 įveikė prastą atkarpą išgyvenantį Panevėžį.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams sodui remontui.
0: Šiandien įsivyraus debesuota su pragiedruliais diena, daug kuris links trumpas lietus. Vėjas toliau pūs iš vakarų, šiaurės vakarų, liks stiprokas iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį tiek naktį, tiek dieną debesis prasisklaidys, atsiras daugiau pragiedrulių. Naktis numatoma sausa, o diena tik kai kur trumpai palis. Vėjas aprims iki vidutinio stiprumo, pūs iš vakarų, pietvakarių. Naktį atvės iki 8-13, o ketvirtadienio diena šilas iki 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių. Penktadienio diena nors kai kur dar praslinks trumpas lietus, tačiau iškris negausaus lietaus kiekiai, o šiluma taip pat bus malonesnė. Diena temperatūra kils iki 20-25 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

Labas rytas visiems. Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių. Metas sporto naujienoms, kas aktualaus vyksta čempionatuose. Kalbant apie pasaulio futbolo čempionatą, Argentina rezultatu 3-0 užtikrintai įveikė Alžyro futbolininkus. Beje, Argentinos rinktiniai pasaulio čempionatą atvyko kaip viena pagrindinių favoričių ir dabartinė planetos čempionė. Ir tai yra komanda, kuri pastaraisiais metais apskritai dominavo tarptautinėme futbole. Laimėjo 2021 ir 2024 metų Copa America, tai yra Amerikos taurės turnyrus, ir 2022 metų pasaulio čempionatą Katare. Norvegijos futbolo rinktinė su trenksmu pradėjo kelionę 2026 metų pasaulio čempionate. Norvegai rezultatu 4-1 sutriuškino Irako futbolininkus. Prancūzijos futbolo rinktinė pasaulio čempionatą taip pat pradėjo pergalę. Prancūzai 3-1 įveikė Senegalo futbolininkus. Nuo futbolo pereinant prie teniso, Serenos Williams sugrįžimas į profesionalų tenisą patyrė pirmąjį rimtesnį smūgį. Berlyne vykusiame dvejetų varžybų pirmajame rate, amerikietė kartu su čeke Karolina Muchova 4-6-4-6 nusileido Julianai Olmos ir Erin Rutliff. Ir šis pralaimėjimas reiškia, kad 44-ųjų tenisą patyrė pirmąjį rimtesnį smūgį. Berlyne vykusiame dvejetų varžybų pirmajame rate, amerikietė kartu su čeke Karolina Muchova 4-6-4-6 nusileido

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote?

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad šalies krašto apsaugos viešųjų pirkimų sistema veikia patikimai, tačiau ją dar reikia tobulinti, sako valstybės kontrolierė Irina Segalovičinė. Pasak valstybės kontrolės, nors gynybos viešųjų pirkimų sistema veikia rezultatyviai, augantis finansavimo poreikiai rodo silpnasis jos vietas – fragmentiškumą, pirkimo kompetencijų trūkumą, ribotą eigos ir rezultatų stebėseną. Segalovičė nepažymėjo, kad didelius gynybos finansavimo pajėgumus šalis privalės išlaikyti ir po 2030 metų, o tai būtina įtvirtinti ir teisės aktuose. Šiemet nuo sausį iki birželio vidurio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 42 pranešimus dėl nesaugios paukštienos, kai pernai jų buvo 18. Tarnybos gyvūninių produktų skyriaus specialistė Indra Urbanavičiūtė teigia, kad 14 pranešimų gauta iš įmonių, o 28 atvejai nustatyti valstybinės kontrolės metu atrinkus mėginius. Šiandien tarnybos vadovė teigia, kad priežastis tai kryžminė tarša, biosaugos nesilaikimas. Anot jos pranešimų dėl nesaugios paukštienos augimui įtakos turi ir rinkos situacija, vartotojų paklausa. Via Lietuva pradeda krašto kelio Šiauliai Pakruojis Pasvalys ruožo remontą Pakruojo rajone. Iki šių metų pabaigos planuojama atnaujinti daugiau kaip 11 km kelio, sutvarkyti eismo saugai svarbios sankryžos, autobusų stotelės ir tiltą per Obelę. Tvarkomo kelio ruožo danga yra nusidėvėjusi, joje susiformavę skirsiniai ir išilginiai plyšiai yra išdaužo, vietomis nutrupėję dangos kraštai, kelkraščiai, o kai kuriuose atkarpose pablogėjęs paviršinio vandens nuvedimas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarėje parą buvo apgriežta 12 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 792. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25300 neteisėtų migrantų. Vokietija ir Lenkija trečiadienį ketina pasirašyti naują gynybos susitarimą, atidėdamos į šalį savo sudėtingą praeitį, kad sustiprintų Europos karinį bendradarbiavimą didėjančios įtampos su Rusija ir augančio neapibrieštumo dėl JAV įsipareigojimų Europoje laikotarpio. Santykiai tarp dviejų kaimynių pastaraisiais metais tapo pragmatiškesni. Rusijai 2022-aisiais pradėjus pilno masto karo Ukrainoje, o Lenkijoje 2023 metais į valdžią atėjus liberaliai vyriausybei. JAV svarstant galimybę iš dalies sumažinti savo karinį buvimą Europoje, Lenkija siekia užtikrinti, kad pagrindinis Europos sąjungininkis prisimtų didesnį vaidmenį ginant žemynų rytinį sparną. Vokietija ieško partnerių, siekdama atgaivinti savo kariuomenę, dešimtmečius apleidusi šią temą puoselėdama ambicijos sukurti stipriausią konvencinę armiją NATO Europos pusėje, o šios pastangos ateinančiais metais pavers ją pagrindiniu Europos gynybos ramščiu. Nors JAV ir Iranas sudarė susitarimą apimantį Izraelio ir Hezbollah karą, Izraelio kariuomenė pareiškė, kad surengė smūgius Libano pietuose, o prieš tai perėmė raketas, kurias Hezbollah tame regione paleido į jos karius. Kariuomenė nurodė, kad jos pajėgos perėmė kelias į karius paleistas raketas, o po to oro pajėgos smogė ir išardė paleidimo įrenginį, iš kurio buvo paleisti kai kurie sviediniai. Didžioji Britanija ir Kanada didina spaudimą Rusijai. Abiejų šalių vyriausybių vadovai didžiojo septyneto viršūnių susitikime Prancūzijoje paskelbė, kad be kita ko naujos sankcijos nukreiptos prieš Rusijos šešėlinį laivyną ir ginklų pramonę. Pasak Kanados premjero, į Otavo sankcijų sąrašą įtraukti dar 162 asmenis, įmonės ir laivai. Didžioji Britanija pritaikė 70 naujų sankcijų rusų šešėliniam laivynui, tiekimo grandinėms ginklų sektoriui
sektoriuje ir neteisėtiems finansiniams tinklams, naudojamiems sankcijoms apeiti. Taip siekima neleisti Rusijos kariuomenei įsigyti vakarų technologijų. Sportas. Top lygoje po rinktinių pertraukos ant vėjos Marijampolėje susitiko vietos Sūduva ir Šiauliai. Ankstyvarčiais apsikeitusios komandos ilgą laiką žaidė lygiosiamis, bet paskutinėmis minutėmis pergalį išplėšė Sūduviečiai. Šios rungtynės Marijampolėje baigėsi rezultatu 2-1. Po sunkios traumos žaibiškai pasveikęs Mykolas Alekna galingai pasirodė disko metimo varžybose Estijoje, kur diską nusviedė šalia 71 metrų ribos ir tapo nugalėtoju už nugaros palikęs tituluotus varžovus. Ir apie orus. Šiandien daugelyje rajonų prognozuojamas trumpas lietus, o vakarų šiaurės vakarų vėjas bus stiprus. Termometrų stulpeliai aukščiausiai pakilus iki 16-21 laipsnio šilumos. Didžiąją dienos dalį bus debesuota su pragiedruliais, tačiau vakarėjant vakariniuose rajonuose pasirodys vis daugiau saulės. Naktį ketvirtadienį be žymesnio lietaus, tačiau dienos metu jis vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps ir pus 6-11 metrų per sekundę greičio, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra pasieks 18-23 laipsnių šilumos, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 7 minutės.

Labas rytas, eteryje žinios. Vietoj gausaus derliaus, pjaunamos obelis ir nuostoliai, dalis šalies sodininkų sako, taip smarkiai nušalusių sodų Lietuva esą nematė nuo praėjusio amžiaus 70-mečio pabaigos. Kai kuriuose soduose žuvo didžioji dalis lietuviškų veisilių obelų. Verslinių sodo asociacijos vaisiai ir ruogos prezidentė sako, kad šiuo metu sodininkai net bijo pradėti skaičiuoti nuostolius. Klaipėdoje svarstama suteikti pavadinimus dar 5 Danijos upės krantinėms, bei sunumeruoti jau anksčiau pavadintas krantinės. Savivaldybės atstovų teigimu tai padėtų užtikrinti aiškesnį jų identifikavimą, navigaciją ir teritorijų administravimą, tačiau politikų gretose jau pasigirdo siūlymų dėl platesnių viešų diskusijų. Siūlant pavadinimus buvo remiamas istoriniu principu, ieškotas sąsajų su miesto praeitime, šiuose vietose veikusiomis įmonėmis ar reikšmingais objektais. Galutinį sprendimą dėl naujų Danės krantinių pavadinimo turės priimti Klaipėdos miesto taryba. Jei projektui bus pritarta miesto žemėlapyje atsiras, dar 5 nauji istorinė Klaipėdos praeitį atspindintys pavadinimai. Valstybė imasi apleistų sodų. Netvarkomus sklypus sodininkų bendrijos siūlo parduoti aukcionuose. Tiesa, apleistų sklypų Lietuvoje yra tūkstančiai. Be to žadama parduoti net ir gražiausiai sutvarkytus, tačiau laiku neįteisintus sodus. Esą dalis gyventojų nuo pat nepriklausomybės atkūrimo jo taip ir neįsipirko. Regionuose trūksta socialinio būsto ilgėja laukiančiųjų eilės. Siekdamas jas mažinti, savivaldybės ryštasi statyti naujus namus. Tačiau savivaldybė atstovų teigimu, dosni pašalpų ir lengvatų politika, dalį gyventojų skatina nedirbti. Lietuvoje socialinio būsto laukia apie 19 tūkstančių šeimų. Mažiausiai 58 valstybės ir teritorijos yra užterštos priešpėsinėmis minomis, o Mianmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų, pareiškė Jungtinių tautų žmogaus teisių vyriausiasis komisaras. Jis parengė ataskaitą apie situaciją, remdamasis vyriausybių, nevyriausybinių organizacijų, humanitarinių organizacijų ir pilietinės visuomenės informaciją. Didžiojo septyneto lyderiai paragino imtis ryštingų ir suderintų veiksmų, kovojant su ebolos viruso protrūkiu Kongo Demokratinėje Respublikoje. Jie pridūrė, kad protrūkio sustabdymas ir likvidavimas priklausys nuo veiksmingo kontakto atsekimo, infekcijų prevencijos ir kontrolės, karantino ir izoliavimo priemonių, laboratorinių tyrimų, pasirengimo tarp valstybiniam bendradarbiavimui, sienų stebėjimo ir bendruomenės įtraukimo. Raudonasis kryžius įspėjo, kad protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje dar nepasiekė piko ir jam suvaldyti gali prireikti iki 1 metų. Čekijos vyriausybė patvirtino įstatymo projektą, kurio atsisakoma licencijos mokesčių valstybiniai žiniasklaidai finansuoti, pereinant prie tiesioginio finansavimo iš valstybės biudžeto, o kritikai teigia, kad šis žingsnis kelia grėsmę žiniasklaidos nepriklausomumai. Žiniasklaidos stebėsenos organizacijos žurnalistai be sienų taip pat paragino Europos komisiją padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išsaugotas dabartinis finansavimo modelis. Įstatymo projektą dar turi patvirtinti abeji parlamentų rūmai, o prezidentas turi jį pasirašyti, kad jis įsigaliotų, kaip planuojama, 2027 metų sausio 1 dieną. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Iranas ir Jungtinės valstijos pradės naują derybų ratą iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas. Šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje JAV ir Izraelio pradėtą karą, turėtų būti baigtos per 60 dienų, sakė Irano užsienio reikalų ministras. Sportas. Prancūzijos futbolo rinktinė pasaulio čempionato pradėjo pergalę. Prancūzai 3-1 įveikė Senegalo futbolininkus.
Top lygos atkeltose 20-ojo turo rungtynėse. Užtikrinta pergalė džiaugiasi Vilniaus Žalgiris. Vilniečiai namuose 3-0 įveikė prastą atkarpą išgyvenantį Panevėžį. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų prognozuojamas trumpas lietus, o vakarų šiaurės vakarų vėjas bus stiprus. Termometrų stulpeliai aukščiausiai pakils iki 16-21 laipsnių šilumos. Didžiąją dienos dalį bus debesuota su pragiduriais, tačiau vakarėjant vakariniuose rajonuose pasirodys vis daugiau saulės. Naktį į ketvirtadienį be žymesnio lietaus, tačiau dienos metu jis ir vėl sugrįš. Vakarų pieto kurių vėjas pamažu silps. Žemiausia nakties temperatūra pasiskirstis tarp 8-13 laipsnių. Rytoj dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Vilniečiai tarė gana masiniams renginiams Vilniaus centre. Gyventojai atkreipė dėmesį į įsisenėjusią Vilniaus problemą. Masinius renginius, maratonus ir kitus komercinius įvykius organizuojamus centrinėse miesto vietose. Pasak jų, šie renginiai reguliariai paralyžiuoja tūkstančių vilniečių kasdienį gyvenimą, logistiką ir pamatinę judėjimo laisvę. Savivaldybės pozicija šiuo klausimu kol kas nesikeičia. Įpusėjus paskutiniai pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos savaitėj, trečiadienį abiturientai laikys baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių tautinių mažumų gimtosios kalbos bei literatūros egzaminus. Antrąją šių egzaminų dalį, laikoma 12 klasėje, sudaro teksto suvokimo ir kūrimo užduotis, kurių kiekviena verta 30 taškų. Lietuva ir Jungtinės valstijos stiprins bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje, pranešė krašto apsaugos ministerija. Skelbiama, kad ministerija ir JAV karo departamentas Paryžyje pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje. Planuojama, kad praktinis šalių bendradarbiavimas apims dronų ir kovos su dronais sistemų vystymą. Prie šios iniciatyvos jungiasi 17 šalių. Dėl iki birželio 15 dienos taikytos lengvatos dizelinui į valstybės biudžetą nebus surinkta apie 17 milijonų eurų lėšų. Lengvata dizelinui Lietuvoje pradėta taikyti nuo balandžio vidurio. Jie įvesta dėl karo ir nepabrangus degalams. Skaičiuojama, kad įvesta lengvata leido dizelino kainą sumažinti maždaug 6 centais. Valstybinių miškų urėdija kasmet nuosekliai plečia invazinių augalų naikinimo darbų valstybiniuose miškuose apimtis. Didžiausia grėsmė žmonių sveikatai ir vietinio ekosistemų įvairovė keliantis Sosnovskio barštis šiemet bus naikinamas daugiau nei 180 hektarų plote. Didžiausios Sosnovskio barščio naikinimo apimtis yra valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninėme padalinyje ir Dubravos regioninėme padalinyje. Kitose regioniniuose padaliniuose planuojama naikinti keletą ar 14 hektarų šių invazinių augalų. Sosnovskio barščio naikinimo darbai tęsiami visą vegetacijos sezoną iki maždaug spalio. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas priims Pietryčio Azijos šalių vadovus Kazanėje, mieste prie Volgos, kur nuo trečiadienio vyks 2 dienas truksintis Rusijos ir Pietryčio Azijos valstybės asociacijos šalių aukščiausio lygio susitikimas. Maskva siekia sustiprinti ryšius su kitais pasaulio regionais, kai dėl Putino karo Ukrainoje žlugo santykiai su vakarais. Susitikimas Tatarstano sostinėje maždaug už 700 km į rytus nuo Maskvos rengiamas tuo metu, kai Prancūzijoje susitinka labiausiai išvystytos pramonės šalių didžiojo septyneto grupės lyderiai, spaudžiantis Maskvą užbaigti karą su Ukraina. Europos parlamentas galutinai patvirtino 2 teisės aktus, kuriais įgyvendiname Europos Sąjungos įsipareigojimai dėl muitų tarifo. Pagrindiniu reglamento projektu priimtų 440 euro parlamentarų balsų, sudaromos lengvatinės patekimo ir rinkos sąlygos įvairioms JAV jūros gėrybėms ir žemės ūkio prekiams. Antruoju reglamento projektu pratesiamos muitais neapmokestinamų omarų importas ir jie įtraukiami perdirbti omarai. Amerikos pajėgos nebus išvestos iš JAV bazių Italijoje. Padarybo Pentagone su JAV gynybos sekretoriumi pareiškė Italijos gynybos ministras. Kalbėdamas apie Amerikos pajėgų pasitraukimą iš Europos, jis paaiškino, kad tai yra planas, apie kurį amerikiečiai diskutuoja jau daugelį metų, mažesnio įsipareigojimo. Italija gynybai skiria apie 2% bendrojo vidaus produkto. Šie NATO iškeltą tikslą šalis pasiekė pastaraisiais metais.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionate Argentina rezultatu 3-0 užtikrintai įveikė Alžyro futbolininkus. Argentinos rinktinė į pasaulio čempionatą atvyko kaip viena pagrindinių favoričių ir dabartinio planetos čempionė. Serenos Williams sugrįžimas į profesionalų tenisą patyrė pirmąjį rimtesnį smūgį. Berlyne vykusime dvejetų varžybose pirmajame rate. Amerikietė kartu su Čekė Karolina Muchova 4-6-4-6 nusileido Julianai Olmos ir Erin Rutliff. Šis pralaimėjimas reiškia, kad 44 teniso legendos pasirodymas žolės dangos turnyre Vokietijoje baigėsi jau pirmajame etape. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų prognozuojamas trumpas lietus, o vakarų šiaurės vakarų vėjas bus stiprus. Termometrų stulpeliai aukščiausiai pakils iki 16-21 laipsnių šilumos. Didžiąją dienos dalį bus debesuota su pragiedruliais, tačiau vakarėjant vakariniuose rajonuose pasirodys vis daugiau saulės. Naktį į ketvirtadienį be žymesnio lietaus, tačiau rytoj dienos metu jis vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps. Žemiausia nakties temperatūra pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 7 minutės.

0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje pakalbėsime apie tai, kaip gyvenimo būdas veikia mūsų sveikatą ir metabolizmą. Kaip kasdieniai net ir maži pasirinkimai gali turėti didelį įtaką mūsų energijai, svoriui ir bendrai savijautai. Taip pat pakalbėsim ir apie antro tipo cukrinį diabetą, kurio pradžią dažnai nulemia žmogaus gyvenimo būdas. Ir dabar su malonu pristatau laidos svečią Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausiąją mokslo darbuotoją, visuomenės sveikatos mokslų daktarę, Lietuvos sporto universiteto docentę Miglę Bacevičienę. Labadiena.
3: Labadiena.
2: Pradėsim pokalbį nuo sąvokų išsiaiškinimo. Sakykit, kas tai yra metabolizmas?
3: Metabolizmas mūsų yra visų suprantamas kaip medžiagų apykaita, kuris skirstama į bazinę medžiagų apykaita, tai yra žmogaus fiziologiniai poreikiai, kuomet jisai ramiai sėdi, guli, tai yra palaikyti visų pagrindinių sistemų funkcijas, tai yra kad plaktų mūsų širdis, kad mes kvepuotume, veiktų virškinimas, dirbtų smegenys ir yra kasdienės energijos sąnaudos, kurias lemia mūsų fizinis aktyvumas, dažniausiai ne tiek fizinis aktyvumas, kiek ta kasdienė veikla, kada mes kažkur einame, atliekame buities darbus, valgome, prausiamės, rengiamės, tvarkomės, tai jau lemia sąnaudas, kurios yra virš bazinės energijos apykaitos. Na ir paskutinė grupė, tai yra fizinis aktyvumas, kuris skirstomas į mažo intensyvumo, vidutinio ir aukšto. Ir intensyvumas priklauso nuo to, kiek žmogaus kūnas intensyviai juda ir kiek sunaudoja deguonies, kiek ta medžiagų apykaita padidėja ir padidėja energijos sąnaudos. Gali būti mūsų medžiagų apykaita labai nedaug didesnė už bazinės, jeigu yra vyresnis amžius, jeigu žmogus gyvena sėdimą gyvenimo būdą, o gali jinai viršyti 10 kartų, jeigu žmogus yra intensyviai fiziškai dirbantis, gyvenantis aktyvų gyvenimo būdą arba intensyviai sportuojantis.
2: Kaip metabolizmas veikia mūsų sveikatą?
3: Metabolizmas yra vienas iš mūsų sveikatos indikatorių, kada yra žmogus vaikas, vėliau yra jaunas, neturim kažkokių tai ligų, įgimtų būklių, tai visų mūsų metabolizmas veikia panašiai, būna apspręstas normalaus cukraus kiekio kraujyje, normalaus cholesterolio kiekio kraujyje, normalaus kūno svorio ir normalios kūno kompozicijos, normalaus kraujospūdžio. Toksai žmogus turi pakankamai energijos, gerai miega, giliai miega, atlikdamas įvairias kasdienės veiklas, jisai jaučiasi darbingas iki paties vakaro. Tačiau su amžiumi vyksta tam tikri pokyčiai mūsų organizme. Vienas iš jų tai yra raumenų masės mažėjimas, kuris prasideda nuo 40 metų, nuo 50 metų pakankamai intensyviai ir labiau paveikia moterų metabolizmą, kadangi moterų raumenų masė ir taip yra mažesnė.
2: O ką atlieka raumenys?
3: Tai raumenys sunaudoja visą gliukozės, taip sakant, cukraus perteklių, kuris patenka į mūsų organizmą su maistu, netgi jeigu žmogus yra fiziškai neaktyvus, tarkim sėdi, bet turi gerai išvystytą raumenų masę, tai jo metabolizmas arba medžiagų apykaita yra greitesnė. Ką tai reiškia mūsų sveikatai, jeigu žmogus suvartoja gliukozės kaip energijos šaltinį, neatsiranda perteklius, tai reiškia, kad nesikaupia ilgalaikiai perspektyvoje riebalų masė. Moterims tai yra ypatingai svarbu, na ir aišku, raumenų masės mažėjimą gali lemti tiek amžius, tiek nepakankamas fizinis aktyvumas, tiek neįtraukimas jėgos pratimų, tiek mityba. Tai nėra taip paprasta, nes reikalinga suvartoti nemažą baltymų kiekį. Taip labai labai apytiksliai, tai būtų nuo 1 iki 2 gramų, 1 kilogramui sveiko kūno svorio.
2: Kodėl baltymų kiekis maiste yra ypatingai svarbus metaboliniai sveikatai?
3: Sulik vyresniu amžiumi raumenų masė mažėja. Tas procesas vadinamas sarkopenija. Kad tas procesas nevyktų ypatingai greitai, reikalingi keli veiksniai, tai pirmas tai yra pakankamas baltymų patekimas į organizmą su maistu. Nėra taip paprasta, ne? Nes vis tik mūsų maiste labiau linkia dominuoti angliavandeniai įvairiausi. Tai yra duonos gaminiai, kruopos, netgi vaisiai, tie visagrūdžiai produktai, vis tik tai juose dominuoja angliavandeniai. Kad mes gautume pakankamą kiekį baltymų, tai yra pagrindinis šaltinis mėsa, žuvis, pieno produktai, kuriuose baltymų kiekis yra mažesnis negu mėsoje, ir tie augalinės kilmės ankštiniai produktai, kuriuose taip pat yra nemažas baltymų kiekis, na, aišku, kruopose yra taip pat riešutuose. Tačiau su riešutais irgi reikėtų atsargiai, nes jie yra labai kaloringi, turi ir kitų gerų medžiagų, tai yra gerųjų riebalų, polinės očių, polinės kilmės ankštiniai produktai, kuriuose taip pat yra nemažas baltymų kiekis, na, aišku, kruopose yra taip pat riešutuose. Tačiau su riešutais irgi reikėtų atsargiai, nes

0: tą energiją suvartoja iš riebalų ar iš angliavandenių. Ir tarkim, bando reguliuoti svorį, negaudamas pakankamai baltymų.
1: Tai jeigu raumenys negauna statybinių medžiagų, tai nyksta tiek riebalinis audinys, tiek raumeninis audinys. Senstančiam žmogui tai reiškia, kad raumeniniam audiniui dar labiau mažėjant, medžiagų apykaita dar labiau sulėtėja ir suvartotas maisto kiekis dar lengviau nugula į riebalinį audinį, ypatingai pilvo srityje. Iš kitos pusės, jeigu yra žmogus labai fiziškai aktyvus, sportuoja intensyviai, sąmoningai stengiasi riboti suvartojamą angliavandenių kiekį, riebalų kiekį, kad būtų daugiau raumenų masės. Ir jeigu, tarkim, bestreniruodamas, kabutėse išeina į energijos deficitą arba kilokalorijų skaičius yra nepakankamas, tai vėlgi atsiliepia tuo, kad raumenų masė arba neauga, arba jinai mažėja. Sportuojančiam žmogui irgi reikėtų žinoti, kokia yra baltymų norma. Kai kada netgi tenka baltymų atsargas papildyti baltyminiais kokteiliais, nes tiesiog to maisto suvartoti tiek gal fiziškai net yra sudėtinga. Na ir aišku, sportuojantis žmogus privalo gauti ir pakankamai angliavandenių. Na ir aišku, kitas dalykas, kurios užtikrina mūsų medžiagų apykaitą, tai yra fizinis aktyvumas. Jeigu mes kalbame apie raumenų masės mažėjimo profilaktiką vyresniam amžiui, tai būtinai reikalingos jėgos treniruotės. Tai gali būti treniruotės su svoriais, su kūno svoriu, gumos įvairūs, diržai ir panašiai. Plus tos treniruotės turi būti sunkios, turi jaustis, kad raumuo dirbo. Dar vienas yra labai svarbus dalykas. Medžiagų apykaitai tai yra pakankamas miegas, dėl to, kad mūsų visos organizmo funkcijos atsistato, tiek raumenų masė, žmogaus organizmas pailsi, pasiruošia naujai darbo dienai. Jeigu miego trukmė yra nepakankama ir tai yra nuolat, ir tas vidurkis yra 8 valandos suaugusiam žmogui, kažkam 7 užtenka, kada žmogus atsikelia pailsėjęs, žvalus, kupinas energijos, gera nuotaika, naktį neprabunda, miega giliai, tai yra pakankamai gero miego indikatoriai. Jeigu žmogus neturi tos pakankamos miego trukmės, tai yra beveik garantuotai aukštesnis kortizolio fonas. O kortizolis dėja veikia atvirkščiai, negu mes norėtume, kad tai būtų palanku mūsų sveikatai. Kortizolis kelia gliukozės kiekį kraujį. Jeigu kortizolio fonas aukštas, kortizolis stabdo energijos gamybą iš mūsų riebalinio audinio. Dažnai žmonės jaučia poreikį suvalgyti kažką saldaus, jaučia energijos duobės, kada tiesiog energijos trūksta, jaučia nuovargį. Kortizolis turi kitą efektą, skatina riebalinio audinio kaupimas, ypatingai pilvo srityje. Kitas dalykas, kas skatina kortizolio aukštą lygį, tai yra mūsų patiriamas lėtinis stresas ir nemokėjimas su juo susidoroti. Aišku, to streso išvengti nepavyksta, kaip juokaujam, ką čia man reiktų daryti, kad pastiprinti sveikatą, tai mažinti stresą. Tai kaip tu to streso išvengsi, jeigu yra darbas, terminai, virškrūviai, finansiniai įsipareigojimai, atsakomybės už artimuosius, vaikus, šeimos narius ir kasdieniai nutinkantys nepatogumai, kurių mes neplanuojam, nesitikim, bet jie vis tiek įvyksta. Vienas irgi iš streso sukėlėjų, tai yra nuolatinis triukšmas, kuris viršyje sveiką decibelų kiekį, 780 decibelų. Žmogus pastovi yra tokiam triukšme, mūsų streso lygį tai kelia. Tai va čia sakyčiau, gal yra ir kažkiek tos genetikos, kiek žmogaus nervų sistema pati save moka nuraminti, tačiau dažniausiai vis tik taip ir reikia paties žmogaus pastangų, tai būtų ramus pasivaikščiojimas, kvepavimo, meditacijos pratimai, buvimas gamtoje yra puikus būdas, net jeigu žmogus ten nesportuoja, tiesiog klausosi garsų, medituoja tuo pat metu, tai nervų sistema įrodyta netgi per 10-15 minučių gali grįžti į tą normalaus kortizolio foną.
0: O genetika kokia įtaka turi metabolizmui?
1: Ne tokia didelė, kaip mes linkę galvoti ir mokslininkai kritikuoja lėtą medžiagų apykaitą, nulemta išskirtinai genetinių veiksnių. Tai nėra būklė, kurią nulėmė genetika ir kurios neįmanoma pakoreguoti.
2: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausioji mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslų daktarė, Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Tęsime pokalbį apie metabolizmą. Išvardinot daug pagrindinių veiksnių, kurie turi įtakos medžiagų apykaitai, bet iš jų visų ar galite išskirti vieną patį pagrindinį, kuris labiausiai įtakoja į metabolizmą?
2: Nėra vieno, bet galbūt yra tas eiliškumas. Tai yra miegas, antroje vietoje tada būtų kokybiška mityba, tai yra pusryčiai, pietus, pakankamas baltymų kiekis ir tada jau fizinis aktyvumas, raumenų įtraukimas ir kitos fiziškai aktyvios veiklos. Tada yra visi sveiki būdai susidoroti su padidintu stresu. Tai yra meditacijos, kvėpavimas, buvimas gamtoje, bendravimas, užsiėmimas, mėgiama veikla. Tokią seką ir siūlyčiau peržiūrėti savo gyvenimo būdą.
1: O sakykit, kodėl daugeliui žmonių sunku susitvarkyti su apetitu, būtent vakare?
2: Pagrindinę priežastį įvardinčiau nepakankamą ir nepakankamai kokybišką valgymą dienos eigoje. Nėra laiko pusryčiam arba sako, aš nenoriu pusryčių. Aš nesutinku, kad gali tai būti, tiesiog tai nėra suformuotas įprotis. Tai koks gurkšnis kavos ant tuščio skrandžio, ką daro, pakelia kortizolį, o kortizolis ryte ir taip yra labai aukštas. Tai jeigu mes ant tuščio skrandžio išgeriam kavos, maisto neduodam, pakyla gliukozė, nors mes nieko ir nevalgiam ir dar kurį laiką tas kortizolio fonas lieka aukštas. Tuo tarpu pavalgius pilnaverčius pusryčius, kortizolio kiekis grįžta žymiai greičiau į tą pradinę normą. Tai viena iš veiksnių įvardinčiau kaip pusryčių nevalgymą. Kitas dalykas, kada mes valgome nepilnaverčius pusryčius, tai ten koks nors saldėsis, saldainės, jogurtas, sakyčiau, irgi tai nėra pilnaverčiai pusryčiai. Juose turėtų būti visos pagrindinės medžiagos, būtinai baltymų, o žmonėms, kurie jau perkopė į antrą savo gyvenimo pusę, ir moterims, ir vyrams, būtinai prie kiekvieno valgymo reikėtų suvartoti ir baltymų. Antra, nepilnaverčiai pietus, ten kokios salotos, užkandis, tai nėra pietus. Pietus turėtų būti apie 600 kilokalorijų, gal net ir daugiau. Žmogus yra labai aktyviai judantis, sportuojantis, dirbantis. Tai turėtų būtinai būti pagrindinė norma baltymų suvartota, gerųjų riebalų ir sudėtinių angliavandenių kaip karnyras. Pietus tikrai turėtų būti sotus. Mano nuomonė, tai yra pagrindinis dienos valgymas.
1: O vakarienė jau turėtų būti lengva?
2: Vakarienė turėtų būti lengva tiem, kas siekia mažinti kūno svorį. Rekomenduojama, kad vakarienė būtų baltymai plus daržovės. Jau netgi vaisių ir uogų nerekomenduojama. Gali būti pieno produktai, žuvis, mėsa, daržovės, salotos.
1: O kokie tada būtų kokybiški pusryčiai jūsų nuomonė?
2: Čia irgi, žinokit, yra labai įvairios nuomonės, kurias aš labai visas gerbiu. Siūloma ilgo pasisavinimo angliavandenius. Tai yra visa grūdės kruopos, košė, į kurias papildomai yra įdedama gerųjų riebalų, tai yra riešutų sviesto arba augalinio aliejaus. Aš dar būtinai pridėčiau kiaušinį arba du kiaušinius, liesos vištienos gabalėlį, baltymų kiekiui padidinti. Yra kas dar papildomai geria baltyminį kokteilį. Na ir užkandžiam vaisiai, uogos, vaisių ribotas kiekis, uogų galima daugiau, jeigu tai yra daroma pirmoji dienos pusė.
1: Dažnai žmonės kalba apie geruosius ir bloguosius angliavandenius. Anksčiau buvo gerieji ir blogieji. Riebalai, o dabar jau ir angliavandeniai tokiais pasidarė. Norėčiau, kad paaiškintumės šias sąvokas. Ką reiškia gerieji ir blogieji angliavandeniai?
2: Blogieji angliavandeniai tai yra cukrus, gliukozė, fruktozė. Taip, cukrus yra disacharidas, tas baltas cukrus, kurį semiam iš cukrinės, saldinam arbatą, dedam į kepinius. Tai dabar jau visi žino, kad tas baltas cukrus yra blogai, bet vaisiuose esanti gliukozė, fruktozė, tai turi lygiai tokį patį poveikį žmogaus ar organizmui, tai yra užkelia gliukozės kiekį kraują, mobilizuojasi insulinas, kad sumažintų gliukozės kiekį kraują, to pasekoje gliukozė labai staigiai krenta, žmogus jaučia energijos stygių ir badą ir vėl reikia duoti gliukozės bombą. Tai tam mūsų organizmui visiškai nesvarbu, ar ten yra cukrus iš cukrinės, ar tai yra datulės, ar pusė kilogramo saldžių vaisių, tai irgi reikėtų tą turėti omeny. Tikrai nevadinčiau vaisių blogaisiais angliavandeniais, nes juos yra labai daug ir gerų medžiagų, skaidulų, vitaminų, antioksidantų. O kitas dalykas yra spaustos sultys iš vaisių, netgi ir šviežiai spaustos, kada mes visą ląstelieną išmetam, tai ten faktiškai yra cukraus koncentratas, tai irgi bus saikingai gerai, bet nerekomenduojama dideliais kiekiais, nors atrodytų čia labai geras ir sveikas dalykas. Gerieji angliavandeniai tai yra tie sudėtiniai angliavandeniai, kurių virškinimas yra ilgas ir kurie išskiria gliukozę į kraujotaką pamažu. Tai yra visi visagrūdžiai produktai, grūdai, košės, sėklos, kuriomis gardiname košę. Šie angliavandeniai yra priimti vadinti geraisiais.
1: Pieno produktai vertinami labai skirtingai įvairių mokslininkų. Jūsų nuomonė turbūt teigiama, kaip suprantu.
2: Jauniems žmonėms taip, jeigu nėra ten laktozės netoleravimo, labai gerai viskas. Taip pat geriau tie vadinami fermentuoti rūgštos, tai yra kefyras, varškės sūris. Yra įvairių nuomonių. Pieno produktuose yra sočiųjų riebalų nemažai. Nelabai rekomenduojama jau vyresnio amžiaus asmenims. Kazeino irgi yra įvairių nuomonių, kad gali padidinti širdies kraujagyslių ligų riziką. Ta pati laktozė, kurios na, yra visur, tai yra pieno cukrus, irgi paskatina insulino šuolius. Tai yra kaip papildoma cukraus dozė vyresniam amžiui, siūlyčiau saikingai vartoti. Ir dietistai, girdėjau ne vieną šnekant, siūlo karvės pieną keisti į ožkos ir avies pieno produktus, kurie yra palankesni sveikatai.
1: Jeigu normalaus svorio palaikymui nepadeda subalansuota mityba ir aktyvus gyvenimo būdas, ar rekomenduotumėte tokiais atvejais papildomas priemonės? Pavyzdžiui, preparatus lieknėjimui.
2: Tai tikrai nesiūlyčiau griebtis medikamentų. Tų medikamentų nėra tiek daug. Aš paminėsiu pagrindinės grupės. Jeigu būtų veiksmingi medikamentai, tai nebūtų tų žmonių su antsvoriu ir nutukimo. Jeigu nepavyksta, visada siūlau kreiptis į šeimos gydytoją, kuris galbūt padėtų ištirti, ar nėra su svorio augimu, arba negalėjimu sumažinti antsvorio, ar nėra kažkokių ligų, būklių, metabolinių sutrikimų, ką parodytų jau išsamesni tyrimai. Na ir taip pat paraleliai kreiptis į dietistą, kuris peržiūrėtų jūsų dienos racioną, atsižvelgdamas į jūsų amžių, fizinį aktyvumą, padėtų tą dienos racioną pakoreguoti, aišku, atsižvelgiant į esamą sveikatos būklę. Na, medikamentai, tai aš gal grupės kelias paminėčiau. Tai pirma grupė būtų skrandyje brinkstančios medžiagos, kurios išgertos užpildo skrandžio turinį, tiesiog sumažėja apetitas, skrandis ilgesnį laiką yra pilnas ir mes suvartojam mažiau maisto. Toliau yra medikamentų grupė, kurie mažina riebalų pasisavinimą žarnyne. Brangus pakankamai yra ir nelabai prigyja dėl to, kad tas svorio mažėjimas yra labai labai lėtas. Toliau kita grupė tai būtų gliukozės apykaitą reguliuojantys vaistai. Čia galbūt diabetikam yra aktualiau. Tai jie taip pat turi irgi nelabai ženkliai išreikštą, bet svorį mažinantį poveikį. Na ir tie vadinami anoreksiniai vaistai naujoji karta, kurie veikia per alkio sotumo jausmą smegenyse. Jie tiesiog mažina apetitą, bet irgi dar yra mažai ištyrinėti, nors ir pakankamai efektyvūs atrodytų, bet turi ir šalutinių reiškinių. Irgi rodyta, kad nutraukus medikamentų vartojimą ir grįžus prie įprasto gyvenimo būdo grįžta ir svoris. Tai vis tik gyvenimo būdo korekcija yra svarbiausias dalykas.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausioji mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslų daktarė, Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Tęsime pokalbį apie metabolizmą. Mitų apie greitą medžiagų apykaitą sukurta yra daug, bet jais vadovaujantis dažnai tenka nusivilti, nes svorio sumažinti taip ir nepavyksta. Dabar norėčiau, kad patvirtintumėt arba paneigtumėt dažniausiai pasitaikančius mitus. Pirmas. Greita medžiagų apykaita padeda numesti greičiau svorio.
2: Taip, sutinku. Tiesa.
1: Toliau. Valgysiu dažnai ir mažomis porcijomis ir taip pagreitinsiu medžiagų apykaitą.
2: Yra tokių įrodymų, kad reikėtų dažniau valgyti, bet yra ir priešingų įrodymų, kad retesnis valgymas irgi padeda išlaikyti metabolizmą labai geram lygyje, aš sakyčiau, priklausomai nuo to, kas yra valgoma.
1: Gersiu daug vandens, taip pat pagreitinsiu medžiagų apykaitą.
2: Sutinku, pakankamai vandens yra būtina.
1: Vėlai vakare suvalgytas maistas paverčiamas riebalais.
2: Nesutikčiau, jeigu žmogaus pamaina baigėsi 10 valandą, ar tai reiškia, kad jūs negali valgyti vakarienės? Tikrai gali. Nereikėtų vartoti angliavandenių, tai turėtų būti užkandis iš baltymų, šiek tiek gerųjų riebalų ir skaidų.
1: Yra tam tikri produktai, pavyzdžiui, ananasai, kurie degina riebalus ir padeda lieknėti. Ar tiesa?
2: Netiesa. Ananasuose, kaip ir vaisiuose, yra daug cukraus, tikrai yra antioksidantų, bet nei vienas maisto produktas neveikia kaip riebalų degintojas. Tai yra absoliutus mitas.
1: Teko girdėti tokius pasakymus, kad mano medžiagų apykaita yra lėta arba mano medžiagų apykaita yra greita. Ar galima pasakyti, kad greita ir lėta medžiagų apykaita nulemia genetika?
2: Tam tikra dalimi taip, bet lėta medžiagų apykaita nereiškia, kad negali būti paspartinta, tinkamai formuojant savo gyvenimo būdą, mitybą, fizinį aktyvumą, miegą, kontroliuojant stresą.
1: O kaip jūs žiūrit į dietas arba į kitokio pobūdžio mitybas?
2: Žiūriu teigiamai, jeigu tai nėra drastiškas apribojimas, išimant ištisas maisto produktų grupės. Pavyzdžiui, ką bando išprovokuoti keto mitybos propaguotojai, tai yra ta vadinama ketozė, o diabetu serganta būklė vadinasi keto acidozė, tik tiek, kad sveikam žmogui acidozės lygio tai niekada nepasiekia. Fiziologiškai tai yra mechanizmas, kada visiškai neduodama angliavandenių, tai praktiškai yra iki 5 gramų per dieną. Reiškia, kad žmogus negaudamas angliavandenių užsikuria labai intensyvus gliukoneogenezės procesas, tai yra riebalinio audinio skaidimas ir energijos gamyba iš riebalinio audinio. Svoris krenta labai greitai, net ir nediabetikui gali iš burnos jaustis acetono kvapas. Bet kada žmogus diabetu neserga, ar ne, jo insulino lygis yra normoje, energijos gamyba vyksta, organizmo procesai neleidžia kraujo pH keistis tiek, kad jisai rūgštėtų arba vystytųsi acidozė, plus dažniausiai tai yra sportuojantis jaunas sveikas žmogus, kuris išgyvena, bet ilgalaikiai perspektyvoje turbūt tos mitybos laikytis yra neįmanoma, nes pasireiškia tiesiog maisto medžiagų trūkumas, mikroelementų trūkumas, tokių kaip kalio, natrio, cinko, B grupės vitaminų, netgi druskos. Tai va, reikia vartoti maisto papildus, skaidulų visiškai negauna, net ir daržovės ir angliavandeniai, kurias labai apriboja toliau, išima ištisas sveikų produktų grupės, kaip riešutus, ankštinius, nes juos yra angliavandeniai. Tai trumpai gerai, bet ilgalaikiai perspektyvoje mano nuomonė yra išimtinai neigiama. Karnyva mityba dar būtų griežtesnė, kada vartojami tik augalinės kilmės produktai, mėsa ir riebalai. Toliau žalia valgystė, vaisa valgystė, tai jau yra dar aukštesnio masto nesusigaudimas, nes jinai skaičiau, kad mirė vaisa valgė mergina, tiesiog visiškai mato sunykęs raumeninis jos audinys, reiškia baltymūnai metų metais negauna. Toliau dar vienas mitas, kad vartojant tam tikrus produktus, produktus žmogus nurūkštėja, ar kažkaip jis ten pasidaro rūkštus ir ten tada visi senėjimo procesai labai užpuola tą žmogų ir vis miršta. Tai aš irgi buvau bepradedanti tuo metu tikėti, skaityti ir paskui vis tik tai supratau, kad tai yra absoliutus mitas dėl to, kad žmogus, kuris yra sveikas, jo kraujo pH organizmas yra fantastinė, tiksli sistema, kuri veikia be jokių pašalinių įsikišimų su šarminiais vandenim ir panašiai. Tai kraujo pH kinta sveiko žmogaus labai labai mažam lygmenį ir jokio maisto suvalgymas niekaip to kraujo pH negali pakeisti nei į šarminę, nei į rūgštinę pusę. Ten būklės kaip diabetas ir kitos sunkios būklės, aš apie jas nekalbu, bet maisto valgymas niekaip žmogaus nei rūgština, nei šarmina. Tai atsimenu, čia prieš keletą metų pirkdavos tokius elementus ir šarmindavo vandenį. Prisidirbdavo žmonės tiek sveikatos problemų, nes išgeria tą šarminį vandenį, o skrandyje yra druskos rūgštis, tai yra labai žemas pH rūgštinės. Ką reiškia, jeigu žmogaus skrandžio pH yra dirbtinai nušarminamas arba pakeliamas, tai reiškia, kad druskos rūgšties neapdorotas maistas keliauja į žarnyną. Prasidėdavo baisus uždegimai, sudirginimai ir disbiozės, prireikdavo daug pinigų, laiko, pastangų, prastos savijautos tą būklę išgydyti. Tikrai žinau žmonių, kurie buvo taip susivarę žarnyną, nes kai prasideda ten tie uždegiminiai procesai, visiškai išsiderina žarnyno flora, mikrobiota, taip vadinama. Profilaktikai irgi dar paminėsiu probiotikai ir prebiotikai, ypatingai dabar apie prebiotikus kalbame, tai yra maisto produktai, fermentuoti, galbūt gėrimai, kurie suteikia palankę terpę, daugintis gerosiam žarnyno bakterijom, kurios irgi atsakingos už metabolizmą, už riebalų pašalinimą per žarnyną ir greitesnė medžiagų apykaita. Prebiotikai tai yra puikus dalykas tiek mažinantiems svorį, tiek siekiant išvengti antro tipo diabetą.
1: Ar atliekami kažkokie ypatingi moksliniai tyrimai metabolizmo srityje?
2: Tikrai taip. Sakyčiau, kad tas mitybos fiziologijos mokslas labai yra besivystantis, atsiranda daug visokių ir įrodymų. Iš to išplaukia vis naujų rekomendacijų. Reiktų paminėti, kad įrodymus surinkti nėra taip lengva, kad pasakyti, kad tokie mitybos įpročiai ar tokie mitybos įpročiai mums sveikatai yra palankus arba atvirkščiai, kad jie kenkia. Dėl ko? Dėl to, kad reikia laiko. Jeigu tai nėra kažkoks tai trumpalaikis eksperimentas, pavyzdžiui, kur žmonėms tiesiog yra skiriama tam tikra mityba, sudaromos grupės, lyginami skirtingų mitybų poveikiai, tai tokie tyrimai dažniausiai yra mažose žmonių grupės atliekami. Na ir ilgalaikiai perspektyvoje, aišku, didžiausia turbūt nauda būtų iš tų tyrimų, kada žmonės gyvena savo natūralioje aplinkoje ir maitinasi taip, kaip maitinasi. Tai yra subjektyviuoju būdu apklausimi apie savo mitybos įpročius ir ilgalaikiai perspektyvoje stebint dešimtmečiais siejama su įvairių ligų atsiradimo, kaip diabeto, širdies kraujagyslių ligų, nutukimo ir aišku su priešlaikinės mirties rizika. Tai tikrai taip, tokie tyrimai yra nuolat atliekami, tokių tyrimų, kurie atliekami mažose imtyse, eksperimentuojant su įvairiausiais mitybos modeliais, tikrai yra labai daug, turbūt kiekvieną dieną išeina po publikaciją, kur dar kažką tai naujo atranda. Yra daug veiksnių, kurių mokslininkai nesukontroliuoja, tai yra turi tie tyrimai ir trūkumų, plus tos mažos grupelės žmonių, jos labai dažnai yra specifinės ir tai, kas pasireiškia specifiniai mažoj žmonių grupiai, nebūtinai tai turės tokį poveikį visoje populiacijoje. Na ir gal paminėsiu tokį įdomesnį mokslinių tyrimų pasekoje įvykusi pokytį, kad amerikiečiai apvertė sveikos mitybos piramidę, čia net per tarptautinės žinias pranešė, nes mes buvome įpratę, kad rekomenduojama, jog mūsų pagrindą mitybos turėtų sudaryti sudėtiniai angliavandeniai ir kitokie angliavandeniai, tai yra ir duonos gaminiai, ir makaronai, ir bulvės, išskyrus cukrus, kurių ten rekomenduojam suvartoti labai saikingai. Toliau, aišku, daržovės, vaisiai, toliau mėsos produktai, kiaušiniai, baltymai ir pačioj viršūniai, tai jau yra riebalai, aliejai, cukrus. Tai dabar apsivertė ta piramidė taip, kad angliavandeniai iš viso, net ir gerieji angliavandeniai rekomenduojama kaip pati mažiausia mitybos dalis, o pagrindas tai yra baltymai, baltymais gausus maistas, tai yra mėsa, žuvis, tai yra kiaušiniai, pieno produktai aptariam, bet jie ir irgi yra labai kokybiškas baltymų šaltinis, plus aišku skaidulos, tai yra riešutai, įvairios sėklos, taip pat daržovės. Vaisiai irgi ok, bet irgi reiktų turėti omeny, kad ten yra greitai pasisavinamo cukraus.
1: Šios dienos laida jau atėjo į pabaigą, bet pokalbį su Klaipėdos universiteto sveikatos mokslo fakulteto vyriausiai mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslo daktare, Lietuvos sporto universiteto docente Miglė Bacevičienė apie metabolizmą ir apie antro tipo cukrinį diabetą pratęsime ateinančio trečiadienio laidoje. Tad nepamirškit 10 valandą įsijungti radijo jungtuvų. Laidos pakartojimą galite pasiklausyti tą patį trečiadienį nuo 16 valandos ir sekmadienį nuo 9 valandos. O laidos įrašus visada rasite YouTube kanale Mokslo langai. Laida parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšus, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Tai reiškia, kad iki tol tam tikrą pagalbą gavusiems žmonėms, pensijų fondams išmokėjus lėšus gali sumažėti paskirtos paramos dydis, atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Svarbu, kad tai galioja tiek vertinant galimybės gauti socialinę pašalpą, tiek būsto šildymo vandens išlaidų kompensacijas, tiek socialinę paramą mokiniams, taip pat papildomą išmoką vaikui nepasiturinčių šeimų vaikams ir taip toliau. Pradėjus žydėti lubinams, aplinkosaugininkai primena, kad šių ir kitų invazinių rūšių genimas, dauginimas, mainimas, įvešimas, perkelimas, prikyba ar kitoks jų naudojimas neturint reikiamo leidimo yra draudžiamas. Lubinai žydė mėlynais, violetiniais balkšvais ar rausvais žiedais. Šie augalai didina azoto atsargas dirvožemyje, todėl tose vietose įmanykti pievų, smėlynų ir kitų buveinių augalų rūšius. Kad išsaugotume šalies laukinės augalijos įvairovę, invazinėms rūšims svarbu neleisti plisti. Nuo kitų metų įsigaliojus, naujai sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos arba e-tolingo sistemai, didžiausia mokestį mokės taršiausios transporto priemonės, skelbė Lietuvos transporto kelių administracija. Kitaip nei dabar, kai galioja vinječių sistema, mokestis bus imamas ne už nuvažiuotą laiką, bet už atstumą transporto priemonės klasę bei jos poveikį aplinkai. Tikimasi, kad kitą metą į kelių fondą bus surinkta daugiau nei 100 milijonų eurų, kiek vėliau apie 150 milijonų eurų. Tai bus pagrindinis fondo lėšų šaltinis. Lietuvai reikalingi kompleksiniai sprendimai, apimantis būsto pasiūlos didinimą, įperkamumo gerinimą, socialinio ir savivaldybių būsto plėtrą bei efektyvesnį esamo būsto fondo panaudojimą, skelbia aplinkos ministerija. Tokias išvadas institucija kartu su partneriais pateikė parengtame būsto prieinamumo Lietuvoje didinimo galimybių vertinime. Anot aplinkos ministro, būsto prieinamumas šiuo metu yra vienas svarbiausių socialinės ir ekonominės politikos klausimų. Didžiojo septyneto lyderiai paragino imtis ryštingų ir suderintų veiksmų, kovojant su ebolos viruso protrūkiu Kongo demokratinėje respublikoje. Jie pridūrė, kad protrūkio sustabdymas ir likvidavimas priklausys nuo veiksmingo kontakto atsekimo, infekcijų prevencijos ir kontrolės, karantino ir izoliavimo priemonių, laboratorinių tyrimų, pasirinkimo tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, sienų stebėjimo ir bendruomenės įtraukimo. Raudonasis kryžius įspėjo, kad protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje dar nepasiekė piko ir jam suvaldyti gali prireikti iki vienų metų. Rusija pareiškė, kad vienas iš jos karo laivų įspėjamuosius šuvius į jachtą, plaukiančios Britanijos vėliavą Lamančio sąsiūryje, paleido dėl jos pavojingo artėjimo. Manoma, kad incidentas įvyko už maždaug 20 jūrmylių į pietus nuo Vaito salos, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Jungtinės karalystės komandosai netoliese sulaikė ir įsilaipino įtariamame Rusijos šešėlinio laivyno laive. Čekijos vyriausybė patvirtino įstatymo projektą, kuriuo atsisakoma licencijos mokesčių valstybiniai žiniasklaidai finansuoti, pereinant prie tiesioginio finansavimo iš valstybės biudžeto, o kritikai teigia, kad šis žingsnis kelia grėsmę žiniasklaidos nepriklausomumui. Žiniasklaidos stebėsenos organizacijos žurnalistai be sienų taip pat paragino Europos komisiją padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išsaugotas dabartinis finansavimo modelis. Įstatymo projektą dar turi patvirtinti abieji parlamento rūmai, o prezidentas turi jį pasirašyti, kad jis įsigaliotų, kaip planuojama, 2027 metų sausio 1 dieną. Sportas. Norvegijos futbolo rinktinė su trenksmu pradėjo kelionę 2026 metų pasaulio čempionate. Norvegai rezultatu 4-1 sutriuškino Irako futbolininkus.
Top lygos atkeltose 20-ojo turo rungtynėse užtikrinta pergalė džiaugiasi Vilniaus Žalgiris. Vilniečiai namuose 3-0 įveikė prastą atkarpą išgyvenantį Panevėžį. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų prognozuojamas trumpas lietus, o vakarų šiaurės vakarų vėjas bus stiprus. Termometrų stulpeliai aukščiausiai pakilus iki 16-21 laipsnių šilumos. Didžiąją dienos dalį bus debesuotos su pragiedruliais, tačiau vakarėjant vakariniuose rajonuose pasirodės vis daugiau saulės. Naktį ketvirtadienį be žymesnio lietaus, tačiau rytoj dienos metu jis ir vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstis tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis perspėja, kad saugumo situacija aplink Lietuvą blogėja, o priešininkai darosi vis agresyvesni. Žvalgybos vadovas nurodė, kad priešininkų retorika aštrėja ir imamasi drastiškesnių kovos būdų, anksčiau buvę nuosaikesni veikimo metodai keičiasi. Bridikis pažymėjo, jog Lietuvos saugumo tarnybos kartu su kitomis institucijomis ruošiasi šiems iššūkiams, o visuomenėje vis labiau suvokiamos kylančios grėsmės. Klaipėdoje svarstama suteikti pavadinimus dar 5 Danijos upės krantinėms, bei sunumeruoti jau anksčiau pavadintas krantinės. Savivaldybės atstovų teigimo tai padėtų užtikrinti aiškesnį jų identifikavimą, navigaciją ir teritorijų administravimą, tačiau politikų gretose jau pasigirdo siūlymų dėl platesnių viešų diskusijų. Siūlant pavadinimus buvo remiamas į istorinių principų, ieškotas sąsajų su miesto praeitimi, šiose vietose veikusiomis įmonėmis ar reikšmingais objektais. Galutinį sprendimą dėl naujų Danijos krantinių pavadinimų turės priimti Klaipėdos miesto taryba. Jei projektui bus pritarta, miesto žemėlapyje atsiras dar 5 nauji istorinę Klaipėdos praeitį atspindintys pavadinimai. Dėl iki birželio 15 dienos taikytos lengvatos dizelinui į valstybės biudžetą nebus surinkta apie 17 milijonų eurų lėšų. Lengvata dizelinui Lietuvoje pradėta taikyti nuo balandžio vidurio. Ji įvesta dėl karo Irane pabrangus degalams. Skaičiuojama, kad įvesta lengvata leido dizelino kainą sumažinti maždaug 6 centais. Šiemet nuo sausio iki birželio vidurio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 42 pranešimus dėl nesaugios paukštienos, kai pernai jų buvo 18. Tarnybos gyvūninių produktų skyriaus specialistė Indra Urbanavičiūtė teigia, kad 14 pranešimų gauta iš įmonių, o 28 atvejai nustatyti valstybinės kontrolės metu atrinkus mėginius. Tarnybos atstovė teigia, kad priežastis tai kryžminė tarša, biosaugos nesilaikymas. Anot jos pranešimų dėl nesaugios paukštienos saugimui įtakos turi ir rinkos situacija, vartotojų paklausa. Mažiausiai 58 valstybės ir teritorijos yra užterštos priešpėstinėmis minomis, o Mianmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų, pareiškė Jungtinių tautų žmogaus teisų vyriausiasis komisaras. Jis parengė ataskaitą apie situaciją, remdamasis vyriausybių, nevyriausybinio organizacijų, humanitarinio organizacijų ir pilietinės visuomenės informaciją. Vokietija ir Lenkija šiandien ketina pasirašyti naują gynybos susitarimą, atidėdamos į šalį savo sudėtingą praeitį, kad sustiprintų Europos karinį bendradarbiavimą didėjančios įtampos su Rusija ir augančio neapibrieštumo dėl JAV įsipareigojimo Europoje laikotarpio. Santykiai tarp dviejų kaimynių pastaraisiais metais tapo pragmatiškesni. Rusijai 2022 metais pradėjus pilno masto karo Ukrainoje, o Lenkijoje 2023-aisiais į valdžią atėjus liberaliai vyriausybei. JAV svarstant galimybę iš dalies sumažinti savo karinį buvimą Europoje, Lenkija siekia užtikrinti, kad pagrindinės Europos sąjungininkės prisimtų didesnį vaidmenį, ginant žemyno rytinį sparną. Vokietija ieško partnerius siekdama atgaivinti savo kariuomenę. Bundesvera dešimtmečius apleidusi šią temą, puoselėdama ambiciją sukurti stipriausią konvencinę armiją NATO Europos pusėje, o šios pastangos ateinančiais metais pavers ją pagrindiniu Europos gynybos ramščiu.
1: Sportas.
0: Prancūzijos futbolo rinktinė pasaulio čempionato pradėjo pergalę. Prancūzai 3-1 įveikė Senegalo futbolininkus. Top lygoje po rinktinių pertraukos ant vėjos Marijampolėje susitiko vietos Sūduva ir Šiauliai. Ankstyvarčiais apsikeitusios komandos ilgą laiką žaidė lygiosiamis, bet paskutinėmis minutėmis pergalį išplėšė Sūduviečiai. Šios rungtynės Marijampolėje baigėsi rezultatu 2-1. ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų prognozuojamas trumpas lietus, o vakarų šiaurės vakarų vėjas bus stiprus. Termometrų stulpeliai aukščiausiai pakilus iki 16-21 laipsnių šilumos. Didžiąją dienos dalį bus debesuota su pragidurliais, tačiau vakarėjant vakariniuose rajonuose pasirodys vis daugiau saulės. Naktį į ketvirtadienį be žymesnio lietaus, tačiau rytoj dienos metu jis vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugas. Tai reiškia, kad iki tol tam tikrą pagalbą gavusiems žmonėms, pensijų fondams išmokėjusi lėšas, gali sumažėti paskirtos paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Svarbu, kad tai galioja tiek vertinant galimybės gauti socialinę pašalpą, tiek būsto šildymo vandens išlaidų kompensacijas, tiek socialinę paramą mokiniams, taip pat papildomą išmoką vaikui nepasiturinčių šeimų vaikams. Regionuose trūksta socialinio būsto, ilgėja laukiančiųjų eilės. Siekdamas jas mažintis, savivaldybės ryštasi statyti naujus namus. Tačiau savivaldybė atstovų teigimo, dosnių pašalpų ir lengvatų politika, dalį gyventojų skatina nedirbti. Lietuvoje socialinio būsto laukia apie 19 tūkstančių šeimų. Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad šalies krašto apsaugos viešųjų pirkimų sistema veikia patikimai, tačiau ją dar reikia tobulinti, sako valstybės kontrolierė Irina Segalovičienė. Pasak valstybės kontrolės, nors gynybos viešųjų pirkimų sistema veikia rezultatyviai, augantis finansavimo poreikiai rodo silpnasias jos vietas – fragmentiškumą, pirkimo kompetencijų trūkumą, ribotą eigos ir rezultatų stebėsiną. Segalovičienė pažymėjo, kad didelius gynybos finansavimo pajėgumus – šalis privalės išlaikyti ir po 2030 metų, o tai būtina įtvirtinti ir teisės aktuose. Vilniečiai tarė gana masiniams renginiams Vilniaus centre. Gyventojai atkreipė dėmesį į įsisenėjusią Vilniaus problemą. Masinius renginius, maratonus ir kitus komercinius įvykius organizuojamos centrinėse miesto vietose. Pasak jų, šie renginiai reguliariai paralyžiuoja tūkstančių vilniečių kasdienį gyvenimo, logistiką ir pamatinę judėjimo laisvę. Savivaldybės pozicija šiuo klausimu kol kas nesikeičia. Šiemet nuo sausio iki birželio vidurio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 42 pranešimus dėl nesaugios paukštienos, kai pernai jų buvo 18. Tarnybos gyvūninių produktų skyriaus specialistė Indra Urbanavičiūtė teigia, kad 14 pranešimų gauta iš įmonių, o 28 atvejų nustatyti valstybės kontrolės metu, atrinkus mėginius. Tarnybos atstovė teigia, kad priežastis – tai kryžminė tarša, biosaugos nesilaikimas. Anot jos pranešimų dėl nesaugios paukštienos, saugimai įtakos turi ir rinkos situacija, vartotojų paklausa. Via Lietuva pradeda krašto kelio Šiauliai Pakruojis Pasvalys ruožo remontą Pakruojo rajone. Iki šių metų pabaigos planuojama atnaujinti daugiau kaip 11 km kelio, sutvarkyti eismo saugai svarbias sankryžas, autobusų stoteles ir tiltą per Obelę. Tvarkomo kelio ruožo danga yra nusidėvėjusi, joje susiformavę skirsiniai ir išilginiai plyšiai yra išdaužų. Vietomis nutrupėja dangos kraštai, kelkraščiai, o kai kuriuose atkarpuose pablogėjęs paviršinio vandens nuvedimas. Valstybinių miškų urėdija kasmet nuosekliai plečia invazinių augalų naikinimo darbų valstybiniuose miškuose apimtis. Didžiausia grėsmė žmonių sveikatai ir vietinių ekosistemų įvairoviai keliantis Sosnovskio barštis šiemet bus naikinamas daugiau nei 180 hektarų plate. Didžiausio Sosnovskio barščio naikinimo apimtis yra valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninėme padalinyje ir Dubravos regioninėme padalinyje. Kitose regioninėse padaliniuose planuojama naikinti keletą ar keliolika hektarų šių invazinių augalų. Sosnovskio barščio naikinimo darbai tęsiami visą vegetacijos sezoną iki maždaug spalio. Didžiojo septyneto lyderiai paragino imtis ryštingų ir suderintų veiksmų, kovojant su ebolos viruso protrukiu Kongo demokratinėje respublikoje. Jie pridūrė, kad protrukio sustabdymas ir likvidavimas –
priklausys nuo veiksmingo kontakto atsekimo, infekcijų prevencijos ir kontrolės, karantino ir izoliavimo priemonių, laboratorinių tyrimų, pasirinkimo tarp valstybinio bendradarbiavimui, sienų stebėjimo ir bendruomenės įtraukimo. Raudonasis kryžius įspėjo, kad protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje dar nepasiekė piko ir jam suvaldyti gali prireikti iki vienų metų. Rusija pareiškė, kad vienas iš jos karų laivų įspėjamuosių šuvius į jachtą, plaukiančios Britanijos vėliavą Lamanšo sąsiūryje, paleido dėl jos pavojingo artėjimo. Manoma, kad incidentas vyko už maždaug 20 jūrmylių į pietus nuo Vaito salos, praeis vos kelioms dienoms po to, kai Jungtinės karalystės komandosai netoliese sulaikė ir išsilaipino įtariamame Rusijos šešėlinio laivyno laive. Čekijos vyriausybė patvirtino įstatymo projektą, kuriuo atsisakoma licencijos mokesčių valstybiniai žiniasklaidai finansuoti, pereinant prie tiesioginio finansavimo iš valstybės biudžeto, o kritikai teigia, kad čia žingsnis kelia grėsmę žiniasklaidos nepriklausomumui. Žiniasklaidos stebėsenos organizacija žurnalistai be sienų taip pat paragino Europos komisiją padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išsaugotas dabartinis finansavimo modelis. Įstatymo projektą dar turi patvirtinti abiejų parlamento rūmai, o prezidentas turi jį pasirašyti, kad jis įsigaliotų, kaip planuojama, 2027 metų sausio pirmą dieną. Nors JAV ir Iranas sudarė susitarimą, apimantį Izraelio ir Hezbollah karą, Izraelio kariuomenė pareiškė, kad surengė smūgius Libano pietuose, o prieš tai perėmė raketas, kurias Hezbollah tame regione paleido į jos karius. Kariuomenė nurodė, kad jos pajėgos perėmė kelias į karius paleistas raketas, o po to oro pajėgos smogė ir išardė paleidimo įrenginį, iš kurio buvo paleisti kai kurie sviediniai. Rusija vykdo slaptą kampaniją, kurie siekia formuoti viešoje nuomonę Afrikoje, visame žemynė plėsdama hibridinį vadinamųjų Rusijos namų tinklą. Apie tai pranešė Ukrainos gynybos ministerijos centrinio žvalgybos valdyba. Jos domenimis Maskva savo centrus planuoja įsteigti 8 Afrikos šalise – Nigerijoje, Sierra Leonėje, Toge, Mozambike, Malyje, Senegale, Liberijoje, Santomėje ir Principėje. Pagrindinė tikslinė auditorija – jaunimas. Tikimasi, kad šie centrai vykdė sistemingą ideologinį švietimą, rengdami sovietinių ir rusiškų filmų peržiūras, bei platindami literatūrą, atitinkančią Rusijos valstybės naratyvus. Kitas svarbus tikslas – parengti jaunuosius afrikiečius, vykti į Rusiją dirbti arba studijuoti. Dalyviai mokysis rusų kalbos ir jiems bus piešiamas idealizuotas gyvenimo Rusijoje vaizdas. Didžioji Britanija ir Kanada didina spaudimą Rusijai. Abiejų šalių vyriausybių vadovai didžiojo septyneto viršūnių susitikime Prancūzijoje paskelbė, kad bet kita ko naujos sankcijos nukreiptos prieš Rusijos šešėlinį laivyną ir ginklų pramonę. Pasak Kanados premjero į Otavos sankcijų sąrašą įtraukti dar 162 asmenis, įmonės ir laivai. Didžioji Britanija pritaikė 70 naujų sankcijų rusų šešėliniam laivynui, tiekimo grandinėms ginklų sektoriuje ir neteisėtiems finansiniams tinklams naudojamiems sankcijoms apeiti. Taip siekiama neleisti Rusijos kariuomeniai įsigyti vakarų technologijų. Europos parlamentas galutinai patvirtino du teisės aktus, kuriais įgyvendinami Europos Sąjungos įsipareigojimai dėl muitų tarifų. Pagrindiniu reglamento projektu panaikinami Europos Sąjungos tarifai visoms JAV pramoninėms prekiams ir sudaromos lengvatinės patekimo į rinkos sąlygos įvairioms JAV jūros gėrybėms ir žemės ūkio prekiams. Antruoju reglamento projektu pratesiamas muitais neapmokestinamų omarų importas ir jį įtraukiami perdirbti Omarai. Sportas. Po sunkios traumos žaibiškai pasveikęs Mykolas Alekna galingai pasirodė disko metimo varžybose Estijoje, kur diską nusviedė šalia 71 metro ribos ir tapo nugalėtoju už nugaros palikęs tituluotus varžovus.
Pasaulio futbolo čempionate Argentina rezultatu 3-0 užtikrintai įveikė Alžyro futbolininkus. Argentinos rinktiniai pasaulio čempionatą atvyko kaip viena pagrindinių favoričių ir dabartinė planetos čempionė. Top lygos atkeltose 20-ojo turo rungtynėse užtikrinta pergalė džiaugiasi Vilniaus Žalgiris. Vilniečiai namuose 3-0 įveikė prastą atkarpą išgyvenantį Panevėžį. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metorio temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Šeštadienio dieną oras šils iki 28 laipsnių be kritulių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metorio temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Šeštadienio dieną džiugins 27 laipsnių šiluma. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o ketvirtadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 21 laipsnį. Šeštadienio dieną prognozuojama 26 laipsniai, švies saulė. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 28 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kilus iki 27 laipsnių, bus saulėta. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Šeštadienio dieną oras šils iki 26 laipsnių. Lietuvoje šią naktį termometrai fiksuos 12, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Šeštadienį dienos metu šils iki 28 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojas numatoma 23 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 28 laipsnių be kritulių.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Geriausi gyventojų užimtumo lygio ir gaunamų pajamų rodikliai yra Neringoje ir Palangoje. Tyrimo metu savivaldybės buvo vertinamos pagal jaunimo nedarbo lygį, ilgalaikių bedarbių dalį, gyventojų atlyginimų augimo tempą, vidutinį darbo užmokestį bei užimtumo rodiklius. Atsižvelgiant iš juos kriterijus buvo nustatyta, kad geriausia situacija Lietuvoje pagal užimtumą ir pajamas yra Neringos, Palangos, Šiaulių, Elektrėnų ir Birštono savivaldybėse. Pagal šios rodiklius Klaipėdos miesto savivaldybė liko 9 vietoje, Vilniaus miesto 18, o Kauno miesto 29. Prasčiausiai buvo įvertintos Pasvalio, Biržų, Lazdijų, Zarasų ir Ignalinos rajonos savivaldybės. Dėl iki birželio 15 dienos taikytos lengvatos dizelinui į valstybės biudžetą nebus surinkta apie 17 milijonų eurų lėšų. Lengvata dizelinui Lietuvoje pradėta taikyti nuo balandžio vidurio. Ji įvesta dėl karo Irane pabrangus degalams. Skaičiuojama, kad įvesta lengvata leido dizelino kainą sumažinti maždaug 6 centais. Saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis perspėjo, kad saugumo situacija aplink Lietuvą blogėja, o priešininkai darosi vis agresyvesni. Žvalgybos vadovas nurodė, kad priešininkų retorika aštrėja ir imamasi drastiškesnių kovos būdų. Anksčiau buvę nuosaikesni veikimo metodai keičiasi. Bridikis pažymėjo, jog Lietuvos saugumo tarnybos kartu su kitomis institucijomis ruošiasi šiems iššūkiams, o visuomenėje vis labiau suvokiamos kylančios grėsmės. Vietoj gausaus derliaus, pjaunamos obelis ir nuostoliai. Dalis šalies sodininkų sako, taip smarkiai nušalusių sodų Lietuva esą nematė nuo praėjusio amžiaus 7-ojo dešimtmečio pabaigos. Kai kuriuose soduose žuvo didžioji dalis lietuviškų veislių obelų. Verslinių sodų asociacijos vaisiai ruogos prezidentė sako, kad šiuo metu sodininkai net bijo pradėti skaičiuoti nuostolius. Valstybė imasi apleistų sodų. Netvarkomus klipus sodininkų bendrijos siūlo parduoti aukcionuose. Tiesa, apleistų sklipų Lietuvoje yra tūkstančiai. Be to žadama parduoti net ir gražiausiai sutvarkytus, tačiau laiku neįteisintus sodus. Esą dalis gyventojų nuo pat nepriklausomybės atkūrimo jau taip ir neįsipirko. Rusijos valdžios institucijos ir energetikos įmonės vis labiau riboja benzino ir dizelino pardavimą Rusijoje, nes Ukrainos tolimieji smūgiai prieš Rusijos naftos infrastruktūros sukelia trūkumą, nurodo JAV karo studijų institutas. Rusijos opozicinės leidinys pranešė, kad dalis Rusijos degalinių operatorių apskritai riboja degalų pardavimą. Kai kurie pagalbos linijų operatoriai patarė klientams pasitikrinti apribojimus savo vietinėse degalinėse, nes jie keičiasi kasdien, o kiti operatoriai nurodo, kad degalų pardavimo riba yra apie 90 litrų vienam klientui, nenurodytuose Rusijos regionuose. Dėl padidėjusios paklausos Rusija greičiausiai visą vasarą toliau susidurs su didelėmis degalų trūkumo problemomis. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Iranas ir Jungtinės valstijos pradės naują derybų ratą iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas. Šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje, JAV ir Izraelio pradėto karo, turėtų būti baigtos per 60 dienų, sakė Irano užsienio reikalų ministras. Europos parlamentas galutinai patvirtino du teisės aktus, kuriais įgyvendinami ES įsipareigojimai dėl muitų tarifų. Pagrindiniu reglamento projektu panaikinami ES tarifai visoms JAV pramoninėms prekiams ir sudaromos lengvatinės patikimai rinkos sąlygos įvairioms JAV jūros gėrybėms ir žemės ūkio prekiams. Antruoju reglamento projektu pratesiamas muitais neapmokestinamų omarų importas ir jį įtraukiami perdirbti omarai.
1: Sportas.
0: Top lygoje po rinktinių pertraukos ant vėjos Marijampolėje susitiko vietos Sūduva ir Šiauliai. Anksti įvarčiais apsikeitusios komandos ilgą laiką žaidė lygiosiomis, bet paskutinėmis minutėmis pergalį išplėšė Sūduviečiai. Šios rungtynės Marijampolėje baigėsi rezultatu 2-1. Top lygos atkeltose 20-ojo turo rungtynėse. Užtikrinta pergalė džiaugiasi Vilniaus Žalgiris. Vilniečiai namuose 3-0. Įveikė prastą atkarpą išgyvenantį Panevėžį. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų prognozuojamas trumpas lietus, o vakarų šiaurės vakarų vėjas bus stiprus. Termometrų stulpeliai aukščiausiai pakilas iki 16-21 laipsnių šilumos. Didžiąją dienos dalį bus debesuota su pragiedruliais, tačiau vakarėjant vakariniuose rajonuose pasirodys vis daugiau saulės. Naktį į ketvirtadienį žymesnio lietaus neprognozuojama, tačiau rytoj dienos metu jis ir vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė trečiadienį pritarė energetikos ministerijos siūlymui 423 milijonų eurų preliminarios vertės elektros jungčių su Latvijos stiprinimo projektą pripažinti valstybei svarbiu. Jį įgyvendinant numatoma pastatyti naujas elektros perdavimo linijas ir rekonstruoti jo veikiančias bei susijusias vidaus linijas vidurio, šiaurės ir vakarų Lietuvoje, sujungti rytinę ir vakarinę sistemos dalis, taip pat be kita ko sudarant sąlygos tolesniai atsinaujinančiai energijos išteklių plėtrai. Trijų Seimo frakcijų – Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos, bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos seniūnai – ketvirtadienį planuoja pasirašyti valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis šią sutartimį bus formuojama 21-oji vyriausybė, jei vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią yra atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Tai reiškia, kad iki tol tam tikrą pagalbą gavusiems žmonėms, pensijų fondams išmokėjusi lėšas gali sumažėti paskirtos paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Svarbu, kad tai galioja tiek vertinant galimybės gauti socialinę pašalpą, tiek būsto šildymo vandens išlaidų kompensacijas, tiek socialinę paramą mokiniams, taip pat papildomą išmoką vaikui nepasiturinčių šeimų vaikams ir taip toliau. Pradėjus žiūrėti lubinams, aplinkosaugininkai primena, kad šių ir kitų invazinių rūšių auginimas, dauginimas, mainimas, įvežimas, perkelimas, prikyba ar kitoks jų naudojimas, neturint reikiamo leidimo, yra draudžiamas. Lubinai žydė mėlinais, violetiniais balkšvais ar rausvais žiedais. Šie augalai didina azoto atsargas dirvožemyje, todėl tose vietose ima nykti pievų, smėlynų ir kitų buveinių augalų rūšius. Kad išsaugotume šalies laukinės augalijos įvairovę, invaziniams rūšims svarbu neleisti plisti. Didžiojo septyneto lyderiai paragino imtis ryštingų ir suderintų veiksmų, kovojant su ebolos viruso protrūkiu Kongo Demokratinėje Respublikoje. Jie pridūrė, kad protrūkio sustabdymas ir likvidavimas priklausys nuo veiksmingo kontakto atsekimo, infekcijų prevencijos ir kontrolės, karantino ir izoliavimo priemonių, laboratorinių tyrimų, pasirengimo tarp valstybiniam bendradarbiavimui, sienų stebėjimo ir bendruomenės įtraukimo. Raudonasis kryžius įspėjo, kad protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje dar nepasiekė piko ir jam suvaldyti gali prireikti iki vienų metų. Rusija vykdo slaptą kampaniją, kurie siekia formuoti viešąją nuomonę Afrikoje, visame žemyne plisdama hibridinį vadinamųjų Rusijos namų tinklą. Apie tai pranešė Ukrainos gynybos ministerijos centrinė žvalgybos valdyba. Jos domenimis Maskva savo centrus planuoja įsteigti 8 Afrikos šalise – Nigerijoje, Sierra Leonėje, Toge, Mozambike, Malyje, Senegale, Liberijoje, San Tomėje ir Principėje. Pagrindinė tikslinė auditorija – jaunimas. Tikimasi, kad šie centrai vykdė sistemingą ideologinį švietimą, rengdami sovietinių ir rusiškų filmų peržiūros bei platindami literatūrą, atitinkančią Rusijos valstybės naratyvus. Kitas svarbus tikslas – parengti jaunuosius afrikiečius vykti į Rusiją dirbti arba studijuoti. Dalyviai mokysis rusų kalbos ir jiems bus piešiamas idealizuotas gyvenimo Rusijoje vaizdas. Nors JAV ir Irano sudarė susitarimą, apimantį Izraelio ir Hezbolą karą, Izraelio kariuomenė pareiškė, kad surengė smūgius Libano pietuose, o prieš tai perėmė raketas, kurias Hezbolą tame regione paleido į jos karius. Kariuomenė nurodė, kad jos pajėgos perėmė kelias į karius paleistas raketas, o po to oro pajėgos smogė ir išardė paleidimo įrenginį, iš kurio buvo paleisti kai kurie sviediniai.
1: Sportas.
0: Austrijos rinktinė sunkia pergalė pradėjo pasaulio futbolo čempionatą. Austrai J grupės startė 3-1 pranoko turnyro debutantė Jordanija. J grupėje taip pat rungtyniauja Argentina ir Alžyras. Šių komandų akistatą laimėjo argentiniečiai. Šiaulių krepšinio klubas tęsė sudėties komplektaciją artėjančiam sezonui ir praneša, kad komanda papildė 207 cm ūgio 26 metų vidurio puolėjas Erikas Venskus. Aukštaūgis pastaruosius dvejus metus praleido LKL finalo ketvirto dalyvių gretose. Šiemet varžėsi su sidabro iškovojusios Utenos Juventus ekipos marškinėliais, o pernai atstovavo ketvirtą vietą galutinėje rikiuotėje užėmusiai Jonavos Sibet komandai. Ir apie orus. Šią naktį žymesnė lietaus neprognozuojama, tačiau rytoj dienos metu jis vėl grįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstis tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Artėjant savaitgaliui vietomis dar trumpai ir negausiai palis, vėjas bus vidutinio stiprumo, o temperatūra ir toliau stabiliai augs. Naktį bus tarp 10-15, dienos metu šils iki 20-25 laipsnių. O patį savaitgalį dienos darysis dar kaitresnis, vietomis prognozuojama aukščiausia dienos temperatūra sieks beveik 30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Geriausi gyventojų užimtumo lygio ir gaunamų pajamų rodikliai yra Neringoje ir Palangoje. Tyrimo metu savivaldybės buvo vertinamos pagal jaunimo nedarbo lygį, ilgalaikių bedarbių dalį, gyventojų atlyginimo augimo tempą, vidutinį darbo užmokestį bei užimtumo rodiklius. Atsižvelgiant į šiuos kriterijus buvo nustatyta, kad geriausia situacija Lietuvoje pagal užimtumą ir pajamas yra Neringos, Palangos, Šiaulių, Elektrėnų ir Birštono savivaldybėse. Pagal šiuos rodiklius Klaipėdos miesto savivaldybė liko 9 vietoje, Vilniaus miesto 18, o Kauno miesto 29. Prasčiausiai buvo įvertintos Pasvalio, Biržų, Lazdijų, Zarasų ir Ignalinos rajonų savivaldybės. Vyriausybė trečiadienį pritarė energetikos ministerijos siūlymui 423 milijonų eurų preliminarios vertės elektros jungčių su Latvija stiprinimo projektą pripažinti valstybei svarbiu. Jį gyvendinant numatoma pastatyti naujas elektros perdavimo linijas ir rekonstruoti jo veikiančias bei susijusias vidaus linijos vidurio, šiaurės ir vakarų Lietuvoje, sujungti rytinę ir vakarinę sistemos dalis, taip pat be kita ko sudarant sąlygos tolesniai atsinaujinančiai energijos išteklių plėtrai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgriežta 12 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 792. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios ir šalį neįleista apie 25300 neteisėtų migrantų. Nors mokslo metai baigėsi ir kitų pradžia dar atrodo tolima, medikai ragina nedelsti. Privalomo moksleivės sveikatos pažymą patariama pasirūpinti nelaukiant rudens. Kitu atveju galima ne tik įstrikti eilėse, gali būti apribotas vaiko dalyvavimo ugdymo procese. Moksleivės sveikatos pažymą privaloma atnaujinti ir pateikti kiekvienais metais iki rugsėjo 15 dienos. Pažyma galioja vienerius metus, o ją atlikus gydytojo duomenis automatiškai patenka į e-sveikatos sistemą. Valstybinio miškų urėdija kasmet nuosekliai plečia invazinių augalų naikinimo darbų valstybiniuose miškuose apimtis. Didžiausia grėsmė žmonių sveikatai ir vietinių ekosistemų įvairoviai keliantis Sosnovskio barštis šiemet bus naikinamas daugiau nei 180 hektarų plate. Didžiausia Sosnovskio barščio naikinimo apimtis yra valstybinio miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninėme padalinyje ir Dubravos regioninėme padalinyje. Kitose regioniniuose padaliniuose planuojama naikinti keletą ar keliolika hektarų šių invazinių augalų. Sosnovskio barščio naikinimo darbai tęsiami visą vegetacijos sezoną iki maždaug spalio. Lietuva ir Jungtinės valstijos stiprins bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje, pranešė krašto apsaugos ministerija. Skelbiama, kad ministerija ir JAV karo departamentas Paryžyje pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje. Planuojama, kad praktinio šalių bendradarbiavimas apims dronų ir kovos su dronais sistemų vystymą. Prie šios iniciatyvos jungiasi 17 šalių. Mažiausiai 58 valstybės ir teritorijos yra užterštos priešpėsinėmis minomis, o Mianmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų. Pranešė Jungtinių Tautų žmogaus teisių vyriausiasis komisaras. Jis parengė ataskaitą apie situaciją, remdamasis vyriausybių, nevyriausybinių organizacijų, humanitarinių organizacijų ir pilietinės visuomenės informaciją. Danijos karinės pajėgos rudenį dislokuos Latvijoje 850 karių batalioną, trečiadienį paskelbė Danų gynybos ministras. Europa prisiima didesnį atsakomybę už savo saugumą, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas kritikuoja sąjungininkus ir neseniai apkaltino Europos NATO narės nepakankamų palaikymų kare su Iranu, bei paskelbė apie karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje. Danija ir anksčiau yra dislokavusi tokio paties dydžio batalioną Latvijoje, kaip dalį NATO priešakinių pajėgų, kurių brigadai Latvijoje vadovauja Kanada. Ar dabar batalionas dislokuojamas, rotuojant pajėgos šiame kontingente, kol kas neaišku. Rusijos okupacinė administracija aneksuotame Ukrainos Krymo pusėsalyje uždraudė mopedų, motociklų ir kitų motorizuotų dviračių transporto priemonių eismą naktį. Draudimas įsigaliojo nuo trečiadienio. Eismas draudžiamas kasdien nuo 20 iki 6 valandos. Oficialiai jo tikslas – užtikrinti viešąjį saugumą ir apsaugoti karinius, svarbius vyriausybinius ir specialiuosius objektus. Rusijos paskirto regiono vadovo patarėjas Olegas Kriušklovas pareiškė, kad mopedo skleidžiamas garsas trukdo oro gynybos darbai, nes jie skamba kaip dronai. Ukrainos pajėgos jau kurį laiką intensyvino oro atakas prieš karinius ir energetinius taikinius Kryme. Čia fiksuojamas degalų stygius, transporto ir logistikos sutrikimai. Rusija yra priversta atitraukti savo karinį laivyną. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Iranas ir Jungtinės valstijos pradės naują derybų ratą iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas. Šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje, JAV ir Izraelio pradėtą karą, turėtų būti baigtos per 60 dienų, sakė Irano užsienio reikalų ministras.
1: Sportas.
0: Šiaulių krepšinio klubas tęsė sudėties komplektaciją artėjančiam sezonui ir praneša, kad komanda papildė 207 cm ūgio 26 metų vidurio polėjas Erikas Venskus. Aukštaugis pastaruosius dviejus metus praleido LKL finalo ketvirto dalyvių gretose. Dubline vykstančio ATP Challenger serijos Dublin Challenger vyrų teniso turnyre dvejotų varžybų startė Edas Butilas su porininku iš Belgijos per 72 minutės 4-6-4-6 pralaimėjo prieš ekvadorietį bei Antigvos ir Barbados atstovą. Prieš tai vienetų kvalifikacijos startė 21 Butilas po 2 valandų kovos 6-3-4-6-4-6 nusileido 17-mečiui Australui. Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose spindėjas Maksvelas Liuisas susiejo savo ateitį su Kauno Žalgirio klubu. Su 23 metų 201 cm ūgio polėjo pasirašyta sutartis iki 2028-2029 metų sezono pabaigos pagal formulę 2+1, o ateinančiame sezone jis bus skolinamas Tautvido Sabonio treniruojamai London Lions ekipai. Šią naktį žemesnio lietaus neprognozuojama, tačiau ketvirtadienį dienos metu jis vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstis tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių. Išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Artėjant savaitgaliui vietomis dar trumpai ir negausiai palis, vėjas pūs vidutinio stiprumo, o temperatūra ir toliau stabiliai augs. Naktį bus tarp 10-15, dienos metu šils iki 20-25 laipsnių, o patį savaitgalį dienos darysis dar kaitresnis. Vietomis prognozuojama aukščiausia dienos temperatūra sieks beveik 30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės gynybos štabe viešėjo Ukrainos oro gynybos ir autonominių sistemų ekspertų delegacija. Kaip praneša kariuomenė, tarp delegacijos narių buvo ir specialistai, atsakingi už oro ir prieš raketinės gynybos organizavimą didelėje Ukrainos teritorijos dalyje, įskaitant Kyivą. Visi tuo metu Lietuvos kariuomenės atstovai pristatė esamą oro ir dvies stebėjimo ir kontrolės sistemą, oro gynybos pajėgumus, jų vystymo kryptis bei tolesnės plėtros planus. Taip pat buvo aptartas grėsmių vertinimas, pasirengimas reaguoti į oro erdvės pažeidimus ir jų keliamas rizikas nacionaliniam saugumui. Regionuose trūksta socialinio būsto, ilgėja laukiančiųjų eilės. Siekdamas jas mažintis, savivaldybės ryštasi statyti naujus namus. Tačiau savivaldybė atstovų teigimo, dosni pašalpų ir lengvatų politika, dalį gyventojų skatina nedirbti. Lietuvoje socialinio būsto laukia apie 19 tūkstančių šeimų. Vilniečiai tarė gana masiniams renginiams Vilniaus centre. Gyventojai atkreipė dėmesį į įsisenėjusi Vilniaus problemą. Masinius renginius, maratonus ir kitus komercinius įvykius organizuojamus centrinėse miesto vietose. Pasak jų, šie renginiai reguliariai paralyžiuoja tūkstančių vilniečių kasdienį gyvenimą, logistiką ir pamatinę judėjimo laisvę. Savivaldybės pozicija šio klausimo kol kas nesikeičia. Šiemet nuo sausio iki birželio vidurio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 42 pranešimus dėl nesaugios paukštienos, kai pernai jų buvo 18. Tarnybos gyvūninių produktų skyriaus specialistė Indra Urbanavičiūtė teigia, kad 14 pranešimų gauta iš įmonių, o 28 atvejai nustatyti valstybinės kontrolės metu atrinkus mėginius. Tarnybos atstovė teigia, kad priežastis tai kryžminė tarša, biosaugos nesilaikimas. Anot jos pranešimų dėl nesaugios paukštienos saugimui įtakos turi rinkos situacija, vartotojų paklausa. Rusija pareiškė, kad vienas iš jos karo laivų įspėjamuosių šuvis į jachtą, plaukiančių su Britanijos vėliava Lamanšo sąsiūryje, paleido dėl jos pavojingo artėjimo. Manoma, kad incidentas įvyko už maždaug 20 jūrmylių į pietus nuo Vaito salos, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Jungtinės karalystės komandosai netoliese sulaikė ir išsilaipino įtariamame Rusijos šešėlinio laivyno laive. Čekijos vyriausybė patvirtino įstatymo projektą, kuriuo atsisakoma licencijos mokesčių valstybiniai žiniasklaidai finansuoti, pereinant prie tiesioginio finansavimo iš valstybės biudžeto, o kritikai teigia, kad šis žingsnis kelia grėsmę žiniasklaidos nepriklausomumai. Žiniasklaidos stebėsenos organizacijos žurnalistai be sienų taip pat paragino Europos komisiją padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išsaugotas dabartinis finansavimo modelis. Įstatymo projektą dar turi patvirtinti abieji parlamentų rūmai, o prezidentas turi jį pasirašyti, kad jis įsigaliotų, kaip planuojama, 2027 metų sausio pirmą dieną. Europos parlamentas galutinai patvirtino du teisės aktus, kuriais įgyvendinami Europos Sąjungos įsipareigojimai dėl muitų tarifų. Pagrindiniu reglamento projektu panaikinami Europos Sąjungos tarifai visoms JAV pramoninėms prekėms ir sudaromos lengvatinės patekimo į rinkas sąlygos įvairioms JAV jūros gėrybėms ir žemės ūkio prekėms. Antruoju reglamento projektu pratesimas muitais neapmokestinamų omarų importas ir jie įtraukiami perdirbti omarai.
1: Sportas.
0: Vitorijos Baskonijos sporto direktorius Feliksas Fernandesas pranešė, kad klubas nepasinaudos galimybę pratesti sutarties su lietuviu Gyčiu Radzevičiumi. Vilniaus ryto kapitonas į Baskijos klubą persikėlė praėjusis gruodį. Po sunkios traumos žaibiškai pasveikęs Mykolas Alekna galingai pasirodė disko metimo varžybos Estijoje, kur disko nusviedė šalia 71 metrų ribos ir tapo nugalėtoju, už nugaros palikęs tituluotus varžovus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį žymesnio lietaus neprognozuojama, tačiau rytoj dienos metu jis vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Artėjant savaitgaliui vietomis dar trumpai ir negausiai palis, vėjas pūs vidutinio stiprumo, o temperatūra ir toliau stabiliai augs. Naktį bus tarp 10-15, dienos metu šils iki 20-25 laipsnių, o patį savaitgalį dienos darysis dar kaitresnis. Vietomis prognozuojama aukščiausiai dienos temperatūras sieks beveik 30 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje pakalbėsime apie tai, kaip gyvenimo būdas veikia mūsų sveikatą ir metabolizmą. Kaip kasdieniai net ir maži pasirinkimai gali turėti didelį įtaką mūsų energijai, svoriui ir bendrai savijautai. Taip pat pakalbėsim ir apie antro tipo cukrinį diabetą, kurio pradžią dažnai nulemia žmogaus gyvenimo būdas. Ir dabar su malonumu pristatau laidos svečią, Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausiąją mokslo darbuotoją, visuomenės sveikatos mokslų daktarę, Lietuvos sporto universiteto docentę Miglę Bacevičienę. Labadiena.
3: Labadiena.
2: Pradėsim pokalbį nuo sąvokų išsiaiškinimo. Sakykit, kas tai yra metabolizmas?
3: Metabolizmas mūsų yra visų suprantamas kaip medžiagų apykaita, kuris skirstama į bazinę medžiagą. Apykaita, tai yra žmogaus fiziologiniai poreikiai, kuomet jisai ramiai sėdi, guli, tai yra palaikyti visų pagrindinių sistemų funkcijas, tai yra, kad plaktų mūsų širdis, kad mes kvepuotume, veiktų virškinimas, dirbtų smegenys ir yra kasdienės energijos sąnaudos, kurias lemia mūsų fizinis aktyvumas, dažniausiai ne tiek fizinis aktyvumas, kiek ta kasdienė veikla, kada mes kažkur einame, atliekame buities darbus, valgome, prausėme, rengiamės, tvarkomės, tai jau lemia sąnaudas, kurios yra virš bazinės energijos apykaitos. Na ir paskutinė grupė, tai yra fizinis aktyvumas, kuris skirstomas į mažo intensyvumo, vidutinio ir aukšto. Ir intensyvumas priklauso nuo to, kiek žmogaus kūnas intensyviai juda ir kiek sunaudoja deguonies, kiek ta medžiagų apykaita padidėja ir padidėja energijos sąnaudos. Gali būti mūsų medžiagų apykaita labai nedaug didesnė už bazinės, jeigu yra vyresnis amžius, jeigu žmogus gyvena sėdimą gyvenimo būdą, o gali jinai viršyti 10 kartų, jeigu žmogus yra intensyviai fiziškai dirbantis, gyvenantis aktyvų gyvenimo būdą arba intensyviai sportuojantis.
2: Kaip metabolizmas veikia mūsų sveikatą?
3: Metabolizmas yra vienas iš mūsų sveikatos indikatorių, kada yra žmogus vaikas, vėliau yra jaunas, neturim kažkokių tai ligų, įgimtų būklių, tai visų mūsų metabolizmas veikia panašiai, būna apspręstas normalaus cukraus kiekio kraujyje, normalaus cholesterolio kiekio kraujyje, normalaus kūno svorio ir normalios kūno kompozicijos, normalaus kraujospūdžio. Toksai žmogus turi pakankamai energijos, gerai miega, giliai miega, atlikdamas įvairias kasdienės veiklas, jisai jaučiasi darbingas iki paties vakaro. Tačiau su amžiumi vyksta tam tikri pokyčiai mūsų organizme. Vienas iš jų tai yra raumenų masės mažėjimas, kuris prasideda nuo 40 metų, nuo 50 metų pakankamai intensyviai ir labiau paveikia moterų metabolizmą, kadangi moterų raumenų masė ir taip yra mažesnė.
2: O ką atlieka raumenys?
3: Tai raumenys sunaudoja visą gliukozės, taip sakant, cukraus perteklių, kuris patenka į mūsų organizmą su maistu, netgi jeigu žmogus yra fiziškai neaktyvus, tarkim sėdi, bet turi gerai išvystyti tą raumenų masę, tai jo metabolizmas arba medžiagų apykaita yra greitesnė. Ką tai reiškia mūsų sveikatai, jeigu žmogus suvartoja gliukozės kaip energijos šaltinį, neatsiranda perteklius, tai reiškia, kad nesikaupia ilgalaikiai perspektyvoje riebalų masė. Moterims tai yra ypatingai svarbu, na ir aišku, raumenų masės mažėjimą gali lemti tiek amžius, tiek nepakankamas fizinis aktyvumas, tiek neįtraukimas jėgos pratimų, tiek mityba. Tai nėra taip paprasta, nes reikalinga suvartoti vartoti nemažą baltymų kiekį. Taip labai labai apytiksliai, tai būtų nuo 1 iki 2 gramų vienam kilogramui sveiko kūno svorio.
2: Kodėl baltymų kiekis maiste yra ypatingai svarbus metaboliniai sveikatai?
3: Sulik vyresniu amžiumi raumenų masė mažėja. Tas procesas vadinamas sarkopenija. Kad tas procesas nevyktų ypatingai greitai, reikalingi keli veiksniai. Tai pirmas, tai yra pakankamas baltymų patekimas į organizmą su maistu. Nėra taip paprasta, ar ne? Nes vis tik mūsų maiste labiau linkia dominuoti angliavandeniai įvairiausi. Tai yra duonos gaminiai, kruopos, netgi vaisiai, tie visagrūdžiai produktai, vis tik tai juose dominuoja angliavandeniai. Kad mes gautume pakankamą kiekį baltymų, tai yra pagrindinis šaltinis mėsa, žuvis, pieno produktai, kuriuose baltymų kiekis yra mažesnis negu mėsoje, ir tie augalinės kilmės ankštiniai produktai, kuriuose taip pat yra nemažas baltymų kiekis, na, aišku, kruopose yra taip pat riešutuose. Tačiau su riešutais irgi reikėtų atsargiai, nes jie yra labai kaloringi, turi ir kitų gerų medžiagų, tai yra gerųjų riebalų, polinesočiųjų riebalų, tačiau labai lengva dienos energijos poreikį viršyti, tiesiog suvalgius riešutų per daug, nes 100 gramų gali turėti 600 ir daugiau kilokalorijų. Tai pirmas, tai yra mitybos veiksnys, kuris palaiko raumenų masę.
2: Kas vyksta, jeigu žmogaus kūnas negauna pakankamai baltymų ir tą energiją suvartoja iš riebalų ar iš angliavandenių? Ir tarkim, bando reguliuoti svorį, negaudamas pakankamai baltymų.
3: Tai jeigu raumenys negauna statybinių medžiagų, tai nyksta tiek riebalinis audinys, tiek raumeninis audinys. Senstančiam žmogui tai reiškia, kad raumeniniam audiniui dar labiau mažėjant, medžiagų apykaita dar labiau sulėtėja ir suvartoja. Tas maisto kiekis dar lengviau nugula į riebalinį audinį, ypatingai pilvo srityje. Iš kitos pusės, jeigu yra žmogus labai fiziškai aktyvus, sportuoja intensyviai, sąmoningai stengiasi riboti suvartojamą angliavandenių kiekį, riebalų kiekį, kad būtų daugiau raumenų masės. Ir jeigu, tarkim, bestreniruodamas, kabutėse išeina į energijos deficitą arba kilokalorijų skaičius yra nepakankamas, tai vėlgi atsiliepia tuo, kad raumenų masė arba neauga, arba jinai mažėja. Sportuojančiam žmogui irgi reikėtų žinoti, kokia yra baltymų norma. Kai kada netgi tenka baltymų atsargas papildyti baltyminiais kokteiliais, nes tiesiog to maisto suvartoti tiek gal fiziškai net yra sudėtinga. Na ir aišku, sportuojantis žmogus privalo gauti ir pakankamai angliavandenių. Na ir aišku, kitas dalykas, kuris užtikrina mūsų medžiagų apykaitą, tai yra fizinis aktyvumas. Jeigu mes kalbame apie raumenų masės mažėjimo profilaktiką vyresniam amžiui, tai būtinai reikalingos jėgos treniruotės. Tai gali būti treniruotės su svoriais, su kūno svoriu, gumos įvairūs diržai ir panašiai. Plus tos treniruotės turi būti sunkios, turi jaustis, kad raumuo dirbo. Dar vienas yra labai svarbus dalykas. Medžiagų apykaitai tai yra pakankamas miegas, dėl to, kad mūsų visos organizmo funkcijos atsistato tiek raumenų masė, žmogaus organizmas pailsi, pasiruošia naujai darbo dienai. Jeigu miego trukmė yra nepakankama ir tai yra nuolat, ir tas vidurkis yra 8 valandos saugusiam žmogui, kažkam 7 užtenka, kada žmogus atsikelia pailsėjęs, žvalus, kupinas energijos, gera nuotaika, naktį neprabunda, miega giliai, tai yra pakankamai gero miego indikatoriai. Jeigu žmogus neturi tos pakankamos miego trukmės, tai yra beveik garantuotai aukštesnis kortizolio fonas. O kortizolis dėja veikia atvirkščiai, negu mes norėtume, kad tai būtų palanku mūsų sveikatai. Kortizolis kelia gliukozės kiekį kraujyje. Jeigu žmogus neturi tos pakankamos miego trukmės, tai yra beveik garantuotai aukštesnis kortizolio fonas. O kortizolis dėja veikia atvirkščiai, negu mes norėtume,

0: nuovargį. Kortizolis turi kitą efektą, skatina riebalinio audinio kaupimas, ypatingai pilvo srityje. Kitas dalykas, kas skatina kortizolio aukštą lygį, tai yra mūsų patiriamas lėtinis stresas ir nemokėjimas su juo susidoroti. Aišku, to streso išvengti nepavyksta, kaip juokaujam, ką čia man reiktų daryti, kad pastiprinti sveikatą, tai mažinti stresą. Tai kaip tu to streso išvengsi, jeigu yra darbas, terminai, virškrūviai, finansiniai pareigojimai, atsakomybės už artimuosius, vaikus, šeimos narius ir kasdieniai nutinkantys nepatogumai, kurių mes neplanuojam, nesitikim, bet jie vis tiek įvyksta. Vienas irgi iš streso sukėlėjų, tai yra nuolatinis triukšmas, kuris viršyje sveika decibelų kiekį, 780 decibelų. Žmogus pastovi yra tokiam triukšme, mūsų streso lygį tai kelia. Tai va čia sakyčiau, gal yra ir kažkiek tos genetikos, kiek žmogaus nervų sistema pati save moka nuraminti, tačiau dažniausiai vis tik tai prireikia paties žmogaus pastangų, tai būtų ramus pasivaikščiojimas, kvepavimo, meditacijos pratimai, buvimas gamtoje yra puikus būdas, net jeigu žmogus ten nesportuoja, tiesiog klausosi garsų, medituoja tuo pat metu, tai nervų sistema įrodyta netgi per 10-15 minučių gali grįžti į tą normalaus kortizolio foną.
1: O genetika kokia įtaka turi metabolizmui?
0: Ne tokia didelė, kaip mes linkę galvoti, ir mokslininkai kritikuoja lėtą medžiagų apykaitą, nulemta išskirtinai genetinių veiksnių. Tai nėra būklė, kurią nulėmė genetika ir kurios neįmanoma pakoreguoti.
2: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausioji mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslų daktarė, Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Tęsime pokalbį apie metabolizmą. Išvardinot daug pagrindinių veiksnių, kurie turi įtakos medžiagų apykaitai, bet iš jų visų ar galite išskirti vieną patį pagrindinį, kuris labiausiai įtakoja į metabolizmą?
2: Nėra vieno, bet galbūt yra tas eiliškumas. Tai yra miegas, antroji vietoje tada būtų kokybiška mityba, tai yra pusryčiai, pietus, pakankamas baltymų kiekis ir tada jau fizinis aktyvumas, raumenų įtraukimas ir kitos fiziškai aktyvios veiklos. Tada yra visi sveiki būdai susidoroti su padidintu stresu. Tai yra meditacijos, kvėpavimas, buvimas gamtoje, bendravimas, užsiėmimas, mėgiama veikla. Tokią seką ir siūlyčiau peržiūrėti savo gyvenimo būdą.
1: O sakykit, kodėl daugeliui žmonių sunku susitvarkyti su apetitu, būtent vakare?
2: Pagrindinę priežastį įvardinčiau nepakankamą ir nepakankamai kokybišką valgymą dienos eigoje. Nėra laiko pusryčiam arba sako, aš nenoriu pusryčių. Aš nesutinku, kad gali tai būti, tiesiog tai nėra suformuotas įprotis. Tai koks gurkšnis kavos ant tuščio skrandžio, ką daro, pakelia kortizolį, o kortizolis ryte ir taip yra labai aukštas. Tai jeigu mes ant tuščio skrandžio išgeriam kavos, maisto neduodam, pakyla gliukozė, nors mes nieko ir nevalgiam ir dar kurį laiką tas kortizolio fonas lieka aukštas. Tuo tarpu pavalgius pilnaverčius pusryčius, kortizolio kiekis grįžta žymiai greičiau į tą pradinę normą. Tai viena iš veiksnių įvardinčiau kaip pusryčių nevalgymą. Kitas dalykas, kada mes valgome nepilnaverčius pusryčius, tai ten koks nors saldėsis, saldainės, jogurtas, sakyčiau, irgi tai nėra pilnaverčiai pusryčiai. Juose turėtų būti visos pagrindinės medžiagos, būtinai baltymų, o žmonėms, kurie jau perkopė į antrą savo gyvenimo pusę, ir moterims, ir vyrams, būtinai prie kiekvieno valgymo reikėtų suvartoti ir baltymų. Antra, nepilnaverčiai pietus, ten kokios salotos, užkandis, tai nėra pietus. Pietus turėtų būti apie 600 kilokalorijų, gal net ir daugiau. Žmogus yra labai aktyviai judantis, sportuojantis, dirbantis. Tai turėtų būtinai būti pagrindinė norma baltymų suvartota, gerųjų riebalų ir sudėtinio angliavandenių kaip karnyras. Pietus tikrai turėtų būti sotus. Mano nuomonė, tai yra pagrindinis dienos valgymas.
1: O vakarienė jau turėtų būti lengva?
2: Vakarienė turėtų būti lengva tiem, kas siekia mažinti kūno svorį. Rekomenduojama, kad vakarienė būtų baltymai plus daržovės. Jau netgi vaisių ir uogų nerekomenduojama. Gali būti pieno produktai, žuvis, mėsa, daržovės, salotos.
1: O kokie tada būtų kokybiški pusryčiai jūsų nuomonė?
2: Čia irgi, žinokit, yra labai įvairios nuomonės, kurias aš labai visas gerbiu. Siūloma ilgo pasisavinimo angliavandenius. Tai yra visa grūdės kruopos, košė, į kurias papildomai yra įdedama gerųjų riebalų, tai yra riešutų sviesto arba augalinio aliejaus. Aš dar būtinai pridėčiau kiaušinį arba du kiaušinius, liesos vištienos gabalėlį, baltymų kiekiui padidinti. Yra kas dar papildomai geria baltyminį kokteilį. Na ir užkandžiam vaisiai, uogos, vaisių ribotas kiekis, uogų galima daugiau, jeigu tai yra daroma pirmoji dienos pusė.
1: Dažnai žmonės kalba apie geruosius ir bloguosius angliavandenius. Anksčiau buvo gerieji ir blogieji riebalai, o dabar jau yra angliavandeniai tokiais pasidarė. Norėčiau, kad paaiškintumės šias sąvokas. Ką reiškia gerieji ir blogieji angliavandeniai?
2: Blogieji angliavandeniai tai yra cukrus, gliukozė, fruktozė. Taip, cukrus yra disacharidas, tas baltas cukrus, kurį semiam iš cukrinės, saldinam arbatą, dedam į kepinius. Tai dabar jau visi žino, kad tas baltas cukrus yra blogai, bet vaisiuose esanti gliukozė, fruktozė, tai turi lygiai tokį patį poveikį žmogaus organizmui, tai yra užkelia gliukozės kiekį kraują, mobilizuojasi insulinas, kad sumažintų gliukozės kiekį kraują, to pasekoje gliukozė labai staigiai krenta, žmogus jaučia energijos stygių ir badą ir vėl reikia duoti gliukozės bombą. Tai tam mūsų organizmui visiškai nesvarbu, ar ten yra cukrus iš cukrinės, ar tai yra datulės, ar pusė kilogramo saldžių vaisių. Tai irgi reikėtų tą turėti omeny. Tikrai nevadinčiau vaisių blogaisiais angliavandeniais, nes juos yra labai daug ir gerų medžiagų, skaidulų, vitaminų, antioksidantų. O kitas dalykas yra spaustos sultys iš vaisių, netgi ir šviežiai spaustos, kada mes visą ląstelieną išmetam, tai ten faktiškai yra cukraus koncentratas. Tai irgi bus saikingai gerai, bet nerekomenduojama dideliais kiekiais, nors atrodytų čia labai geras ir sveikas dalykas. Gerieji angliavandeniai, tai yra tie sudėtiniai angliavandeniai, kurių virškinimas yra ilgas ir kurie išskiria gliukozę į kraujotaką pamažu. Tai yra visi visagrūdžiai produktai, grūdai, košės, sėklos, kuriomis gardiname košę. Šie angliavandeniai yra priimti vadinti geraisiais.
1: Pieno produktai vertinami labai skirtingai įvairių mokslininkų.
2: Labai.
1: Jūsų nuomonė turbūt teigiama, kaip suprantu.
2: Jauniems žmonėms taip, jeigu nėra ten laktozės netoleravimo, labai gerai viskas. Taip pat geriau tie vadinami fermentuoti rūgštos, tai yra kefyras, varškės sūris. Yra įvairių nuomonių. Pieno produktuose yra sočiųjų riebalų nemažai. Nelabai rekomenduojama jo vyresnio amžiaus asmenims. Kazeino irgi yra įvairių nuomonių, kad gali padidinti širdies kraujagyslių ligų riziką. Ta pati laktozė, kurios na, yra visur, tai yra pieno cukrus. Irgi paskatina insulino šuolius. Tai yra kaip papildoma cukraus dozė vyresniam amžiui, siūlyčiau saikingai vartoti. Ir dietistai, girdėjau ne vieną šnekant, siūlo karvės pieną keisti į ožkos ir avies pieno produktus, kurie yra palankesni sveikatai.
1: Jeigu normalaus svorio palaikymui nepadeda subalansuota mityba ir aktyvus gyvenimo būdas, ar rekomenduotumėt tokiais atvejais papildomas priemonės? Pavyzdžiui, preparatus lieknėjimui.
2: Tai tikrai nesiūlyčiau griebtis medikamentų. Tų medikamentų nėra tiek daug. Aš paminėsiu pagrindinės grupės. Jeigu būtų veiksmingi medikamentai, tai nebūtų tų žmonių su antsvoriu ir nutukimo. Jeigu nepavyksta, visada siūlau kreiptis į šeimos gydytoją, kuris galbūt padėtų ištirti, ar nėra su svorio augimu arba negalėjimu sumažinti antsvorio, ar nėra kažkokių ligų, būklių, metabolinių sutrikimų, ką parodytų jau išsamesni tyrimai. Na ir taip pat paraleliai kreiptis į dietistą, kuris peržiūrėtų jūsų dienos racioną, atsižvelgdamas į jūsų amžių, fizinį aktyvumą, padėtų tą dienos racioną pakoreguoti, aišku, atsižvelgiant į esamą sveikatos būklę. Na, medikamentai, tai aš gal grupės kelias paminėčiau. Tai pirma grupė būtų skrandyje brinkstančios medžiagos, kurios išgertos, užpildo skrandžio turinį, tiesiog sumažėja apetitas, skrandis ilgesnį laiką yra pilnas ir mes suvartojam mažiau maisto. Toliau yra medikamentų grupė, kurie mažina riebalų pasisavinimą žarnyne. Brangus pakankamai yra ir nelabai prigyja dėl to, kad tas svorio mažėjimas yra labai labai lėtas. Toliau kita grupė tai būtų gliukozės apykaitą reguliuojantys vaistai. Čia galbūt diabetikam yra aktualiau, tai jie taip pat turi irgi nelabai ženkliai išreikštą, bet svorį mažinantį poveikį. Na ir tie vadinami anoreksiniai vaistai naujoji karta, kurie veikia per alkio sotumo jausmą smegenyse. Jie tiesiog mažina apetitą, bet irgi dar yra mažai ištyrinėti, nors ir pakankamai efektyvūs atrodytų, bet turi ir šalutinių reiškinių. Irgi rodyta, kad nutraukus medikamentų vartojimą ir grįžus prie įprasto gyvenimo būdo grįžta ir svoris. Tai vis tik gyvenimo būdo korekcija yra svarbiausias dalykas.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausioji mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslų daktarė, Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Tęsime pokalbį apie metabolizmą. Mitų apie greitą medžiagų apykaitą sukurta yra daug, bet jais vadovaujantis dažnai tenka nusivilti, nes svorio sumažinti taip ir nepavyksta. Dabar norėčiau, kad patvirtintumėt arba paneigtumėt dažniausiai pasitaikančius mitus. Pirmas. Greita medžiagų apykaita padeda numesti greičiau svorio.
2: Taip, sutinku. Tiesa.
1: Toliau. Valgysiu dažnai ir mažomis porcijomis ir taip pagreitinsiu medžiagų apykaitą.
2: Yra tokių įrodymų, kad reikėtų dažniau valgyti, bet yra ir priešingų įrodymų, kad retesnis valgymas irgi padeda išlaikyti metabolizmą labai geram lygiai, aš sakyčiau, priklausomai nuo to, kas yra valgoma.
1: Gersiu daug vandens, taip pat pagreitinsiu medžiagų apykaitą.
2: Sutinku, pakankamai vandens yra būtina.
1: Vėlai vakare suvalgytas maistas paverčiamas riebalais.
2: Nesutikčiau, jeigu žmogaus pamaina baigėsi 10 valandą, ar tai reiškia, kad jūs negali valgyti vakarienės? Tikrai gali. Nereikėtų vartoti angliavandenių, tai turėtų būti užkandis iš baltymų, šiek tiek gerųjų riebalų ir skaidų.
1: Yra tam tikri produktai, pavyzdžiui, ananasai, kurie degina riebalus ir padeda lieknėti. Ar tiesa?
2: Netiesa. Ananasuose, kaip ir vaisiuose, yra daug cukraus, tikrai yra antioksidantų, bet ne vienas maisto produktas neveikia kaip riebalų degintojas. Tai yra absoliutus mitas.
1: Teko girdėti tokius pasakymus, kad mano medžiagų apykaita yra lėta arba mano medžiagų apykaita yra greita. Ar galima pasakyti, kad greita ir lėta medžiagų apykaita nulemia genetika?
2: Tam tikra dalimi taip, bet lėta medžiagų apykaita nereiškia, kad negali būti paspartinta tinkamai formuojant savo gyvenimo būdą, mitybą, fizinį aktyvumą, miegą, kontroliuojant stresą.
1: O kaip jūs žiūrit į dietas arba į kitokio pobūdžio mitybas?
2: Žiūriu teigiamai, jeigu tai nėra drastiškas apribojimas, išimant ištisas maisto produktų grupės. Pavyzdžiui, ką bando išprovokuoti keto mitybos propaguotojai, tai yra ta vadinama ketozė, o diabetu serganta būklė vadinasi keto acidozė, tik tiek, kad sveikam žmogui acidozės lygio tai niekada nepasiekia. Fiziologiškai tai yra mechanizmas, kada visiškai neduodama angliavandenių, tai praktiškai yra iki 5 gramų per dieną. Reiškia, kad žmogus negaudamas angliavandenių užsikuria labai intensyvus gliukoneogenezės procesas, tai yra riebalinio audinio skaidimas ir energijos gamyba iš riebalinio audinio. Svoris krenta labai greitai, net ir nediabetikui gali iš burnos jaustis acetono kvapas. Bet kada žmogus diabetu neserga ar ne, jo insulino lygis yra normoje, energijos gamyba vyksta, organizmo procesai neleidžia kraujo pH keistis tiek, kad jisai rūgštėtų arba vystytųsi acidozė, plus dažniausiai tai yra sportuojantis jaunas sveikas žmogus, kuris išgyvena, bet ilgalaikiai perspektyvoje turbūt tos mitybos laikytis yra neįmanoma, nes pasireiškia tiesiog maisto medžiagų trūkumas, mikroelementų trūkumas, tokių kaip kalio, natrio, cinko, B grupės vitaminų, netgi druskos. Tai va, reikia vartoti maisto papildus, skaidulų visiškai negauna, net ir daržovės ir angliavandeniai, kurias labai apriboja toliau, išima ištisas sveikų produktų grupės, kaip riešutus, ankštinius, nes juos yra angliavandeniai. Tai trumpai gerai, bet ilgalaikiai perspektyvoje mano nuomonė yra išimtinai neigiama. Karniva mityba dar būtų griežtesnė, kada vartojami tik augalinės kilmės produktai, mėsa ir riebalai. Toliau žalia valgystė, vaisa valgystė, tai jau yra dar aukštesnio masto nesusigaudimas. Nesenai skaičiau, kad mirė vaisa valgė mergina, tiesiog visiškai mato sunykęs raumeninis jos audinys, reiškia baltymūnai metų metais negauna. Toliau dar vienas mitas, tokios, kad vartojant tam tikrus produktus žmogus nurūkštėja, kažkaip jis ten pasidaro rūkštus ir ten tada visi senėjimo procesai labai užpuola tą žmogų ir vis miršta. Tai aš irgi buvau bepradedanti tuo metu tikėti, skaityti ir paskui vis tik tai supratau, kad tai yra absoliutus mitas dėl to, kad žmogus, kuris yra sveikas, jo kraujo pH organizmas yra fantastinė, tiksli sistema, kuri veikia be jokių pašalinių įsikišimų su šarminiais vandenim ir panašiai. Tai kraujo pH kinta sveiko žmogaus labai labai mažam lygmenį ir jokio maisto suvalgymas niekaip to kraujo pH negali pakeisti nei į šarminę, nei į rūgštinę pusę. Ten būklės kaip diabetas ir kitos sunkios būklės, aš apie jas nekalbu, bet maisto valgymas niekaip žmogaus nei rūgština, nei šarmina. Tai atsimenu, čia prieš keletą metų pirkdavos tokius elementus ir šarmindavo vandenį. Prisidirbdavo žmonės tiek sveikatos problemų, nes išgeria tą šarminį vandenį, o skrandyje yra druskos rūgštis, tai yra labai žemas pH rūgštinės. Ką reiškia, jeigu žmogaus skrandžio pH yra dirbtinai nušarminamas arba pakeliamas, tai reiškia, kad druskos rūgšties neapdorotas maistas keliauja į žarnyną. Prasidėdavo baisus uždegimai, sudirginimai ir disbiozės, prireikdavo daug pinigų, laiko, pastangų, prastos savijautos tą būklę išgydyti. Tikrai žinau žmonių, kurie buvo taip susivarę žarnyną, nes kai prasideda ten tie uždegiminiai procesai, visiškai išsiderina žarnyno flora, mikrobiota, taip vadinama. Profilaktikai irgi dar paminėsiu probiotikai ir prebiotikai, ypatingai dabar apie prebiotikus kalbame, tai yra maisto produktai, fermentuoti, galbūt gėrimai, kurie suteikia palankę terpę daugintis gerosiam žarnyno bakterijom, kurios irgi atsakingos už metabolizmą, už riebalų pašalinimą per žarnyną ir greitesnė medžiagų apykaita. Prebiotikai tai yra puikus dalykas tiek mažinantiems svorį, tiek siekiant išvengti antro tipo diabetą.
1: Ar atliekami kažkokie ypatingi moksliniai tyrimai metabolizmo srityje?
2: Tikrai taip. Sakyčiau, kad tas mitybos fiziologijos mokslas labai yra besivystantis, atsiranda daug visokių ir įrodymų. Iš to išplaukia vis naujų rekomendacijų. Reiktų paminėti, kad įrodymus surinkti nėra taip lengva, kad pasakyt, kad tokie mitybos įpročiai ar tokie mitybos įpročiai mums sveikatai yra palankus arba atvirkščiai, kad jie kenkia. Dėl ko? Dėl to, kad reikia laiko. Jeigu tai nėra kažkoks tai trumpalaikis eksperimentas, pavyzdžiui, kur žmonėm tiesiog yra skiriama tam tikra mityba, sudaromos grupės, lyginami skirtingų mitybų poveikiai, tai tokie tyrimai dažniausiai yra mažose žmonių grupėse atliekami. Na ir ilgalaikiai perspektyvoje, aišku, didžiausia turbūt nauda būtų iš tų tyrimų, kada žmonės gyvena savo natūralioje aplinkoje ir maitinasi taip, kaip maitinasi. Tai yra subjektyviuoju būdu apklausimi apie savo mitybos įpročius ir ilgalaikiai perspektyvoje stebint dešimtmečiai siejama su įvairių ligų atsiradimu, kaip diabeto, širdies kraujagyslių ligų, nutukimo ir aišku su priešlaikinės mirties rizika. Tai tikrai taip, tokie tyrimai yra nuolat atliekami, tokių tyrimų, kurie atliekami mažose imtyse, eksperimentuojant su įvairiausiais mitybos modeliais, tikrai yra labai daug, turbūt kiekvieną dieną išeina po publikaciją, kur dar kažką tai naujo atranda. Yra daug veiksnių, kurių mokslininkai nesukontroliuoja, tai yra turi tie tyrimai ir trūkumų, plus tos mažos grupelės žmonių, jos labai dažnai yra specifinės ir tai, kas pasireiškia specifiniai mažoji žmonių grupiai, nebūtinai tai turės tokį poveikį visoje populiacijoje. Na ir gal paminėsiu tokį įdomesnį mokslinių tyrimų pasekoj įvykusi pokytį, kad amerikiečiai apvertė sveikos mitybos piramidę, čia net per tarptautinės žinias pranešė, nes mes buvome įpratę, kad rekomenduojama, jog mūsų pagrindą mitybos turėtų sudaryti sudėtiniai angliavandeniai ir kitokie angliavandeniai, tai yra ir duonos gaminiai, ir makaronai, ir bulvės, išskyrus cukrus, kurių ten rekomenduojam suvartoti labai saikingai. Toliau, aišku, daržovės, vaisiai, toliau mėsos produktai, kiaušiniai, baltymai ir pačioj viršūniai, tai jau yra riebalai, aliejai, cukrus. Tai dabar apsivertė ta piramidė taip, kad angliavandeniai iš viso, net ir gerieji angliavandeniai rekomenduojama kaip pati mažiausia mitybos dalis, o pagrindas tai yra baltymai, baltymais gausus maistas, tai yra mėsa, žuvis, tai yra kiaušiniai, pieno pieno produktai aptariam, bet jie irgi yra labai kokybiškas baltymų šaltinis, plus aišku skaidulos, tai yra riešutai, įvairios sėklos, taip pat daržovės. Vaisiai irgi ok, bet irgi reiktų turėti omeny, kad ten yra greitai pasisavinamo cukraus.
1: Šios dienos laida jau atėjo į pabaigą, bet pokalbį su Klaipėdos universiteto sveikatos mokslo fakulteto vyriausiaja mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslo daktare, Lietuvos sporto universiteto docente Miglė Bacevičienė apie metabolizmą ir apie antro tipo cukrinį diabetą pratęsime ateinančio trečiadienio laidoje. Tad nepamirškit 10 valandą įsijungti radijo imtuvų. Laidos pakartojimą galite pasiklausyti tą patį trečiadienį nuo 16 valandos ir sekmadienį nuo 9 valandos. O laidos įrašus visada rasite YouTube kanale Mokslo langai. Laida parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Daugelį metų gyventojai ir verslas sodrai sumoka daugiau pinigų nei šį išmoka pensininkams ir kitų išmokų gavėjams. Dėl šio pertekliaus kiekvienais metais senatvės ir kitos pensijos didinamos kone 10%. Tačiau jeigu pensijų indeksavimo tvarka nesikeis, o darbuotojų skaičius ir jų algos keisis taip, kaip prognozuojama dabar, tada jau nuo 2030 metų pensijos nebus indeksuojamos. Tokią ateitį šalies pensininkams prognozuoja Lietuvos bankas, artimiausių metų tendencijas trečiadienį pristatė Seimo biudžeto ir finansų komitete. Šiuo metu pensijos indeksuojamos atsižvelgiant į 7 metų darbo užmokesčio fondo augimo vidurkį. Vyriausybė trečiadienį pritarė energetikos ministerijos siūlymai 423 milijonų eurų preliminarios vertės elektros jungčių su Latvija stiprinimo projektą pripažinti valstybei svarbiu. Jį įgyvendinant numatoma pastatyti naujas elektros perdavimo linijas ir rekonstruoti jau veikiančias bei susijusias vidaus linijas vidurio šiaurės ir vakarų Lietuvoje, sujungti rytinę ir vakarinę sistemos dalis, taip pat be kitako sudarant sąlygos tolesniai atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai. Geriausi gyventojų užimtumo lygio ir gaunamų pajamų rodikliai yra Neringoje ir Palangoje. Tyrimo metu savivaldybės buvo vertinamos pagal jaunimo nedarbo lygį, ilgalaikių bedarbių dalį, gyventojų atlyginimo augimo tempą, vidutinio darbo užmokestį bei užimtumo rodiklius. Atsižvelgiant iš juos kriterijus buvo nustatyta, kad geriausia situacija Lietuvoje pagal užimtumą ir pajamas yra Neringos, Palangos, Šiaulių, Elektrėnų ir Birštono savivaldybėse. Pagal šiuos rodiklius Klaipėdos miesto savivaldybė liko 9 vietoje, Vilniaus miesto 18, o Kauno miesto 29. Prasčiausiai buvo įvertintos Pasvalio, Biržų, Lazdijų, Zarasų ir Ignalinos rajonų savivaldybės. Nors mokslo metai baigėsi ir kitų pradžia dar atrodo tolima, medikai ragina nedelisti. Privalomo moksleivių sveikatos pažymo patarimo pasirūpinti nelaukiant rudens. Kitu atveju galima ne tik įstrikti eilėse, gali būti apribotas vaiko dalyvavimas ugdymo procese. Moksleivių sveikatos pažymo privalomo atnaujinti ir pateikti kiekvienais metais iki rugsėjo 15 dienos. Pažyma galioja vienerius metus, o jie atlikus gydytojo duomenis automatiškai patenka į e-sveikatos sistemą. Europos parlamentas trečiadienį patvirtino griežtesnės migracijos taisyklės, suteiksiančios pareigūnams daug platesnius įgaliojimus sulaikyti asmenius ir leisiančios kurti deportacijos centrus už bendrijos ribų. Europarlamentarai 418 balsų už ir 218 balsų prieš pritarė reformai, kurie siekiama paspartinti deportacijas 27 bendrijos valstybėms, reaguojant į politinį spaudimą pažaboti migraciją. Balsavimas Strasbūre buvo viena paskutinių kliūčių, reformai paprastai ilgame ES teisėkūros kelyje. Danijos karinės pajėgos rudenį dislokuos Latvijoje 850 karių batalioną, šiandien paskelbė Danų gynybos ministras. Europa prisėmė didesnę atsakomybę už savo saugumą, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas kritikuoja sąjungininkus ir neseniai apkaltino Europos NATO nares nepakankamų palaikymų kare su Iranu, bei paskelbė apie karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje. Danija ir anksčiau yra dislokavusi tokio paties dydžio batalioną Latvijoje, kaip dalį NATO priešakinių pajėgų, kurių brigadai Latvijoje vadovauja Kanada. Rusijos okupacinė administracija aneksuotame Ukrainos Krymo pusėsalyje uždraudė mopedų, motociklų ir kitų motorizuotų dviračių transporto priemonių eismą naktį. Draudimas įsigaliojo nuo trečiadienio. Eismas draudžiamas kasdien nuo 20 iki 6 valandos. Oficialiai jo tikslas – užtikrinti viešąjį saugumą ir apsaugoti karinius, svarbius vyriausybinius ir specialiuosius objektus. Rusijos paskirto regiono vadovo patarėjas Olegas Kriušklovas pareiškė, kad mopedus skleidžiamas garsus trukdo oro gynybos darbai, nes jie skamba kaip dronai. Ukrainos paėgos jau kurį laiką intensyvino oro atakas prieš karinius ir energetinius taikinius Kryme. Čia fiksuojamas degalų stygius, transporto ir logistikos sutrikimai. Rusija yra priversta atitraukti savo karinį laivyną. Sportas. Lenkijoje vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinio etapo starte 21-erių Anastasija Adeikytė per 2 valandas ir 17 minučių 6-2, 2-6, 1-6 nusileido Lenkijai Nikai Hurkaš. Abi tenisininkės turnyro pradėjo nuo kvalifikacijos. Adeikytė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Šiaulių krepšinio klubas tęsė sudėties komplektaciją artėjančiam sezonui ir praneša, kad komanda papildė 207 cm ūgio, 26 metų vidurio polėjas Erikas Venskus. Aukštaugis pastaruosius 2 metus praleido LKL finalo ketverto dalyvių gretose. Šiemet varžėsi susidabrą iškovojusios Utenos Juventus ekipos marškinėliais, o pernai atstovavo ketvirtą vietą galutinėje rikiuotėje jau užėmusiai Jonavos Sibet komandai.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį žemesnio lietaus neprognozuojama, tačiau rytoj dienos metu jis vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Artėjant savaitgaliui vietomis dar trumpai ir negausiai palis, vėjas pūs vidutinio stiprumo, o temperatūra ir toliau stabiliai augs. Naktį bus tarp 10-15, dienos metu šils iki 20-25 laipsnių. O patį savaitgalį dienos darysis dar kaitresnis, vietomis prognozuojama aukščiausia dienos temperatūra sieks beveik 30 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar jūsų dėmesį trečiadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo publikacijos iš portalo lrt.lt. Kauno rajonas pristato Garliavoje prie mokyklos pastatytą antžeminę priedangą. Ji kainavo 185 tūkstančius eurų. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų Lietuvoje, siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių galėtų pasislėpti įskridus dronui ir kilus panašiam pavojui. Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys teigia, kad antžeminės priedangos plotas siekia 100 kvadratinių metrų, o jos konstrukcija sudaro net 10 gelžbetoninių segmentų. Čia įrengtas autonominis apšvietimas, vėdinimo sistema, avarinės išėjimas ir tualetai. Patalpa taip pat aprūpinta pirmosios pagalbos priemonėmis, vandens atsargomis ir gesintuvais. Pritaikyta asmenims su negale. Priedanga įrengėme Garliavoje, Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos teritorijoje. Šalia yra ir futbolo stadionas. Manau, jie aprūpins tiek mokyklą, tiek tuo metu stadione sportuojantį jaunimo vaikus ar saugusiuosius. Sako Dilys. Jo teigimu, Kauno rajone yra nustatytos karštosios vietos, kuriuose priedangų poreikis yra didžiausias. Ypatingas dėmesys skiriamas ugdymo, gydymo ir socialinės rūpybos įstaigoms. Pasak vicemero, būtent todėl nuspręsta pirmąją antžeminę priedangą Lietuvoje įrengti prie mokyklos, neturinčios tinkamos slėptuvės, kurioje pavojaus atveju būtų galima pasislėpti. Kauno rajonas yra vienas didžiausių ir jis labai nevienodai urbanizuotas. Todėl tikrai yra iššūkių, kaip greitai pasiekti gyventojus ir suteikti jiems pagalbą. Bet didžiausios mūsų skaudančios vietos galbūt yra mūsų didžiausios seninijos. Tai Domeikava ir Užliedžiai. Čia yra dedamas didžiausias akcentas. Apie priedangų trūkumą Kauno rajone kalba Dilys. Vis dėlto jis primena, kad oro pavojaus atveju galima slėptis ne tik viešai prieinamose priedangose, bet ir daugiabučių bei nuosavų namų rūsiuose. Rajone yra pastatyti daugiabučiai, kurie turi rūsius, taip pat yra mūsų daugiabučių rūsių atnaujinimo ir pritaikymo priedangoms programa. Yra ir daug asmeninių nuosavų namų, kurie turi rūsius. Esant krizei, jie gali tarnauti kaip priedanga. Galima tinkamai paruošti tam tikras erdves, uždengiant langus smėlio maišais ir panašiai, teigia Kauno rajono vicemeras. Anot jo, antžeminės priedangos įrengimas Garliavoje kainavo daugiau nei 185 tūkstančius eurų. Privalumas, kad priedangą galėjome įrengti labai greitai per kelis mėnesius. Iš tiesų, ilgiau pirkome negu įrenginėjome. Ir tai vis dėlto kainuoja žymiai mažiau negu naujų požeminių statinių statyba. Sako Dilys. Savivaldybės asociacijos prezidentas, Plungės meras Audrius Kliušonis, sprendimą įrengti antžeminę priedangą Kauno rajone vertina palankiai. Tai yra geras sprendimas ir nėra visiška naujovė. Bendraudami su savo kolegomis Ukrainos savivaldybių vadovais, merais, matėme ir jų siūlymus, nes ten laikas nelaukia. Kaip kolega Kauno rajono vicemeras minėjo, sprendimai kartais turi būti priimti greitai ir tai yra vienas iš sprendimų variantų, nes naujieji vaikų darželiai bei mokyklos dažniausiai yra statomi be rūsių, komentuoja Kliušonis. Kita problema, pasakiau, yra ta, kad statybos techninis reglamentas neįpareigoja vystytojų įrengti priedangų rūsiuose, kai pastatai yra mažesni nei 5 aukštų. Savivaldybių asociacijos valdybos susitikime Kauno rajonas savivaldybė akcentavo, kad šiuo metu vystytojai, norėdami mažinti savo kaštus, įrengia pavyzdžiui 3 aukštų namus ir tose teritorijose priedangų net nėra, sako Plungės meras. Kliušonio teigimu, antžeminių priedangų įrengimas yra vienas iš greitesnių ir palyginti nebrangių būdų spręsti slėptuvių trūkumo problemą. Variantas tikrai yra galimas, ypač kai aplink nėra rūsių ir galimybės esant sudėtingai situacijai prisiglausti, pabrėžė jis. Vis dėlto, anot Plungės mero, 185 tūkstančių eurų yra didelė palyginti nebrangių būdų spręsti slėptuvių trūkumo problemą. Variantas tikrai yra galimas, ypač kai aplink nėra rūsių ir galimybės esant sudėtingai situacijai prisiglausti, pabrėžė jis.

0: o kita aktualija iš Vakarų Ekspreso. Klaipėdoje svarstumas suteikti pavadinimus dar 5 Danijos upės krantinėms bei sunumeruoti jau anksčiau pavadintas krantinės. Savivaldybė atstovų teigimu tai padėtų užtikrinti aiškesnį jų identifikavimą, navigaciją ir teritorijų administravimą, tačiau politikų gretose jau pasigirdo siūlymo dėl platesnių viešų diskusijų. Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto posėdėje buvo svarstytas naujas krantinių pavadinimo suteikimo tvarkos projektas. Siūlant pavadinimus buvo remiamas istoriniu principu, ieškota sąsajų su miesto praeitime, šiose vietose veikusiomis įmonėmis ar reikšmingais objektais. Siūloma suteikti 5 naujus krantinių pavadinimus, kurių kiekvienas susijęs su konkrečia vietovės istorija. Galutinį sprendimą dėl naujų Danijos krantinių pavadinimų turės priimti Klaipėdos miesto taryba. Jei projektui bus pritarta, miesto žemėlapyje atsiras dar 5 nauji istorinio Klaipėdos praeitį atspindintis pavadinimai. Apie tai rašo Vakarų Ekspresas.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija iš portalo delfi.lt. Būsto ieškojusi mergina tokios atrankos nesitikėjo. Priblaškė išgirstas prašymas. Vilniuje būsto kartu su antraja pusė ieškojusi mergina, nustebo supratusi, kad nuomininkams tenka įveikti savotišką atranką. Vis dėlto labiausiai ją nustebino ne konkurencija dėl būsto, o netikėtas nuomotojos prašymas. Specialistai pastebi, kad būsto savininkai kandidatus renkasi kruopščiai, tačiau pabrėžia, jog yra būdų, kaip padaryti gerą įspūdį ir pelnyti pasitikėjimą. Kad teks įsikraustyti, nuomotojas pranešė likus mėnesį iki nuomos sutarties pabaigos. Pradėjusi ieškoti naujo būsto, pasirinkimas nebuvo itin platus. Vis dėlto akį patraukė butas Baltupiuose, visai šalia vietos, kur gyvenome anksčiau. Butas buvo 50 eurų brangesnis nei ankstesnis, tačiau turėjo savo privalumą, pasakojo mergina. Ji prisiminė, kad paskambino susitarti dėl buto apžiūros, pirmieji klausimai buvo visai ne apie nuomininkus, o apie kitus niuansus. Ar turite augintinių, vaikų, ar esate pora? Iškart klausė nuomotoja. Ačiū Dievui, nei vaikų, nei augintinių neturiu, o porą turiu. Kitaip, manau, iki šiol būčiau neradusi buto. Apžiūros laikas buvo pasiūlytas po 2 dienų. Atvykę apžiūrėti butą, prasilenkime su kitais būsto ieškančiais žmonėmis. Apžiūrėję butą norėjome jį iš karto rezervuoti ar net pasirašyti nuomos sutartį, tačiau to padaryti nepavyko. Pasirodo, norint Vilniuje išsinuomoti butą, reikia pereiti savotiškus nuomininkų rinkimus, nusistebėjo Vilniuje gyvenanti mergina. Jie teigia supratusi, kad nuomotojai nuomininkus rinkosi pagal daugybę kriterijų. Tokių kaip vaikai, gyvūnai augintiniai, šeiminė padėtis, darbas ar numatyta įsikėlimo data. Labiausiai nustebino prašymas atsiųsti savo socialinių tinklų paskyrus. Esą iš 4 pretendentų buvo atrinkti tik 2, o socialinių tinklų peržiūra turėjo padėti priimti galutinį sprendimą. Vis dėlto tiek mano, tiek vaikino socialiniai tinklai gana tušti, buto taip ir negavome. Konstatavo būtų ieškojusių sostinės gyventoje. Kaip sako nekilnojamojo turto brokeriai dirbantis Vilniuje, nuomotojai tikrai atidžiai renkasi žmonės, kuriems galėtų išnuomoti būstą, o svarbiausi kriterijai – tai šeiminė padėtis, gyvūnų augintinių turėjimas ir finansinė situacija. Apie tai praneša portalas delfi.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir aktualija iš portalo lrt.lt. Mažiausiai 58 valstybės ir teritorijos yra užterštos priešpėstinėmis minomis, o Mianmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų, pareiškia Jungtinių Tautų žmogaus teisių vyriausiasis komisaras. Labai neramina tai, kad praėjus beveik 30 metų po priešpėstinių minų uždraudimo sutarties priėmimo, šie sprogstamieji ginklai ir toliau žudo bei žaloja žmonės, dažnai praėjus dešimtmečiams po jų padėjimo, sakoma jo pareiškime. Būtina, kad visos valstybės iš naujo įsipareigotų nutraukti šių ginklų gamybą, naudojimą bei perdavimą ir padvigubintų pastangas bendradarbiauti valant jau padėtas minas, teigia Jungtinių Tautų žmogaus teisių vyriausiasis komisarus. Jis parengė ataskaitą apie situaciją, remdamasis vyriausybinių, nevyriausybinių organizacijų, humanitarinių organizacijų ir pilietinės visuomenės informaciją. Apie tai informuoja portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginio socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugas. Tai reiškia, kad iki tol tam tikrą pagalbą gavusiems žmonėms, pensijų fondams išmokėjus lėšas gali sumažėti paskirtos paramos dydis, o skiriais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Svarbu, kad tai galioja tiek vertinant galimybės gauti socialinę pašalpą, tiek būsto šildymo vandens išlaidų kompensacijas, tiek socialinio paramo mokiniams, taip pat papildoma išmoka vaikui nepasiturinčių šeimų vaikams. Regionuose trūksta socialinio būsto, ilgėja laukiančiųjų eilės. Siekdamas jas mažintis, savivaldybės ryštasi statyti naujus namus. Tačiau savivaldybių atstovų teigimu, dosnių pašalpų ir lengvatų politika dalį gyventojų skatina nedirbti. Lietuvoje socialinio būsto laukia apie 19 tūkstančių šeimų. Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad šalies krašto apsaugos viešųjų pirkimų sistema veikia patikimai, tačiau ją dar reikia tobulinti, sako valstybės kontrolierė Irina Segalovičienė. Pasak valstybės kontrolės, nors gynybos viešųjų pirkimų sistema veikia rezultatyviai, augantis finansavimo poreikiai rodo silpnasias jos vietas. Fragmentiškumą, pirkimo kompetencijų trūkumą, ribotą eigos ir rezultatų stebėsina. Segalovičienė pažymėjo, kad didelius gynybos finansavimo pajėgumus šalis privalės išlaikyti ir po 2030 metų, o tai būtina įtvirtinti ir teisės aktuose. Vilniečiai tarė gana masiniams renginiams Vilniaus centre. Gyventojai atkreipė dėmesį į įsisenėjusią Vilniaus problemą. Masinius renginius, maratonus ir kitus komercinius įvykius organizuojamus centrinėse miesto vietose. Pasak jų, šie renginiai reguliariai paralyžiuoja tūkstančių vilniečių kasdienį gyvenimą, logistiką ir pamatinę judėjimo laisvę. Savivaldybės pozicija šiuo klausimu kol kas nesikeičia. Šiemet nuo sausio iki birželio vidurio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 42 pranešimus dėl nesaugios paukštienos, kai pernai jų buvo 18. Tarnybos gyvūninių produktų skyriaus specialistė Indra Urbanavičiūtė teigia, kad 14 pranešimų gauta iš įmonių, o 28 atvejai nustatyti valstybinės kontrolės metu atrinkus mėginius. Tarnybos atstovė teigia, kad priežastis tai kryžminė tarša, biosaugos nesilaikymas. Anot jos pranešimų dėl nesaugios paukštienos saugimai įtakos turi ir rinkos situacija, vartotojų paklausa. Via Lietuva pradeda krašto kelio Šiauliai Pakruojis Pasvalys ruožo remontą Pakruojo rajone. Iki šių metų pabaigos planuojama atnaujinti daugiau kaip 11 km kelio, sutvarkyti eismo saugai svarbias sankryžas, autobusų stoteles ir tiltą per Obelę. Tvarkomo kelio ruožo danga yra nusidėvėjusi. Joje susiformavę skirsiniai ir išilginiai plyšiai yra išdaužų. Vietomis nutrupėja dangos kraštai, kelkraščiai, o kai kuriuose atkarpose pablogėjęs paviršinio vandens nuvedimas. Valstybinių miškų urėdija kasmet nuosekliai plečia invazinių augalų naikinimo darbų valstybiniuose miškuose apimtis. Didžiausia grėsmė žmonių sveikatai ir vietinių ekosistemų įvairoviai keliantis Sosnovskio barštis šiemet bus naikinamas daugiau nei 180 hektarų plote. Didžiausios Sosnovskio barščio naikinimo apimtis yra valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninėme padalinyje ir Dubravos regioninėme padalinyje. Kitose regioniniuose padaliniuose planuojama naikinti keletą ar keliolika hektarų šių invazinių augalų. Sosnovskio barščio naikinimo darbai tęsiami visą vegetacijos sezoną iki maždaug spalio.
1: Tęsiame žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Didžiojo septyneto lyderiai paragino imtis ryštingų ir suderintų veiksmų, kovojant su ebolos viruso protrūkiu Kongo demokratinėje respublikoje. Jie pridūrė, kad protrūkio sustabdymas ir likvidavimas priklausys nuo veiksmingo kontakto atsekimo, infekcijų prevencijos ir kontrolės, karantino ir izoliavimo priemonių, laboratorinių tyrimų, pasirinkimo tarp valstybinio bendradarbiavimui, sienų stebėjimo ir bendruomenės įtraukimo. Raudonasis kryžius įspėjo, kad protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje dar nepasiekė piko ir jam suvaldyti gali prireikti iki vienų metų. Rusija pareiškė, kad vienas iš jos karo laivų įspėjamuosiu šuvius į jachtą, plaukiančios Britanijos vėliavą Lamanšo sąsiūryje, paleido dėl jos pavojingo artėjimo. Manoma, kad incidentas vyko už maždaug 20 jūrmylių į pietus nuo Vaito salos, praeis vos kelioms dienoms po to, kai Jungtinės karalystės komandosai netoliese sulaikė ir išsilaipino įtariamame Rusijos šešėlinio laivyno laive. Čekijos vyriausybė patvirtino įstatymo projektą, kuriuo atsisakoma licencijos mokesčių valstybiniai žiniasklaidai finansuoti, pereinant prie tiesioginio finansavimo iš valstybės biudžeto, o kritikai teigia, kad čia žingsnis kelia grėsmę žiniasklaidos nepriklausomumui. Žiniasklaidos stebėsenos organizacijos Žurnalistai be sienų taip pat paragino Europos komisiją padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išsaugotas dabartinis finansavimo modelis. Įstatymo projektą dar turi patvirtinti abiejų parlamento rūmai, o prezidentas turi jį pasirašyti, kad jis įsigaliotų, kaip planuojama, 2027 metų sausio 1 dieną. Nors JAV ir Iranas sudarė susitarimą apimantį Izraelio ir Hezbollah karą, Izraelio kariuomenė pareiškė, kad surengė smūgius Libano pietuose, o prieš tai perėmė raketas, kurias Hezbollah tame regione paleido į jos karius. Kariuomenė nurodė, kad jos pajėgos perėmė kelias į karius paleistas raketas, o po to oro pajėgos smogė ir išardė paleidimo įrenginį, iš kurio buvo paleisti kai kurie sviediniai. Rusija vykdo slaptą kampaniją, kurie siekia formuoti viešoje nuomonę Afrikoje, visame žemyne plėsdama hibridinį vadinamųjų Rusijos namų tinklą. Apie tai pranešė Ukrainos gynybos ministerijos centrinio žvalgybos valdyba. Jos domenimis Maskva savo centrus planuoja įsteigti 8 Afrikos šalise – Nigerijoje, Sierra Leonėje, Toge, Mozambike, Malyje, Senegale, Liberijoje, Santomėje ir Principėje. Pagrindinė tikslinė auditorija – jaunimas. Tikimasi, kad šie centrai vykdė sistemingą ideologinį švietimą, rengdami sovietinių ir rusiškų filmų peržiūras, bei platindami literatūrą, atitinkančią Rusijos valstybės naratyvus. Kitas svarbus tikslas – parengti jaunuosius afrikiečius, vykti į Rusiją dirbti arba studijuoti. Dalyviai mokysis rusų kalbos ir jiems bus piešimas idealizuotas gyvenimo Rusijoje vaizdas. Didžioji Britanija ir Kanada didina spaudimą Rusijai. Abiejų šalių vyriausybių vadovai didžiojo septyneto viršūnių susitikime Prancūzijoje paskelbė, kad be kita ko naujos sankcijos nukreiptos prieš Rusijos šešėlinį laivyną ir ginklų pramonę. Pasak Kanados premjero į Otavos sankcijų sąrašą įtraukti dar 162 asmenis, įmonės ir laivai. Didžioji Britanija pritaikė 70 naujų sankcijų rusų šešėliniam laivynui, tiekimo grandinėms ginklų sektoriuje ir neteisėtiems finansiniams tinklams naudojamiems sankcijoms apeiti. Taip siekiama neleisti Rusijos kariuomeniai įsigyti vakarų technologijų. Europos parlamentas galutinai patvirtino du teisės aktus, kuriais įgyvendinami Europos Sąjungos įsipareigojimai dėl muitų tarifų. Pagrindiniu reglamento projektu panaikinami Europos Sąjungos tarifai visoms JAV pramoninėms prekiams ir sudaromos lengvatinės patekimo į rinkos sąlygos įvairioms JAV jūros gėrybėms ir žemės ūkio prekiams. Antruoju reglamento projektu pratesimas muitais neapmokestinamų omarų importas ir jį įtraukiami perdirbti omarai.

Po sunkios traumos žaibiškai pasveikęs Mykolas Alekna galingai pasirodė disko metimo varžybose Estijoje, kur diską nusviedė šalia 71 metro ribos ir tapo nugalėtoju už nugaros palikęs tituluotus varžovus. Pasaulio futbolo čempionate Argentina rezultatu 3-0 užtikrintai įveikė Alžyro futbolininkus. Argentinos rinktiniai pasaulio čempionatą atvyko kaip viena pagrindinių favoričių ir dabartinė planetos čempionė. Top lygos atkeltose 20-ojo turo rungtynėse užtikrinta pergalė džiaugiasi Vilniaus Žalgiris. Vilniečiai namuose 3-0 įveikė prastą atkarpą išgyvenantį Panevėžį.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Šeštadienio dieną oras šils iki 28 laipsnių be kritulių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Šeštadienio dieną džiugins 27 laipsnių šiluma. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o ketvirtadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 21 laipsnį. Šeštadienio dieną prognozuojama 26 laipsniai, švies saulė. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 28 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 27 laipsnių, bus saulėta. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Šeštadienio dieną oras šils iki 26 laipsnių. Lietuvoje šią naktį termometrai fiksuos 12, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Šeštadienį dienos metu šils iki 28 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojas numatoma 23 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 28 laipsnių be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pūkas 2.
2: Kaune 92

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Dėl automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda esančio Gariūnų viaduko rekonstrukcijos ketvirtadienį ribojamas eismas Vilniaus kryptimi, o Gariūnų kryptimi eismas vyks įprastai. Tęsiant naujos viaduko dalies statybą ir atliekant perdangos jų montavimo darbus, eismas sostinės pietinėme aplinkelyje Vilniaus kryptime bus ribojamas ketvirtadienį nuo 4 valandos iki 16 valandos. Viešasis transportas visų darbų metu bus praleidžiamas, tačiau galimi jo vėlaimai. Dabartinis viadukas greunamas, o jo vietoje bus pastatytas naujas statinys. Viaduko plotis nesikeis, jame ir toliau bus po dvi eismo juostas kiekvieną kryptimi. Lietuvos kariuomenės gynybos štabe viešėjo Ukrainos oro gynybos ir autonominių sistemų ekspertų delegacija. Kaip praneša kariuomenė, tarp delegacijos narių buvo ir specialistai, atsakingi už oro ir prieš raketinės gynybos organizavimą didelėje Ukrainos teritorijos dalyje, įskaitant Kyivą. Visi tuo metu Lietuvos kariuomenės atstovai pristatė esamą oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemą, oro gynybos pajėgumus, jų vystymo kryptis bei tolesnės plėtros planus. Taip pat buvo aptartas grėsmių vertinimas, pasirengimas reaguoti į oro erdvės pažeidimus ir jų keliamas rizikas nacionaliniam saugumui. Daugelį metų gyventojai ir verslas sodrai sumoka daugiau pinigų, nei šį išmoka pensininkams ir kitų išmokų gavėjams. Dėl šio pertekliaus kiekvienais metais senatvės ir kitos pensijos didinamos kone 10%. Tačiau jeigu pensijų indeksavimo tvarka nesikeis, o darbuotojų skaičius ir jų algos keisis taip, kaip prognozuojama dabar, tada jau nuo 2030 metų pensijos nebus indeksuojamos. Tokią ateitį šalies pensininkams prognozuoja Lietuvos bankas. Artimiausių metų tendencijas trečiadienį pristatė Seimo biudžeto ir finansų komitete. Šiuo metu pensijos indeksuojamos atsižvelgiant į 7 metų darbo užmokesčio fondo augimo vidurkį. Pradėjus žiūrėti lubinams, aplinkosaugininkai primena, kad šių ir kitų invazinių rūšių auginimas, dauginimas, mainimas, įvežimas, perkelimas, prekyba ar kitoks jų naudojimas, neturint reikiamo leidimo, yra draudžiamas. Lubinai didina azoto atsargas dirvožemyje, todėl tose vietose ima nykti pievų, smėlynų ir kitų buveinių augalų rūšius. Kad išsaugotume šalies laukinės augalijos įvairovę, invazinėms rūšims svarbu neleisti plisti. Pietų Korėjos prezidentas paragino JAV prezidento Donaldą Trumpą imtis lyderystės siekiant taikos su Šiaurės Korėja. Pietų Korėjos vadovas paprašė Trumpo Korėjos pusėsalyje taiką užtikrinti taip pat, kaip jis išsprendė konfliktą artimuosiuose rytuose. Prašymas buvo išsakytas pokalbio metu per didžiojo septyneto viršūnio susitikimą Prancūzijoje, kurio metu Trumpas pats teiravosi Pietų Korėjos prezidento apie santykių tarp abiejų Korėjų raidą. JAV prezidentas pareiškė įsipareigojantis prisidėti sprendžiant Šiaurės Korėjos klausimą. Europos parlamentas šiandien patvirtino griežtesnės migracijos taisyklės, suteiksiančios pareigūnams daug platesnius įgaliojimus sulaikyti asmenis ir leisiančios kurti deportacijos centrus už bendrijos ribų. Europarlamentarai 418 balsų už ir 218 balsų prieš pritarė reformai, kurias siekima paspartyti deportacijas 27 bendrijos valstybėms reaguojant į politinį spaudimą pažaboti migraciją. Balsavimas Strasbūre buvo viena paskutinių kliūčių reformai, paprastai ilgame Europos Sąjungos teisėkūros kelyje. Amerikos pajėgos nebus išvestos iš JAV bazių Italijoje. Po derybų Pentagone su JAV gynybos sekretoriumi pareiškė Italijos gynybos ministras. Kalbėdamas apie Amerikos pajėgų pasitraukimą iš Europos, jis paaiškino, kad tai yra planas, apie kurį amerikiečiai diskutuoja jau daugelį metų, mažesnio įsipareigojimo. Italija gynybai skiria apie 2% bendrojo vidaus produkto. Šį NATO iškeltą tikslą šalis pasiekė pastaraisiais metais.
1: Sportas.
0: Vitorijos Baskonijos sporto direktorius Feliksas Fernandesas pranešė, kad klubas nepasinaudos galimybę pratesti sutarties su lietuviu Gyčiu Radzevičiumi. Vilniaus ryto kapitonas į Baskų klubą persikėlė praėjusį gruodį. Lenkijoje vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinio etapo starte 21-erių Anastasija Reikytė per 2 valandas ir 17 minučių 6-2, 2-6, 1-6 nusileido Lenkijai Nikai Hurkaš. Abi tenisininkės turnyro pradėjo nuo kvalifikacijos. Reikytė pelnė vieną vienetų reitingo tašką.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį žymesnio lietaus neprognozuojama, tačiau rytoj dienos metu jis vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstis tarp 8-13 laipsnių. Rytoj dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Artėjant savaitgaliui vietomis dar trumpai ir negausiai palis, vėjas pūs vidutinio stiprumo, o temperatūra ir toliau stabiliai augs. Naktį bus tarp 10-15, dienos metu šils iki 20-25 laipsnių, o patys savaitgalį dienos darysis dar kaitresnis. Vietomis prognozuojama aukščiausia dienos temperatūra sieks beveik 30 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Geriausi gyventojų užimtumo lygio ir gaunamų pajamų rodikliai yra Neringoje ir Palangoje. Tyrimo metu savivaldybės buvo vertinamos pagal jaunimo nedarbo lygį, ilgalaikių bedarbių dalį, gyventojų atlyginimo augimo tempą, vidutinį darbo užmokestį bei užimtumo rodiklius. Atsižvelgiant į šiuos kriterijus buvo nustatyta, kad geriausia situacija Lietuvoje pagal užimtumą ir pajamas yra Neringos, Palangos, Šiaulių, Elektrėnų ir Birštono savivaldybėse. Pagal šiuos rodiklius Klaipėdos miesto savivaldybė liko 9 vietoje, Vilniaus miesto 18, o Kauno miesto 29. Prasčiausiai buvo įvertintos Pasvalio, Biržų, Lazdijų, Zarasų ir Ignalinos rajonos savivaldybės. Vyriausybė trečiadienį pritarė energetikos ministerijos siūlymui 423 milijonų eurų preliminarios vertės elektros jungčių su Latvija stiprinimo projektą pripažinti valstybei svarbiu. Jį gyvendinant numatoma pastatyti naujas elektros perdavimo linijas ir rekonstruoti jo veikiančias bei susijusias vidaus linijas vidurio, šiaurės ir vakarų Lietuvoje, sujungti rytinę ir vakarinę sistemos dalis, taip pat be kita ko sudarant sąlygos tolesniai atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgriežta 12 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 792. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25300 neteisėtų migrantų. Nors mokslo metai baigėsi ir kitų pradžia dar atrodo tolima, medikai ragina nedelsti. Privaloma moksleivės sveikatos pažymą patariama pasirūpinti nelaukiant rudens. Kitu atveju galima ne tik įstrikti eilėse, gali būti apribotas vaiko dalyvavimas ugdymo procese. Moksleivės sveikatos pažymą privaloma atnaujinti ir pateikti kiekvienais metais iki rugsėjo 15 dienos. Pažyma galioja vienerius metus, o ją atlikus gydytojo duomenis automatiškai patenka į e-sveikatos sistemą. Valstybinių miškų urėdija kasmet nusikliai plečia invazinių augalų naikinimo darbų valstybiniuose miškuose apimtis. Didžiausia grėsmė žmonių sveikatai ir vietinių ekosistemų įvairoviai keliantis Sosnovskio barštis šiemet bus naikinamas daugiau nei 180 hektarų plate. Didžiausia Sosnovskio barščio naikinimo apimtis yra valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninėme padalinyje ir Dubravos regioninėme padalinyje. Kitose regioniniuose padaliniuose planuojama naikinti keletą ar keliolika hektarų šių invazinių augalų. Sosnovskio barščio naikinimo darbai tęsiami visą vegetacijos sezoną iki maždaug spalio. Lietuva ir Jungtinės valstijos stiprins bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje, pranešė krašto apsaugos ministerija. Skelbiama, kad ministerija ir JAV karo departamentas Paryžiuje pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje. Planuojama, kad praktinės šalių bendradarbiavimas apims dronų ir kovos su dronais sistemų vystymą. Prie šios iniciatyvos jungiasi 17 šalių. Mažiausiai 58 valstybės ir teritorijos yra užterštos priešpėsinėmis minomis, o Mianmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų, pranešė Jungtinių tautų žmogaus teisių vyriausiasis komisaras. Jis parengė ataskaitą apie situaciją, remdamasis vyriausybių, nevyriausybinių organizacijų, humanitarinių organizacijų ir pilietinės visuomenės informaciją. Danijos karinės pajėgos rudenį dislokuos Latvijoje 850 karių batalioną, trečiadienį paskelbė Danų gynybos ministras. Europa prisiima didesnį atsakomybę už savo saugumą, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas kritikuoja sąjungininkus ir neseniai apkaltino Europos NATO narės nepakankamų palaikymų karių su Iranu, bei paskelbė apie karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje. Danija ir anksčiau yra dislokavusi tokio paties dydžio batalioną Latvijoje, kaip dalį NATO priešakinių pajėgų, kurių brigadai Latvijoje vadovauja Kanada. Ar dabar batalionas dislokuojamas rotuojant pajėgos šiame kontingente? Kol kas neaišku. Rusijos okupacinė administracija aneksuotame Ukrainos Krymo pusėsalyje uždraudė mopedų, motociklų ir kitų motorizuotų dviračių transporto priemonių eismą naktį. Draudimas įsigaliojo nuo trečiadienio. Eismas draudžiamas kasdien nuo 20 iki 6 valandos. Oficialiai jo tikslas – užtikrinti viešąjį saugumą ir apsaugoti karinius, svarbius vyriausybinius ir specialiuosius objektus. Rusijos paskirto regiono vadovo patarėjas Olegas Kriušklovas pareiškė, kad mopedų skleidžiamas garsus trukdo oro oro gynybos darbai, nes jie skamba kaip dronai. Ukrainos pajėgos jau kurį laiką intensyvino oro atakas prieš karinius ir energetinius taikinius Kryme. Čia fiksuojamas degalų stygius, transporto ir logistikos sutrikimai. Rusija yra priversta atitraukti savo karinį laivyną. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Iranas ir Jungtinės valstijos pradės naują derybų ratą iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas. Šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje, JAV ir Izraelio pradėtą karą, turėtų būti baigtos per 60 dienų, sakė Irano užsienio reikalų ministras.
0: Sportas.
1: Dubline vykstančio ATP Challenger serijos Dublin Challenger vyrų teniso turnyre dvejetų varžybų startė Edas Butilas su porininku iš Belgijos per 72 minutes 4-6-4-6 pralaimėjo prieš ekvadorietį bei Antigvos ir Barbados atstovą. Prieš tai vienetų kvalifikacijos startė 21 Butilas po 2 valandų kovos 6-3-4-6-4-6 nusileido 17-mečiui Australui. Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose spindėjas Maksvelas Liuisas susiejo savo ateitį su Kauno Žalgirio klubu. Su 23 metų 201 cm ūgio polėjo pasirašyta sutartis iki 2028-2029 metų sezono pabaigos pagal formulę 2+1. Ateinančiame sezone jis bus skolinamas Tautvido Sabonio treniruojamai Londono Lions ekipai. Šią naktį žemesnio lietaus neprognozuojama, tačiau ketvirtadienį dienos metu jis vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Artėjant savaitgaliu vietomis dar trumpai ir negausiai palis, vėjas pūs vidutinio stiprumo, o temperatūra ir toliau stabiliai augs. Naktį bus tarp 10-15, dienos metu šils iki 20-25 laipsnių. O patį savaitgalį dienos darysis dar kaitresnis. Vietomis prognozuojama aukščiausia dienos temperatūra sieks beveik 30 laipsnių.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: šiltas smulkutis vasaros lietus. Medžiai stūkso dideli, prisigėrė drėgmės, žolė pakilo iki juosmens. Kiškis ėjo takeliu per vešlę žolį ir karpė ausimis.
1: Het, kad turėčiau skėti,
0: galvojo jis. Varliukas po varnalėšo vaišino žiogelį arbata. Jiems buvo labai labai gera klausytis, kaip ant varnalėšos plonomis kojytėmis repsi lietus. Varliukas su žiogeliu pažvelgė į kiškį.
1: Pamiršau skėti,
0: tarė kiškis.
1: Sėskis su mumis gerti arbatos. Netilpsiu.
0: Ir kiškis nudrožė toliau. Dauboje po egle pupsojo ori lepšė.
1: Kur trauki, kiški? Taigi va, skėti pamiršau,
0: skėstelėjo letinomis kiškis.
1: Šiaip, vaikštinėjo.
0: Beržinėlėje kiškis pamatė ežiuką. Ežiukas sėdėjo pasirėmęs letenėlę galvą ir kažką mąstė.
1: Bene, skėti būsi pamiršęs,
0: užkalbino jis kiškį.
1: Aha, kaip supratai, aš seniai tave pastebėjau. Žiūriu, kiškis eina, ausimis karpo. Na, manau sau, skėti pamiršo. Tikrai, jei nori sėski šalia, čia sausa. Ne, a.
0: Papurtė galvą kiškis.
1: Verčiau eisiu.
0: Ir nudrožė per lauką, per tankę žolę, po smulkučių šiltų vasaros lietumi.
1: He, šia tau kad nori,
0: galvojo kiškis.
1: Juk nieko neįvyko. Pamanykite, pamiršau skėti. O kaip gera. Einu sau, einu.
0: Kiškis norėjo kažkaip kitaip, gražiau išsakyti savo mintį. Girdi jis, kiškis eina, varliukas su žiogeliu geria arbatą, lepšė po eglei įsirėmusi pupso, ežiukas ant kelmelio sėdi, kažką masto, o jis, kiškis, eina sau, eina šlapiamis ausimis karpo ir jam taip gera, kad net nežino, kaip apsakyti?

patys mamytės mus netgi pabara, kai labai labai to reikia. Tiesa, dažniausiai jos šypsosi, visada jos yra labai labai geros ir visada, visada mus myli. Niekada nenustoja mūsų mylėti. Turiu pasakaitį. Kartais mamytės mus netgi pabara, kai labai labai to reikia. Tiesa, dažniausiai jos šypsosi, visada jos yra labai

0: se skinny, pto... Не, ту прискинни, ту прискинни, що ту гелічу. Не-не, не аж, пардавіє, шіптеліо мама. Уштет токіос ір гражіус. Саліте смагі апсисуку ір пасишокінєдама ішбігу і кема. Несутеп сукнялес, бук герутє, правірусі ланга шуптеліо мама.
1: Бусі герутє,
0: ацілепе саліте ір нустріксіє та келю. Kieme buvo smagu. Linksmai švietė saulė, vėjosi geltonavo pienių galvutės. Saliutė jau buvo betiesianti ranką ją pasiskinti, bet atsiminė, kad gėlėms skauda. Tada atsitūpusi palytėjo pirštų geltoną gėlės kepurytį ir mėlyje tarė.
1: Matot, kokia aš gera. Neskinsiu jūsų.
0: Pienė nusišypsojo ir pūstelė aukštin keletą savo baltų pukelių. Saliutė panoro padaryti ką nors gerą, ji buvo jau beinant į sodą, bet kelią pastojo sena pažaliavusi tvora. Vargščia tvora, niekas jos nemyli, niekas su jie nežaidžia. Saliutė pribėgo artin ir gražiai pasisveikino.
1: Labą dieną, tvora.
0: Labas, saliutės balsu atsiliepė tvora.
1: Ko tu tokia nusiminusi? Gal labai nuobodu vienai?
2: Žinoma, nuobodu.
1: Tai aš palaipiosiu, gerai?
2: Gerai.
0: Saliutė vargais negalais užsikorė ant tvoros.
1: O dabar būsiu gaidys, gerai?
0: Tvora nespėjo atsakyti. Saliutė suplasnojo rankomis ir užgėdojo.
1: Kokorikaku!
0: Ir tada atsitiko nelaimė. Saliutė neišlaikiusi pusiausvyros paslydo ir žnektelėjo žemėn. Trach, trach, subraškėjo, sutraškėjo tvora, džir, džir kažkas trūko ir plyšo. Saliutė susirietusi gulėjo patvorio žolėje, bijodama ir pajudėti. Jei peršėjo sutrenkta koja ir labai norėjosi verkti. Pamėgino atsisėsti ir nejučiom dirstelėjo į tvorą. Ant statinio kadaravo skiauti tokio pataudeklo kaip jos suknelė. Saliutė pašoko. Ach, jos naujosios... Gražiosios suknytės visas šonas išplėštas. Mergytė neišlaikiusi graudžiai pravirko. Atbėgo išsigandusi mama, pamačiusi sudraskytą suknelę, ėmė bartis. Sakiau, bu gerutė, o tu neklausiai.
1: Aš buvau gerutė, tik tvora negera. Nustumė mane žemėn ir dar suknelę sudraskė.
0: Kūkčiojo saliutė. Bet mama nesiklausė jos kalbų, parsivedė į trobą, nuvilko gražiąją suknytę ir pasodino ant lovos. Saliutė sėdėjo vienais marškinėliais ir vis dar negalėjo atsitokėti.
1: Kokia neteisybė, oi, kokia neteisybė, juk aš buvau tokia gerutė, tokia gerutė.

0: Taigi dabar vaikai kviečiu jūs pasiklausyti Hanso Kristiano Anderseno pasakos 5 iš vienos ankšties. Buvo ankštyje 5 žirniai. Jie buvo žali, ankštis taip pat žalia, todėl jie manė, kad ir visas pasaulis žalias. Suprantamas daiktas, jie kitaip ir manyti negalėjo. Augo ankštis, augo ir žirniai, visą laiką nuo vieni kitų nesiskirdami. Saulė švietė ir šildė ankštį, lietus ją plovė ir skaidrino. Viduje buvo šilta ir gera, diena šviesu, o naktį tamsu, taip kaip ir turi būti. Ir žirneliai augo, o glūdėdami greta vienas kito vis galvojo, juk reikia ką nors veikti.
1: Argi mes čia amžinai rioksuosim?
0: Paklausė vienas iš jų.
1: Bijau, kad be būdami ankštie mes visai nesukietėtume. Man vis rodos, kad anapus žievės kas nors yra. Tikrai kas ten turi būti, aš taip jaučiu.
0: Praslinko kelios savaitės. Žirniai nugelto, ankštis taip pat.
1: Visas pasaulis gelsta,
0: tarė jie ir tas pasakymas buvo visai teisingas. Staiga kažkas juos baisiai sukrėtė. Ankštį nuraškė ir įsikišo drauge su kitomis ankštimis į kišenę.
1: Ha, dabar jau mes greit laisvi būsim, tarė žirniai, o to jie tik ir norėjo. Norėčiau žinoti, kuriam iš mūsų teks toliausia keliauti,
0: tarė pats mažasis žirnelis.
1: Bet kam? Na, manau, kad mes tikrai to ir pamatysime.
2: Kas turi būti, tas ir bus,
0: atsiliepė visų didžiausias žirnis.
2: Liokšt!
0: Trūko ankštis ir visas penketas žirnelių išbiro į vaiko delną. Vaikas apsidžiaugė, kad tie žirneliai būsė geros kulkos jo šautuvėliui. Jis beregint įsidėjo vieną žirnelį į šautuvėlį ir iššovė.
1: O, dabar tai aš toli lėksiu. Pagaukit mane, jei galit.
0: Tarė jis ir tiek jo tematė.
1: Aš, tarė antras žirnis, aš lėksiu stačiai į saulę. Saulė kaip tik tokia ankštis, kur man tinka.
0: Ir tas taip pat nuzvimbė.
1: O mes, kur patenkam, ten ir bemiegam,
0: atsiliepė kiti du žirniai.
1: Bet vis dėlto mes turime toliau iš čia važiuoti.
0: Ir tikrai. Jie netrukus nuriedėjo ir nukrito žemėn, bet juos taip pat pakėlė ir sudėjo šautuvėlį.
1: Mes toliau dar už juos nulėksime, gyrėsi jie. Kas turi būti, tas ir bus,
0: tarė paskutinis leikdamas iš šautuvėlio žirnis. Jis atsimušė į seną palangės lentą ir pateko stačiai prisamanojusi ir žemių prižėlusi plyšį. Samanos vėl susispaudė ir žirnis ten gavo likti.
1: Ah, kas turi būti, tas ir bus,
0: pakartojo žirnelis. Ant aukšto, pagubriai, kur tas mažas langelis buvo, gyveno viena varginga moteriškė. Dieną jie eidavo į svetimus namus valyti juodų geležinių krosnių, malkų kapoti ir kitų sunkių darbų dirbti. Ji buvo tvirta ir darbšti, tačiau vos užsidirbdavo pramisti. Namie mažame kambarėlį pasiliktavo jos vienatinė duktė, kuri buvo labai silpna. Šit jau visi metai, kaip jis serga ir nesikelia iš lovos, rodėsi, kad ji negali nei gyventi, nei mirti.
1: Oi, teks jai eiti pas savo mažąją sesutę, sakydavo motina. Aš tik tas dvi teturėjau ir kaip sunku jas buvo išmaitinti. Geriausias dievas pasidalino su manim ir pasišaukė vieną iš jų pas save. Kad nors ši man liktų, bet jis matyt nenori jų skirti. Ir mano mėloji dukružė eis pas savo sesutę į dangų. Bet mergaitė nėjo į dangų. Ištisas dienas įkantriai ir tyliai gulėjo, kol motina svetimose namuose vargdavo dėl duonos kasnelio. Atėjo pavasaris. Ir vieną rytmetį, mamai besiruošiant eiti prie darbo, saulė nepaprastai skaiščiai ir meiliai pažvelgė pro langelį. Jos spinduliai nušvietė varguolių kambarėlį ir ligonė įsmeigė akis į apatinį lango stiklą. Kas ten už stiklo toks žalias? Žiūrėk, juda nuo vėjo. Motina priėjo ir pravėrė langą. Ha, tarė ji, tai žirnelis. Žiūrėk, jis auga iš sienos. Kaipgi jis galėjo patekti į tą plyšelį? Štai ir tu dabar turėsi mažą darželį. Ji pritraukė ligonės lovą arčiau lango, kad ji galėtų žiūrėti į augantį žirnelį, o pati išėjo į darbą. Motut, man rodosi, kad aš išgysiu, tarė vakare mergaitė. Saulė šiandien taip meiliai mane šildė. Mažutis žirnelis taip gražiai auga. Galbūt aš ir pasitaisysiu, išlipsiu iš lovos ir eisiu prieš saulutę šildytis. Duok Dieve, tarė mama. Bet ji netikėjo, kaip taip galėtų būti. Tačiau ji pririšo augalėlį prie rykštelės, kad vėjas jo nenulauštų, ir ištiesi vieną siūlą nuo lango apačios lygi viršaus, kad paaugęs stiebelis galėtų aplink jį raizgytis. Taip ir buvo. Kiekvieną dieną stiebelis žymiai kilo ir raizgėsi aplink siūlelį. Žiūrėk, mūsų žirnelis jau ima žydėti, tarė vieną rytą priejusi prie lango mama. Nuo to laiko ir ji ėmė tikėti, kad dukrelį vėl pagysinti. Ji jau buvo pastebėjusi, kad jos mergaitė pasidarė truputį smagesnė, ir jau kelinta diena, kaip ji pati pasikelė iš lovos ir žibančiomis akutėmis žiūri savo mažąjį darželį, kur vienui vienas žirnis teaugo. Po savaitės ligonė jau tiek buvo pagerėjusi, jog visą valandą išlipusi nebegrįžo į lovą. Linksma ir laiminga išildėsi prieš saulutę. Langas buvo atviras, o už lango pureno pražydęs baltai raudonais žiedais žirniukas. Mergaitė iškišo pro langą galvelę ir atsargiai pabučiavo raudoną žiedelį. Ta diena jai buvo tikra šventė. Pats Dievas čia siuntė ir išaugino tą žirnelį, kad paguostų ir palinksmintų tave, mėloji dukrelė, o kartu pradžiugintų ir mano už nulūžusią širdelę, tarė nušvitusi motina ir pažvelgusi į žolyną nusišypsojo. Tartum ta žolinėlis būtų buvęs koks dangaus angelas. O kas atsitiko kitiems žirneliams? Pirmasis, tas, kuris išlėkdamas sakė, pagaukit mane, jei galit, įkrito į stogo lataką. O iš ten pateko į karvelio gurklį ir ten gulėjo tartum koks pranašas banginio pilve. Du žirniai tinginiai, kurie ten norėjo atsigulę miegoti, taip pat netoli nukeliavo. Jos lygiai kaip anasulėsi karveliai, o iki ryšto šiokia tokia nauda yra. Ketvirtasis, kuris buvo ketinęs pasiekti pačią saulę, tik į griovį įkrito. Bemirkdamas kelias savaitės sutrose jis baisiai išpurto. Aha, vadinas, pasitaisiau aš, didžiavosi žirnis. Galop gausiu plyšti, o jau geresnio likimo be abejo negalės susilaukti joks kitas mano brolis. Iš penkių ankšties žirnių, šiaip ar taip, aš visų žymiausias. O sutrugriovis su juo sutiko. Aukštai pastogėje prie lango stovėjo nušvitusi veidų mergaitė. Jos raudonis skruostai rodė, kad ji jau sveika. Jis sudėjo savo baltas rankutes ir dėkojo Dievui už tokį stebuklingą žiedelį.
2: Bet man, tarė griovys, geriau patinka išpurtusi žirnis.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Geriausi gyventojų užimtumo lygio ir gaunamų pajamų rodikliai yra Neringoje ir Palangoje. Tyrimo metu savivaldybės buvo vertinamos pagal jaunimo nedarbo lygį, ilgalaikį bedarbio dalį, gyventojų atlyginimo augimo tempą, vidutinį darbo užmokestį bei užimtumo rodiklius. Atsižvelgiant į šiuos kriterijus buvo nustatyta, kad geriausia situacija Lietuvoje pagal užimtumą ir pajamas yra Neringos, Palangos, Šiaulių, Elektrėnų ir Birštono savivaldybėse. Pagal šiuos rodiklius Klaipėdos miesto savivaldybė liko 9 vietoje, Vilniaus miesto 18, o Kauno miesto 29. Prasčiausiai buvo įvertintos Pasvalio, Biržų, Lazdijų, Zarasų ir Ignalinos rajonų savivaldybės. Vyriausybė trečiadienį pritarė energetikos ministerijos siūlymui 423 milijonų eurų preliminarios vertės elektros jungčių su Latvija stiprinimo projektą pripažinti valstybei svarbiu. Jį gyvendinant numatoma pastatyti naujas elektros perdavimo linijas ir rekonstruoti jo veikiančias bei susijusias vidaus linijas vidurio, šiaurės ir vakarų Lietuvoje, sujungti rytinę ir vakarinę sistemos dalis, taip pat be kita ko sudarant sąlygos tolesniai atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgriežta 12 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 792. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25300 neteisėtų migrantų. Nors mokslo metai baigėsi ir kitų pradžia dar atrodo tolima, medikai ragina nedelsti. Privalomo moksleivės sveikatos pažymo patariama pasirūpinti nelaukiant rudens. Kitu atveju galima ne tik įstrigti eilėse, gali būti apribotas vaiko dalyvavimas ugdymo procese. Moksleivės sveikatos pažymo privaloma atnaujinti ir pateikti kiekvienais metais iki rugsėjo 15 dienos. Pažyma galioja vienerius metus, o ją atlikus gydytojo duomenis automatiškai patenka į e-sveikatos sistemą. Valstybinių miškų urėdija kasmet nuosekliai plečia invazinių augalų naikinimo darbų valstybiniuose miškuose apimtis. Didžiausia grėsmė žmonių sveikatai ir vietinių ekosistemų įvairovei keliantis Sosnovskio barštis šiemet bus naikinamas daugiau nei 180 hektarų plate. Didžiausio Sosnovskio barščio naikinimo apimtis yra valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninėme padalinyje ir Dubravos regioninėme padalinyje. Kitose regioniniuose padaliniuose planuojama naikinti keletą ar keliolika hektarų šių invazinių augalų. Sosnovskio barščio naikinimo darbai tęsiami visą vegetacijos sezoną iki maždaug spalio. Lietuva ir Jungtinės valstijos stiprins bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje, pranešė krašto apsaugos ministerija. Skelbiama, kad ministerija ir JAV karo departamentas Paryžyje pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje. Planuojama, kad praktinės šalių bendradarbiavimas apims dronų ir kovos su dronais sistemų vystymą. Prie šios iniciatyvos jungiasi 17 šalių. Mažiausiai 58 valstybės ir teritorijos yra užterštos priešpiesinėmis minomis, o Mianmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų, pranešė Jungtinių tautų žmogaus teisių vyriausiasis komisaras. Jis parengė ataskaitą apie situaciją, remdamasis vyriausybių, nevyriausybinių organizacijų, humanitarinių organizacijų ir pilietinės visuomenės informaciją. Danijos karinės pajėgos rudenį dislokuos Latvijoje 850 karių batalioną, trečiadienį paskelbė Danų gynybos ministras. Europa prisiima didesnį atsakomybę už savo saugumą, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas kritikuoja sąjungininkus ir neseniai apkaltino Europos NATO narės nepakankamų palaikymų karės su Iranu bei paskelbė apie karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje. Danija ir anksčiau yra dislokavusi tokio paties dydžio batalioną Latvijoje, kaip dalį NATO priešakinių pajėgų, kurių brigadai Latvijoje vadovauja Kanada. Ar dabar batalionas dislokuojamas rotuojant pajėgas šiame kontingente? Kol kas neaišku. Rusijos okupacinė administracija aneksuotame Ukrainos Krymo pusėsalyje uždraudė mopedų, motociklų ir kitų motorizuotų dviračių transporto priemonių eismą naktį. Draudimas įsigaliojo nuo trečiadienio. Eismas draudžiamas kasdien nuo 20 iki 6 valandos. Oficialiai jo tikslas – užtikrinti viešąjį saugumą ir apsaugoti karinius, svarbius vyriausybinius ir specialiuosius objektus. Rusijos paskirto regiono vadovo patarėjas Olegas Kriušklovas pareiškė, kad mopedų skleidžiamas garsas trukdo oro gynybos darbai, nes jie skamba kaip dronai. Ukrainos pajėgos jau kurį laiką intensyvino oro atakas prieš karinius ir energetinius taikinius Kryme. Čia fiksuojamas degalų stygius, transporto ir logistikos sutrikimai. Rusija yra priversta atitraukti savo karinį laivyną. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Iranas ir Jungtinės valstijos pradės naują derybų ratą iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas. Šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje, JAV ir Izraelio pradėtą karą, turėtų būti baigtos per 60 dienų, sakė Irano užsienio reikalų ministras.
0: Sportas.
1: Dubline vykstančio ATP Challenger serijos Dublin Challenger vyrų teniso turnyre dvejetų varžybų startė Edas Butilas su porininku iš Belgijos per 72 minutės 4-6-4-6 pralaimėjo prieš ekvadorietį bei Antigvos ir Barbados atstovą. Prieš tai vienetų kvalifikacijos startė 21 Butilas po 2 valandų kovos 6-3-4-6-4-6 nusileido 17-mečiui Australui. Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose spindėjas Maksvelas Liuisas susiejo savo ateitį su Kauno Žalgirio klubu. Su 23 metų 201 cm ūgio polėjo pasirašyta sutartis iki 2028-2029 metų sezono pabaigos pagal formulę 2+1. Ateinančiame sezone jis bus skolinamas Tautvido Sabonio treniruojamai Londono Lions ekipai. Šią naktį žemesnio lietaus neprognozuojama, tačiau ketvirtadienį dienos metu jis vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Artėjant savaitgaliui vietomis dar trumpai ir negausiai palis, vėjas pūs vidutinio stiprumo, o temperatūra ir toliau stabiliai augs. Naktį bus tarp 10-15, dienos metu šils iki 20-25 laipsnių, o patį savaitgalį dienos darysis dar kaitresnis. Vietomis prognozuojama aukščiausia dienos temperatūra sieks beveik 30 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Geriausi gyventojų užimtumo lygio ir gaunamų pajamų rodikliai yra Neringoje ir Palangoje. Tyrimo metu savivaldybės buvo vertinamos pagal jaunimo nedarbo lygį, ilgalaikį bedarbio dalį, gyventojų atlyginimo augimo tempą, vidutinį darbo užmokestį bei užimtumo rodiklius. Atsižvelgiant į šiuos kriterijus buvo nustatyta, kad geriausia situacija Lietuvoje pagal užimtumą ir pajamas yra Neringos, Palangos, Šiaulių, Elektrėnų ir Birštono savivaldybėse. Pagal šiuos rodiklius Klaipėdos miesto savivaldybė liko 9 vietoje, Vilniaus miesto 18, o Kauno miesto 29. Prasčiausiai buvo įvertintos Pasvalio, Biržų, Lazdijų, Zarasų ir Ignalinos rajonos savivaldybės. Vyriausybė trečiadienį pritarė energetikos ministerijos siūlymui 423 milijonų eurų preliminarios vertės elektros jungčių su Latvija stiprinimo projektą pripažinti valstybei svarbiu. Jį gyvendinant numatoma pastatyti naujas elektros perdavimo linijas ir rekonstruoti jo veikiančias bei susijusias vidaus linijas vidurio, šiaurės ir vakarų Lietuvoje, sujungti rytinę ir vakarinę sistemos dalis, taip pat be kita ko sudarant sąlygos tolesniai atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgriežta 12 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 792. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25300 neteisėtų migrantų. Nors mokslo metai baigėsi ir kitų pradžia dar atrodo tolima, medikai ragina nedelsti. Privaloma moksleivės sveikatos pažymo patariama pasirūpinti nelaukiant rudens. Kitu atveju galima ne tik įstrigti eilėse, gali būti apribotas vaiko dalyvavimas ugdymo procese. Moksleivės sveikatos pažymo privaloma atnaujinti ir pateikti kiekvienais metais iki rugsėjo 15 dienos. Pažyma galioja vienerius metus, o ją atlikus gydytojo duomenis automatiškai patenka į e-sveikatos sistemą. Valstybinių miškų urėdija kasmet nuosekliai plečia invazinių augalų naikinimo darbų valstybiniuose miškuose apimtis. Didžiausia grėsmė žmonių sveikatai ir vietinių ekosistemų įvairovei keliantis Sosnovskio barštis šiemet bus naikinamas daugiau nei 180 hektarų plate. Didžiausia Sosnovskio barščio naikinimo apimtis yra valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninėme padalinyje ir Dubravos regioninėme padalinyje. Kitose regioniniuose padaliniuose planuojama naikinti keletą ar keliolika hektarų šių invazinių augalų. Sosnovskio barščio naikinimo darbai tęsiami visą vegetacijos sezoną iki maždaug spalio. Lietuva ir Jungtinės valstijos stiprins bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje, pranešė krašto apsaugos ministerija. Skelbiama, kad ministerija ir JAV karo departamentas Paryžyje pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje. Planuojama, kad praktinės šalių bendradarbiavimas apims dronų ir kovos su dronais sistemų vystymą. Prie šios iniciatyvos jungiasi 17 šalių. Mažiausiai 58 valstybės ir teritorijos yra užterštos priešpiesinėmis minomis, o Mianmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų, pranešė Jungtinių tautų žmogaus teisių vyriausiasis komisaras. Jis parengė ataskaitą apie situaciją, remdamasis vyriausybių, nevyriausybinių organizacijų, humanitarinių organizacijų ir pilietinės visuomenės informaciją. Danijos karinės pajėgos rudenį dislokuos Latvijoje 850 karių batalioną, trečiadienį paskelbė Danų gynybos ministras. Europa prisiima didesnį atsakomybę už savo saugumą, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas kritikuoja sąjungininkus ir neseniai apkaltino Europos NATO narės nepakankamų palaikymų karės su Iranu bei paskelbė apie karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje. Danija ir anksčiau yra dislokavusi tokio paties dydžio batalioną Latvijoje, kaip dalį NATO priešakinių pajėgų, kurių brigadai Latvijoje vadovauja Kanada. Ar dabar batalionas dislokuojamas rotuojant pajėgas šiame kontingente? Kol kas neaišku. Rusijos okupacinė administracija aneksuotame Ukrainos Krymo pusėsalyje uždraudė mopedų, motociklų ir kitų motorizuotų dviračių transporto priemonių eismą naktį. Draudimas įsigaliojo nuo trečiadienio. Eismas draudžiamas kasdien nuo 20 iki 6 valandos. Oficialiai jo tikslas – užtikrinti viešąjį saugumą ir apsaugoti karinius, svarbius vyriausybinius ir specialiuosius objektus. Rusijos paskirto regiono vadovo patarėjas Olegas Kriušklovas pareiškė, kad mopedų skleidžiamas garsus trukdo oro gynybos darbai, nes jie skamba kaip dronai. Ukrainos pajėgos jau kurį laiką intensyvino oro atakas prieš karinius ir energetinius taikinius Kryme. Čia fiksuojamas degalų stygius, transporto ir logistikos sutrikimai. Rusija yra priversta atitraukti savo karinį laivyną. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Iranas ir Jungtinės valstijos pradės naują derybų ratą iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas. Šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje, JAV ir Izraelio pradėtą karą, turėtų būti baigtos per 60 dienų, sakė Irano užsienio reikalų ministras.
0: Sportas.
1: Dubline vykstančio ATP Challenger serijos Dublin Challenger vyrų teniso turnyre dvejetų varžybų startė Edas Butilas su porininku iš Belgijos per 72 minutės 4-6-4-6 pralaimėjo prieš ekvadorietį bei Antigvos ir Barbados atstovą. Prieš tai vienetų kvalifikacijos startė 21 Butilas po 2 valandų kovos 6-3-4-6-4-6 nusileido 17-mečiui Australui. Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose spindėjas Maksvelas Liuisas susiejo savo ateitį su Kauno Žalgirio klubu. Su 23 metų 201 cm ūgio polėjo pasirašyta sutartis iki 2028-2029 metų sezono pabaigos pagal formulę 2+1. Ateinančiame sezone jis bus skolinamas Tautvido Sabonio treniruojamai Londono Lions ekipai. Šią naktį žemesnio lietaus neprognozuojama, tačiau ketvirtadienį dienos metu jis vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Artėjant savaitgaliui vietomis dar trumpai ir negausiai palis, vėjas pūs vidutinio stiprumo, o temperatūra ir toliau stabiliai augs. Naktį bus tarp 10-15, dienos metu šils iki 20-25 laipsnių. O patį savaitgalį dienos darysis dar kaitresnis. Vietomis prognozuojama aukščiausia dienos temperatūra sieks beveik 30 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Taigi, sugrįžtame laidą, kurioje ir toliau kalbamės, ir antroji valanda skirta dvasiniam pasauliui, dvasiniams įvairiausioms emocijoms. Ir, na, taip, kaip išlikti geriems, nors, na, kartais aplinkoje gali pasitaikyti ir tokių tamsesnių žmonių, apie kuriuos ir vakar kalbėjom.
2: Svarbiausia yra pačiam žmogui norėti būti geram. Norėti būti atviram, norėti būti savim pasitikinčiu ir save išreikšti aplinkoje tokį, kas tavo širdyje yra. Neslėpti, nesigėdinti, nebijoti. Nes, žinot, tamsios jėgos visą laiką tą atvirą širdimi žmogų gyvenantį visą laiką nublokš į kažkokį tai, žinot, bandys jį numušti, sutrypti, kad jis užsidarytų. Norės pašiepti. Tai šitie dalykai visų žmonių laukia ir visi žmonės, kurie atviri ir gera širdžiai, jie visi yra nukentėję nuo tų blogųjų jėgų valdančių žmonių, kurios valdo blogos jėgos. Tai yra sistemos politinės, yra, žinot, mafijinės struktūros, yra įvairūs kiti visokiausi, žinot, grupuotės, kurios turi savo kodeksus, kurios turi savo susitarimus ir kurios vykdo vieną ar kitą savo planą, kaip jiems praturtėti, kaip jiems užvaldyti žmonės ir kaip tuos šviesuolius suminti į dumblą, į kažkur tai, žinot, yra uždaroje sistemoje, jeigu kalbant apie kalėjimus, apie lagerius, tai aš visą laiką sakau, kad ten medžiai auga aukštyn šaknim, šakom žemyn. Ten viskas yra atbulai, ten viskas yra atvirkščiai. Ir ten, kur gerumas, tai ten, žinot, yra užuojautos jokios negali būti. Negali būti kažkokio suprast tą gerumą apginti. Ten yra tokia sistema sulaužyti viską, kas yra šviesu. Ir tos sistemos, uždaroj sistemoje, nieks nepakeis. Ten jau per daug metų gali jie ten uždaryti, tos lokalinės zonas uždarė ir ten visai. Bet tos sistemos niekas niekada nepakeis. Tai reikia žinoti, kad tenai niekam nereikia skubėti ir niekam nereikia ten papulti. Aš savo poemose esu tokiuose parašęs, kad papulti čia yra šimtai kelių, o išeiti nei vieno. Tai nesimenu, aš dabar mintinai reiktų paskaityti, kada, bet ten ilga yra tokia su žargonu. Tai kalbant apie tuos atvirkščius gyvenimo metodus, kada netgi ten tie vierkai, tie jau aukščiausia lyga, vadinkim, ar kaip čia gražiai pasakyt, tai yra vagys, tai ten yra jų jau aukščiausi dalykai, jau ten netgi cigaretės, kuris rūko brangias, tai čia vagiškos cigaretės jau, o tie inteligentai, tai yra, žinot, tokie kaip jau žemiausiam lygį, su jais nieks ten daug nenori turėti reikalų, nieks jų neskriaudžia, nieks jų ten prie jų nelenda, bet jie tokie, nu, nedalyvaujantys tame gyvenime, jie tokie nuošalyje labai. Ir jų ten nelabai kas ir gerbi, ir kas su jais skaitosi, ir ką nors turi kokių reikalų. Tai, kalbant apie tą blogį ir apie gėrį, tai mes turim vis tik tai žinoti, kas tai yra ir kas tai gyvenime tavo yra pats svarbiausias dalykas ir kokios nelaimės tų žmonių, kurie taip elgiasi ir kokios jos gilius ir tie tamsieji, kur mes vakar ir kalbėjome apie juos, tai manau, kad galim dar truputį priminti, vat kaip juos apibūdina išmintis, tai iš Šambalos, apie kurią mes kalbėjom. Eglutė, gal primink, ką vakar sakėm, kad kas tamsieji, kaip gali atrodyti ir kaip jie elgiasi. Mhm.
1: Taip, jie gali būti žavingos išorės, jų manieros gali pavirkti meilumu ir jų įtaiga neišvalgiems, nesusikaupusiems žmonėms gali atrodyti panaši į kalnų upelių čiurlenimą. Ir tik keletą kartų atsigėrė šito kalnų vandenėlio.
2: Kalnų čia kabutėse vandenėlis, ne? Mhm,
1: taip, neatsargus žmogus galės pajusti jo kartų skonį, jo aistrą svaiginantį kvapą, galės suprasti, kuris nuklydo, kokį blogį išaudė savo neatsargumo.
2: Tai va, reikia, žinot, ir tie gražbiliavimai, ir tie rūpesčiai tokie, kada atrodo tavim pasirūpins ir kad tave paglobos, kada tau sunku ir tau padės, bet jie viską susidės tau paverkti visus tos dalykus. Ir aš vėl, kai kalbėjau apie uždarą sistemą, tai ten būtent, jeigu ateina naujas kažkoks tai tą aplinką, tai tu ateina, gal tau čia reikia to, gal tau to reikia, čia pasidalinsime, ateik, va čia mes šitam draugiškai, žmogus atvira širdimi, o jį ten, kaip sako, pripirko, taip jau tokiu žargonu, ir jisai jau papuolęs į tą žabangas, iš kurių tikrai neišlysi iki tol, kol neišės į laisvę. Tai laisvėje, žinau, kad yra kas trečias žmogus teistas praktiškai ir pamatęs to gyvenimu ir tų žmonių tikrai gyvena labai daug, kurie nu, daug blogesni nei ten tam lagerį, nes daug žmonių čia teistas, čia neteistas, čia, kad man pažintysi netgi, vat, kur eglutė skambina, tai kad čia man teisti neskambinkit, žiūrint už ką jisai teistas. Jeigu žmogus padarė avariją ir netyčia ten kažką padarė, tai jį nuteisė, tai tvarka tas žmogus jau blogas. Bet tie, kurie vaikšto laisvį, kurie yra gražūs, kurie gražiai atrodo ir kurie netgi labai daug žmonių, kurie dabar eina į politiką ir į Seimo rinkimus, tai ten jau teistas, jeigu pažymėsi, tai tu čia jau nurašytas. Tai žinokit, tų, kurie ir neteisti, tai jeigu jūs neatskirsite to blogio, tai jūs padarysite labai didelę paslaugą tam blogio skleidėjams.
1: O kaip nebūti labai patikliems? Kaip nepatikėti tais blogio skleidėjais?
2: Išmintis. Ir klausyk širdies. Ir nenorėk pats praturtėti ar ten pasigerinti sąlygas, patikėdamas tur gražbiliavimą. Ir kai reklamuose ar kitur skamba, ten žino tokie dalykai, nenoriu aš čia minėti, kad paskui neapkaltintų, kad aš kažkokį reklaminį klipą kartuoju, tai jūs patys girdite pažadus. Ir už tuos pažadus, vat kokia atsakomybė? Tai, ką žada, kokia atsakomybė jiems? Jokia. Ir, žinot, ten gali sakyti, ką nori meluoti gali ir jiems leidžia įstatymas. Jiems leidžia įstatymas, kaip ir reklama, kuri ten netitinka, jeigu ten jau įstatymus pažeidė, tai tada baudžiama, jeigu pradėsi reklamuoti ten alkoholį ar ten narkotikus ar dar kažką, tai žinoma, iškart yra įstatymas pritaikomas, bet politikam einantiems į rinkimus, jie gali jums bet ką prižadėti. Programoje gali bet ką įrašyti. Ir jūs skaitysit kaip tikrą programą, kuri labai gražiai surašyta, nes programas rašo, žinot, pagal tyrimus atlieka tyrimus, apklausas, kur žmonėm labiausiai reikia, pagal tai parašo programas ir jie pateikia jums. O kad tų programų neįgyvendina, tai mes turbūt matome labai puikiai ir valdančioji dauguma, kuri yra daug kur kritikuojama dėl to, kad jie buvo pasirašę vienaip, padarė kitaip ir taip toliau. O kas jiems už tai bus? Nagi nieko. Ir politikas, kai ateina į tarybą, arba ateina ten merų postą, ar prezidentų, ar Seimų, tai baigėsi kadencija, susikrauna savo daiktus ir kaip iš troleibusų. Atsustoja troleibusą, žmogus išlipa, nieko neįsipareigojęs, tai lygiai taip pat ir politikai. Todėl reikia labai gerai turėti atsakomybės jausmą savo širdyje, savo viduje nuojautą, apie kurią mes irgi ne vieną kartą kalbėjom, kas tai yra nuojauta, Robertas kalbėjo, kas tai yra ta intuicija. Tai vat tie dalykai turėtų vis tik tai būti labai žmogui aiškiai suvokiami ir žinoti, kas tai yra. Dabar žiūrint į tai, kad mes matom, daleiskime, nu, čia blogas tas, mes jau įvertinam, kad jisai blogas, ne tai, kad man taip atrodo, bet apie jų nuveiktus darbus ir kaip reikėtų dabar kilniam žmogui elgtis. Ką rašo mūsų eglutė?
1: Taip išmintyje rašoma, Nemanykite, jog didžiausias žmogaus kilnumas atsiskleidžia atsiribojimu nuo tų, kuriuos mes laikome blogais arba savo priešais. Priešą reikia nugalėti, bet ne pasyviai pasitraukiant nuo jo, o aktyviai kovojant, herojiškai įtempiant jausmus ir mintis. Talentingas žmogus, pašauktas savo gyvenimu įnešti lašą kūrybinio darbo į visos žmonijos darbo fondą, net ir geriausiu atveju negali pragyventi savo gyvenimo pasyviai, be audrų, kančių ir kovos.
2: Na, čia dabar liktai, žinot, Robertas sako, nereikia su nieko kovoti, nes tu sustiprinsi savo priešą. Ir va čia rašo taip, kad negali pragyventi savo gyvenimą pasyvę be audrų, kančių ir kovos. Ar ne? Vat, tai dabar tas kovos būdas, koks turėtų būti? Nu, mes matome karus, mes matome pasiekmes karų, kiek yra lavonų, kiek yra išsugriaunama pastatytų pastatų ir visa kita, kas yra gerbuvis sukurtas, viskas sunyksta. Tai toliau mes matome kovas politinėje arenoje. Jeigu papuola kažkoks svetimas, jį sudaužys, pajungia žiniasklaidą, jį pasityčios ir iš to, žinot, geros valios žmogus, jisai ne kiekvienas atlaikys prieš tą sistemą, apie ką aš ir pirmai kalbėjau, kaip yra lageryje sistema, tai yra ta sistema ir laisvėje, ir šioje pusėje tvoros yra noja vienodai. Tik tai ten atvirai viskas vyksta, o čia užslėpta būna. Ir tie, kurie žavingos išorės, o kai čia ir skaitim, ir manieros gali pavergti meilumu ir jų įtaiga neišvalgiems, nesusikaupusiems žmonėms. Tai va, tai reikia būti išvalgiam, susikaupusiam žmogui gyvenime ir kad negalėtų jūsų vienaip ar kitaip paveikti. Tai kol mes neturėsime žinių, kol mes neturėsime to intuicijos tokios, žinot, iš vidaus stiprios, nes jeigu jūs jos nevystysit, tai ir jos nebus, bet jūs galite labai stipriai tai vystyti ir žiūrėdami į žmogaus darbus, į jo rezultatus, įvertinti kiekvieną ir ta intuicija jūsų tikrai nuo tų žinių stiprės ir jūs daugiau galėsite nutarti, nuspręsti, su kuo draugauti ir su kuo nedraugauti ir su kuo kovoti ir su kuo nekovoti. Tai mes tikrai turime daug labai žmonių, kurie nu, labai pasiruošę kovoti su korupcija, labai pasiruošę su neteisingumu kovoti ir mes čia vieną kitą paminim kartais atvejį, kuris tikrai sunkiai suvokiamas ir nei jokių ten direktyvų privalomų iš Europos Sąjungos, kiek anksčiau būdų iš Maskvos, tokios ale direktyvos nurodymai ateidavo dar iš Briuselio. Ir ar mes viską turime priimti ir viską vykdyti ten, kur yra rekomendacinio pobūdžio. Dabar aš jums paminėjau jau vieną dalyką apie gyvūnus, trumpai vėl į šalį šiek tiek, kad gyvūnus su čipus, įsiūs čipus ir valstybė kompensuos visą tai. Tai vėlgi, nu, koks žmonių kvailinimas? Tai pasakytų labai aiškiai. Mes sučipuosime šunis tuo, ir šeškus ir kates tuos, kurie laiko, o sumokės visi žmonės, kurie ir nelaiko, kurie nieko neturi bendro, bet vis tiek jūs už jos sumokėsit už tos čipus. Nu tai čia, žinot, vėlgi, ar čia gerai šneka, ar blogai šneka? Ar turėtų taip aiškiai pasakyti? Arba sako, čia nemokamas telefonas. Nu nėra tokių nemokamų. Savaldybė čia skambinkit nemokamas telefonas. Taip, už tą telefoną sumokėjo mokesčių mokėtojai visi. O naudosis tik tai tie, kurie nori. Tai gal vėlgi reikėtų tai pasakyti. Tai kaip va tą nuojautą turėti ir supratimą, kad nemokamai yra tik sūris spastuose. Aš jau nekartą sakiau. Tai tai, ką žada ir žmogus neturi už tai atsakomybės, neuždeda savo nieko, užstato jokio, tai nėra ką ir kalbėti. Visa tai yra, nu, vėlgi vertinkime, jeigu turite įžvalgą, tai supraskit. Aš dabar sakau Eglutė, aš tau nupirksiu namą, nupirksiu tau automobilį, jeigu tu dirbsi visą parą čia ir įsidėsi. Na, štai tokie, vat, dabar sakys, palauk, nu gerai, aš sėdėsiu, dirbsiu. O ar aš nupirksiu ar ne? kur mano įsipareigojimai? Jokie. Bet jeigu aš sakysiu, va, eglutė, tau 10 tūkstančių, padedu ant stalo, jeigu aš to nepadarau, tie 10 tūkstančių tavo. Tada tikrai galima patikėti, ar ne? Mhm. Bet jeigu to nėra, nu, tai kaip patikėti? Tai, žinot, kaip sako, aš jums pasakoju anekdotą apie tada, kai atėjo Slibinas į mišką, ir Slibinas eina, žiūri, bėga kažkoks pilkas, ei, kas tu? Sako, aš vilkas, nu, ateisi pas mane pusryčiam, aš tave suėsiu. Gerai. Eina toliau, žiūri kažkokią ryžą. Kas tu čia tokia bėgė, aš lapį? Sako, ateisi pas mane pietums, aš tave suėsiu. Nu, jau ta drebėdama gerai. Nu, žiūri, liuoksi zuikis. Ilgos ausys kišt, kišt iš po krūmų kažkur. Ei, tu, kas čia tu ausys kišo? Tai aš zuikį, sako. Zuikį, ateisi pas mane vakarienį, aš tave suėsiu. Nu, gerai, bet sako, ar galima paklausti? Galima. Nu, sako, o neteit galima? Žinoma, galima. Tai tas, matot, gudresnis, jisai išsisuko nuo to, ne jau ateis. Tai mes irgi, jeigu mes taip kišim galvas visur ir eisim paklusnus, tai po to mums ir naudosis. Tai balsuoti reikia eiti, bet reikia labai atsakingai tai daryti. Čia yra svarbiausi dalykai, kokie jūsų įsitikinimai, kokie jūsų supratimai, kaip jūs suprantate apie valstybę, kaip suprantate apie žmonių gyvenimą. Tai reikia ir taip elgtis. O kaip reikėtų ar su jais draugauti, ar nedraugauti su tais išrinktais politikais, tai aš jau nekartą sakiau, kad nepalikit išrinktų politikų likimo valiai. Nes jūs jas išrinkot, ir tada jie sako, ai, mus jūs išrinkot, mes dabar žinom, kaip jums gyventi. Ir jūsų niekas neklausė, ir niekas neciklaus, tai tūks 4 metus praeis taip, kad jūs nei vieno nepamatysit, o jeigu ten turėsit galimybę pamatyti, tai jūs tik tai pasilankstysit ir sakysit, oi, mačiau Seimo narį, oi, mačiau šią premjerą, ranką man paspaudė dabar savaitę, rankos nesiplausiu. Tai, žinot, o jūs supraskit, kad jisai tarnauja jums, o ką jūs darot, jūs tarnaujat jiems, ir ko štai bus, tai toli ir bus. Tai vat, mes ir sakom, kad nereikia palikti jų valių, atsiriboti nuo jų, bet reikia iš jų reikalauti, jeigu jie atėjo kažko, tai kad ir būtų reikalaujama tai, kad jie tą ir padarytų. O jeigu ne, tada reikia vėlgi ieškoti galimybių, kaip tą žmogų nu, atsakomybę jam prikabinti. Tai vat, kol nebus to, to ir nebus.
1: O kalbant apie tą kovojimą, ar įmanoma, kad žmogaus gyvenimas praeitų visai be kančių, be kovos, be audrų, kaip čia rašo?
2: Žinoma, neįmanoma. Net kalbų nėra. Ir čia, žinot, kuo daugiau žmogus užsidaręs, kuo jis daugiau pasislėpęs, kuo jis daugiau uždaras, tuo jam mažiau yra galimybių tų audrų pajusti. Nes jis niekur nelenda, jis niekur neina, jis nieko nesako, jis užsidarė savyje, jis uždarė širdį. Ir va, kaip sako, žemaičiai užsidarė daugiau, jie mažiau atviri. Ar ne, kodėl? Na, jie nenori pergyventi tų kančių, nenori tų audrų, nors jie patys viduje yra audringi, žmonės yra įstringi ir visa kita, bet jie, vat jie taip kažkaip, tai žinot, susidėlioja Lietuvoje, kad žemaičiai jie šiek tiek kitokie užsidarė žmonės. O dzūkai daugiau atvirom širdim gyvena ir aukštaičiai. Kodėl? Na, jie nenori pergyventi tų kančių, nenori tų audrų, nors jie patys viduje yra audringi, žmonės yra įstringi ir visa kita, bet jie, vat jie taip kažkaip, tai žinot, susidėlioja Lietuvoje, kad žemaičiai jie šiek tiek kitokie.

0: spalvom. Tik tai tos kovos neturi būti tokios, žinot, kad tu gali žūti, ar ten tave pasmerkt, gali sudaužyti tą sistemą. Bet žinokit, kad tai jūsų pamokos, jūsų gyvenimo patirtis, kurią jūs išgyvenate, jinai jums yra labai naudinga ir tikrai žinosite, ką daryti kitu atveju ir kaip kovoti ir kaip išbūti savimi.
1: O kaip nepalūžt po tų kančių?
0: Ištvermė. Mes jau kalbėjom, kad yra kantrybė ir sako, kantrybė baigėsi, nebegaliu, čia kantrybės neturiu. Tai kantrybė pasibaigs, jeigu jūs netversit dar gilesnį klodą savo jėgos energetinių, kur yra ištvermė. Ištvermė yra žmogus nepaprastai ištvermingas, jisai jau kiek milijonų metų gyvena ir jisai ištvermė tą savo turi, nes kitai būtų išnykęs, kitai būtų sunykęs. Tai manau, kad ištvermingi žmonės tie, kurie atidaro širdį, kuri jinai užgrūdyta ir tikrai žino, ką daro, o ne tie, kurie slepiasi už krūmų. Ir daugumai, kaip ir man sakydavo, tu eik, pirmas, jei kas, mes už tave atkeršysim. Na, o kai jau paskui užpuola tave tie tarakonai, tai visi už krūmų ir sėdi ir žiūri, kada da baigs prilės iki galo. Tai va, o tai ištvermė, žinot, jeigu atlaikai, atlaikai, jeigu ne, tai daug žmonių ir sulūžta. Ir daugiausia, va, dėl to dar, taip aš klausau, ką norėsiu sakyti.
1: Arba kaip sakoma, kas nepalaužia, kas mūsų nenužudo, tas mūsų dar stipresniais padaro.
0: Be abejo, žmogus susigrūdina, jisai va, įgauna patirtį, jis įgauna tos jėgos. Ir čia yra labai svarbu atlaikyti tai, ką tau gyvenimas pameta kokius išbandymus. Tai va, tai ta ištvermė, jinai stiprėja ir daugiau reikšmė pajunti pats savo, kada tave nieks negali nieko padaryti. Gali tave uždaryti, gali tave į kalėjimą uždaryti, gali bet kur, bet tavo minčių, tavo vidaus, tavo niekur neuždarys. Žmogus gali gyventi visur. Aišku, mes išlepę, norime visą laiką čia lepintis, kaifuot gyvenimas čia gėlynas, čia visko pilna, bet ar to mums tikrai reikia? Ar mūsų nuo to siela, nuo to lėbavimo labai laiminga? Tikrai ne. Tai tie visi sugalvoti gyvenimo malonumai, tokie pseudo, tai irgi aš manau, kad jie ne tavo gyvenimo kelių pagrindas. Tai ir aš manau, kad kalbant apie tuos žmonės, kaip ir mes dabar bandom po trupučiuką dalintis, aiškintis apie žmogaus ištvermę, apie žmogaus gyvenimo prasmę, apie tos blogus veiksmus atliekančių žmonės ir gerus. Tai, kad padėti žmogui, vat ką rašau, dar paskaityk truputį, suprask, kokios?
1: Suprask, kokios gilios žmonių nelaimės šaknis, kaip negalima jų teisti, kad negalima jaudintis dėl žmonių trūkumo. Reikia teikti jiems daugiau žvalumo arba stengtis užkirsti kelią blogiui, sudarant jam stiprias užtvaras ten, kur žmonės silpni, kad būtų galima išgelbėti pirmiausiai juos pačius. Kol pats nesubrendęs, nesisteng padėti. Tik padauginsi blogio ir sukelsi dar didesnį susierzinimą tų, kuriems panorėsi padėti, jeigu pats nepasiruošęs ir negali susivaldyti.
0: Nu, čia auksiniai žodžiai, kuriuos mes jau turbūt ne vienoje laidoje ir kartuojam, ir dar kartuosim daug kartų, kad kol pats nesubrendęs, nesisteng padėti kitam.
1: Bet jeigu labai norisi?
0: Nu, jeigu norisi, tai galima. Bet tada reikia žinoti metodus, kaip subrandinti tą žmogų, kad jis tave suprastų ir išgirstų. Tai jeigu jisai nesubrandintas ir jisai nesubrendęs pats ir jisai neišgirsta tavo geros valios, gerų norų, kad jam to reikia, tai jisai visą laiką atstums jis, visą laiką atstums. Ir tada tik padauginsi to blogio ir sukelsi dar didesnį susierzinimą. Sako, ko tu čia kišiesi, ko tu čia man aiškini? Na, tai ir mūsų laida, klausant žmonių, tikrai garantuoja, yra ne vienas ir ne du, kurios erzina mūsų kalbos, kai mes galbame apie dvasinį pasaulį, apie žmogaus vidų, apie meilę, apie svarbiausius dalykus. Sako, ko jūs čia aiškinat, žinau pats, kas yra meilė. Tai sumokėja ir turi. Tai, žinot, mes kalbam apie tai, ko nenupirksi ir už ką nesumokėsi. Nei ta ištvermė, nei ta kantrybė, nei tas noras padėti, nei tas gerumas, jis neparsiduoda. Jo tiesiog nėra. Jisai yra žmogaus širdyje, tai yra dvasiniai, energetiniai dalykai, kurie iš jūsų išspinduliuoja.

Aišku, tas blogis gali apsimetęs irgi tą patį demonstruoti, tą patį kalbėti, tą patį sakyti, bet rezultatas bus visiškai kitas. Ir mūsų, pavyzdžiui, tikslas tikrai nėra nei jūs įžeisti, nei jūs pažeminti, bet tiesiog, kad jūs savo gyvenime šiek tiek savo užsiduotumėte klausimų. Ar aš pilnai esu atsakingas prieš valstybę? Ar aš pilnai atsakingas prieš savo miestą, prieš savo šeimą, prieš savo tėvus, prieš savo senelius ir galiausiai prieš save patį? Ar aš teisingai elgiuosi, elgdamasis, na, šiek tiek nesąžiningai, šiek tiek egoistiškai, šiek tiek savanaudiškai, šiek tiek su piktumu aš čia tam padarysiu, biškį kerštų įgręšiu kažkam. Tai tie dalykai, kol jūs lydės, tai jūs to laimės ir nepasieksite. Todėl, kad gyvenimas yra skirtas žmogui praeiti, vat, ir kaip čia rašo, kad nebe audrų, nebe kančių ir be kovos. Bus ir audrų, bus ir kančių, bus ir aistrų, bus ir kovos. Ir daugiausia yra kova su savim, su savo mintim, su savo protu. Nes žmogus, kuris savo mintis negali stebėti, jis niekada nebus laimingas. O kaip tą padaryti, kaip tą mintis stebėti ir kaip ją suvaldyti? Tai nėra taip paprasta. Tai nėra taip, jeigu tai būtų labai paprasta, dėl ko mus to nemokino niekada. Nes jeigu žmogus galės mintis savo stebėti, jo nei apgaus, nei suklaidins ir tikrai jisai priims visą laiką geranorišką pagalbą ir su juo kartu galėsi kalnus nuversti.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Vat kai mes šiandieną ir kalbėjom, kad supras, kokios gilios žmonių nelaimės šaknys. Kaip negalima jų teisti, kad negalima jaudintis dėl žmonių trūkumų. Tai čia, žinot, ta sistema labai lengva, žinot, kai pačiam kažkas tai vyksta, labai jautru visą tai. Bet kodėl taip yra, kodėl jie taip elgiasi ir dėl tų lygų visų, kodėl vienam žmogui taip, kitam tai būna. Aš irgi, žinot, tam vėžio institute buvau ne kartą ir nieko ten, žinokit, nėra taip jau baisu, kaip čia žmonės įsivaizduoja. Lygos visos yra kaip lygos. Jeigu ten užvėlavai, va, kaip sakot, kad jau šiek tiek per vėlu. Bet, žinokit, dabar yra ir vaistų labai stiprių ir visokiausių priemonių. Taip, kad nereikia jaudintis, žinokit, ir be vėžių žmonės miršta ir numiršta, ir vėžių sergantys ilgai gyvena. Taip, kad visiems stiprybės ir tikrai viskas bus gerai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Yra visą laiką gyvenimo jausmas toks nenugalimas, tai džiaugsmas. Ir kiekvienas žmogus turi išgyventi taip, kad jisai neprarastų gyvenimo džiaugsmų. Kiek metų jums bebūtų, kaip jūs nebegyventumėte, bet jūsų džiaugsmų niekas nenugalės. Ką rašo išmintis, Eglutė?
2: Galvok, kaip suprasti, kas tai yra džiaugsmas. Pirmą kartą, kai jį pajusi, tu peržengsi prarąjį, neįveikiamo blogiesiams. Džiaugsmas veda į meilės pergalę, o piktas nusiminimas į valios užsispyrimą. Valios užsispyrimas, blogio kardas. Šis kardas negali smogti ten, kur gyvena džiaugsmas.
1: Na va, tai kas bebūtų gyvenime, jūs niekada nepraraskit džiaugsmų, kad jūs gyvenat. Kokios nelaimės, kokie jūs aplankytų vėjai, nes žmogus irgi vakar, pažiūrėjau, audros prasidėjo, Jėzus, kokia nelaimė, lietus dar lyja, čia tai buvo šilta vakar ir visa kita. Jau jis pergyvena, jau jam džiaugsmas dingo. Tai ką kalbėti apie žmonės, kuriuos ten paterorizuoja kažkas, kažkas lipa, kažkokiu interesu turi. Tai pirmiausia reikia įsigryninti savo viduje. Ar aš pasiduodu tom įtakom, pykčio, blogio, ar ne? Nes tas užsispyrimas valius ten, kaip kovosiu, kaip aš ten su jais darysiu ir visa kita, tai pat ir savo, kad tas kardas, su kuo kovosi, tai jisai tik tai yra blogio kardas. O kardas negali smogti ten, šitas vat, blogio kardas, kur gyvena džiaugsmas. Tai jeigu jūs gyvenime būsit laiminga, jeigu jums energetiškai, va, kai jūs meldžiatės, labai gerai darot. Ta malda, aišku, jinai gali būti visai savotiška, visai savo iširdies, kokia eina meilės, kokia rauda, ar jūs padainuosite, ar išsakysit savo žodžius, ar jūs užrašysit savo meilę, išspinduliuosit į kitą žmogų. Jūs stiprins visą tai. Ir aš manau, kad kas be būtų, reikia džiaugtis, kad mes esam, kad mes gyvenam, kad mes esame gyvi, kad mes galime gyvenime ir išsakyti, ir kalbėti, kvėpuoti, ir mylėti. Širdyje visą laiką meilė gyvena, siela, kol širdis plaka, to siela yra jūsų viduje, ir siela tikrai, jinai amžina, netrumpai gyvena kaip žmogus, ir telkite dėmesį į vidinę būseną. Džiaukitės, būkite kartu su savo džiaugsmu, su savo meile, a visa kita jums Dievas pridės. Ir nekovokit su tuo, ką ir kartais jums ir pasako. Ir nereikia visą laiką galvot, kad visi puola, visi čia tik blogai bus ir bus. Bus tikrai gerai, jeigu jūsų širdyje bus džiaugsmas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Geriausi gyventojų užimtumo lygio ir gaunamų pajamų rodikliai yra Neringoje ir Palangoje. Tyrimo metu savivaldybės buvo vertinamos pagal jaunimo nedarbo lygį, ilgalaikį bedarbio dalį, gyventojų atlyginimo augimo tempą, vidutinį darbo užmokestį bei užimtumo rodiklius. Atsižvelgiant į šiuos kriterijus buvo nustatyta, kad geriausia situacija Lietuvoje pagal užimtumą ir pajamas yra Neringos, Palangos, Šiaulių, Elektrėnų ir Birštono savivaldybėse. Pagal šiuos rodiklius Klaipėdos miesto savivaldybė liko 9 vietoje, Vilniaus miesto 18, o Kauno miesto 29. Prasčiausiai buvo įvertintos Pasvalio, Biržų, Lazdijų, Zarasų ir Ignalinos rajonų savivaldybės. Vyriausybė trečiadienį pritarė energetikos ministerijos siūlymui 423 milijonų eurų preliminarios vertės elektros jungčių su Latvija stiprinimo projektą pripažinti valstybei svarbiu. Jei gyvendinant numatoma pastatyti naujas elektros perdavimo linijas ir rekonstruoti jo veikiančias bei susijusias vidaus linijas vidurio, šiaurės ir vakarų Lietuvoje, sujungti rytinę ir vakarinę sistemos dalis, taip pat be kita ko sudarant sąlygos tolesniai atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgriežta 12 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 792. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25300 neteisėtų migrantų. Nors mokslo metai baigėsi ir kitų pradžia dar atrodo tolima, medikai ragina nedelsti. Privalomo moksleivės sveikatos pažymo patariama pasirūpinti nelaukiant rudens. Kitu atveju galima ne tik įstrigti eilėse, gali būti apribotas vaiko dalyvavimas ugdymo procese. Moksleivės sveikatos pažymo privaloma atnaujinti ir pateikti kiekvienais metais iki rugsėjo 15 dienos. Pažyma galioja vienerius metus, o ją atlikus gydytojo duomenis automatiškai patenka į e-sveikatos sistemą. Valstybinių miškų urėdija kasmet nuosekliai plečia invazinių augalų naikinimo darbų valstybiniuose miškuose apimtis. Didžiausia grėsmė žmonių sveikatai ir vietinių ekosistemų įvairovei keliantis Sosnovskio barštis šiemet bus naikinamas daugiau nei 180 hektarų plate. Didžiausia Sosnovskio barščio naikinimo apimtis yra valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninėme padalinyje ir Dubravos regioninėme padalinyje. Kitose regioniniuose padaliniuose planuojama naikinti keletą ar keliolika hektarų šių invazinių augalų. Sosnovskio barščio naikinimo darbai tęsiami visą vegetacijos sezoną iki maždaug spalio. Lietuva ir Jungtinės valstijos stiprins bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje, pranešė krašto apsaugos ministerija. Skelbiama, kad ministerija ir JAV karo departamentas Paryžyje pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje. Planuojama, kad praktinio šalių bendradarbiavimas apims dronų ir kovos su dronais sistemų vystymą. Prie šios iniciatyvos jungiasi 17 šalių. Mažiausiai 58 valstybės ir teritorijos yra užterštos priešpiesinėmis minomis, o Mianmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų, pranešė Jungtinių tautų žmogaus teisių vyriausiasis komisaras. Jis parengė ataskaitą apie situaciją, remdamasis vyriausybių, nevyriausybinių organizacijų, humanitarinių organizacijų ir pilietinės visuomenės informaciją. Danijos karinės pajėgos rudenį dislokuos Latvijoje 850 karių batalioną, trečiadienį paskelbė Danų gynybos ministras. Europa prisiima didesnį atsakomybę už savo saugumą, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas kritikuoja sąjungininkus ir neseniai apkaltino Europos NATO narės nepakankamų palaikymų karės su Iranu bei paskelbė apie karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje. Danija ir anksčiau yra dislokavusi tokio paties dydžio batalioną Latvijoje, kaip dalį NATO priešakinių pajėgų, kurių brigadai Latvijoje vadovauja Kanada. Ar dabar batalionas dislokuojamas rotuojant pajėgas šiame kontingente? Kol kas neaišku. Rusijos okupacinė administracija aneksuotame Ukrainos Krymo pusėsalyje uždraudė mopedų, motociklų ir kitų motorizuotų dviračių transporto priemonių eismą naktį. Draudimas įsigaliojo nuo trečiadienio. Eismas draudžiamas kasdien nuo 20 iki 6 valandos. Oficialiai jo tikslas – užtikrinti viešąjį saugumą ir apsaugoti karinius, svarbius vyriausybinius ir specialiuosius objektus. Rusijos paskirto regiono vadovo patarėjas Olegas Kriušklovas pareiškė, kad mopedų skleidžiamas garsas trukdo oro gynybos darbai, nes jie skamba kaip dronai. Ukrainos pajėgos jau kurį laiką intensyvino oro atakas prieš karinius ir energetinius taikinius Kryme. Čia fiksuojamas degalų stygius, transporto ir logistikos sutrikimai. Rusija yra priversta atitraukti savo karinį laivyną. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Iranas ir Jungtinės valstijos pradės naują derybų ratą iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas. Šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje, JAV ir Izraelio pradėtą karą, turėtų būti baigtos per 60 dienų, sakė Irano užsienio reikalų ministras.
0: Sportas.
1: Dubline vykstančio ATP Challenger serijos Dublin Challenger vyrų teniso turnyre dvejetų varžybų startė Edas Butilas su porininku iš Belgijos per 72 minutės 4-6-4-6 pralaimėjo prieš ekvadorietį bei Antigvos ir Barbados atstovą. Prieš tai vienetų kvalifikacijos startė 21 Butilas po 2 valandų kovos 6-3-4-6-4-6 nusileido 17-mečiui Australui. Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose spindėjas Maksvelas Liuisas susiejo savo ateitį su Kauno Žalgirio klubu. Su 23 metų 201 cm ūgio polėjo pasirašyta sutartis iki 2028-2029 metų sezono pabaigos pagal formulę 2+1. Ateinančiame sezone jis bus skolinamas Tautvido Sabonio treniruojamai Londono Lions ekipai. Šią naktį žemesnio lietaus neprognozuojama, tačiau ketvirtadienį dienos metu jis vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Artėjant savaitgaliui vietomis dar trumpai ir negausiai palis, vėjas pūs vidutinio stiprumo, o temperatūra ir toliau stabiliai augs. Naktį bus tarp 10-15, dienos metu šils iki 20-25 laipsnių, o patį savaitgalį dienos darysis dar kaitresnis. Vietomis prognozuojama aukščiausia dienos temperatūra sieks beveik 30 laipsnių.